0: Besa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Apo zgjohet sa shabërun kohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërun kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
2: At the Movies, çdo të premte ora 14:00.

0: Klan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri Gajdes, Gajde G.
1: Dieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
0: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjetoni

0: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: She's on air.
2: Pamela Shezi.
3: Po Pamela,
2: oh, është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
3: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thonë ti po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
1: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
0: Mos rinë stol, eja në AZ Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 8.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Ose artiçurë.
1: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
2: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi i pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
3: Hola.
4: Papa, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, hola.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Website-i ju njëri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositë tuaj online duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Në Tiranë u mbajtë 21-ta protestë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Me mira qytetar pushtuan bulevardin Dëshmorët e Kombit. Fjalimet u mbajtën poshtë kryeministrisë. Pjesë e protestës u bën edhe shqiptar nga diaspora me mira. Në thirrjet e tyre protestuesit i kanë dhënë afat kryeministrit për të dhënë dorëheqjen deri sot. Qytetarët po kështu vijuan me thirrjet kundër Sali Berishës dhe asaj që e quajnë politike vjetër. Pas largimit nga grupi socialist, Mariana Koçeku i është bashkuar protestës në Tiranë. Më 14 qeshor, për mes rjetëve sociale, shpalli shkëputjen nga shumica që e qojnë në kuvend. Dje kryeministri paralajmëroi dhe largimet të tjera nga radhët e socialistëve, por tha se pavarësisht të zhurmës së protestave, partia socialiste nuk do të ndryshoj kurs. Në mbledhjen e grupit, Rama u shpreh se nuk synon të jetë i pëlqyer, por i dobishëm për vendin.
0: Top Albania Radio.
1: Kryeministra italiane Meloni reagoi ashpër ndaj deklaratave të Trumpit, duke i cilësuar sulme të vazhdueshme dhe të paprovokuara pa kuptim. Meloni hodhi poshtë pretendimet se populariteti i saj varet nga marrëdhënia me presidentin amerikan, duke theksuar se mbështetja që gëzon në Itali lidhet me mbrojtjen e interesave kombëtare të vendit. Përplasja nisi pas deklaratës së Trumpit se Meloni u lut për një foto së bashku gjatë samitit të G7-s në Francë. Kryeministri Izraelit Netanyahu dhe ministri i mbrojtjes Katz urdhëruan forcat armatosura të vazhdojnë zbatimin e rëmbushimit në Libanin jugor pa u tërhequr nga zonat ku janë vendosur aktualisht. Vendimi është marrë në koordinim me Amerikën dhe është pjesë e përpjekjeve diplomatike për të ulur tensionet në kufirin Izrael-Liban. Por Irani kërcënon sërish me mbylljen e Hormuzit. Shtabi qendror përmend atë që quajti dështim të Amerikës për të zbatuar klauzolën e parë të marrëveshjes për të dhënë fund luftës, se sipas tij sulmet ndaj Libanit kanë vijuar pavarësisht memorandumit të mirëkuptimit të paqes të firmosur nga Shtetet e Bashkuara dhe Irani.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio, sot është diel 21 qershor, dita e 172 e vitit si pas kalendarit Gregorian. Dieli sot lind në orën 5:01 minut dhe përëndon në orën 20:24 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, plot me diell në pjesën më të madhe të territorisë shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 13 në 28 gradë Celsius, në zonat e ulta 20 në 33 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 në 27 gradë Celsius.

Viti 533, një flotë bizantine nën general Belisarius niset nga Konstantinopoja për të ndëshkuar vandalët në Afrikën Veriore nëpërmjet Sicilisë. 1621, 27 fisnik çek ekzekutohen në sheshin e Pragës si pasojë e betejës së Malit të Bardhë midis protestantëve të krishterë dhe forcave të Perandorisë së Shenjtë Romake. 1700

të madhe të qytetit. 1749, themelohet qyteti Halifax, Nova Scotia, Kanada. Gjatë revolucionit Amerikan, Halifax u bë piknisje shumë sulmeve britanike drejt zonave të kontroluara nga rebelët në 13 kolonit Amerikane. 1788, kushtetuta Amerikane e hyri në fuqi kur New Hampshire u bë shteti i nëntë që e ratifikoi. 1791, mbreti Luigi 16 i Francës dhe familja e tij lën fshehurazi Parisin si pasojë revolucionit, por kapen në fshatin Varennes, kur karroca e tyre u ndalua rastësisht për kontroll. 1824, lufta greke e pavarësisë. Shqiptari Mehmet Aliu i Egjiptit dërgon djalin e tij Ibrahim Pashën në ndihmë të Osmanëve. Ai merr Psaran në Egje, pastaj niset drejt Maniotëve, banor në pjesën jugore të Peloponezit. 1905, humor anglez, shfaqet për herë të parë drama Major Barbara. Pak para hapjes, autori George Bernard Shaw i dërgon këtë telegram Winston Churchillit duke i ofruar bileta. 1920, trupat francez largohen nga Korça duke e lënë administratën e tyre të Republikës Autonome në duart e një komiteti shqiptar. 1937, në Paris, kabineti i Frontit të Bashkuar i Leon Blumit dhe ndërheqen. 1941, ushtarët gjerman hyn në Rusi, nga Arktiku drejt Detit të Zi. 1954, Shoqata Amerikane kundër Kancerit raportoi për një numër të konsiderueshëm të vdekjeve në mesin e duhan pirësve, krahasuar me jo duhan pirësit. 1942,

kishte vetëm një nga pak sulmet e Japonisë ndaj Shteteve të Bashkuara në pjesën kontinentale. 1963, Franca bëri të ditur se po tërhiqej nga flota e NATO-s për Atlantikun e Veriut. 1970, ndërron jetë në moshën 69 vjeçare Sukarno. Sukarno ishte një politikan indonezian që ishte presidenti i pari Indonezisë, që shërbeu nga 1945 deri në 1967. 1982, John Hinckley deli pa fajshëm për përpjekjen për vrasjen e presidentit amerikan Ronald Reagan. Ai u shpalli sëmurë psikik dhe u dërgua në spital. 1985, shkencëtarët deklaruan se një skelet i ekshumuar në Brazil ishte i kriminalit nazist të luftës, Joseph Mengele. 1990, tërmet në veri të Iranit, 100.000 njerëz humbën jetën. 1993, në Madrid, 5 zyrtarë të lartë ushtarak dhe 2 civil humbën jetën nga sulmi me një autobombë. 2001, ish koloneli haitian Karl Dorelin u arrestua në portin Saint Lucie. Dorelin ndodhi në ekzil që nga viti 1994, kur u dënua me burgim të përjetshëm në lidhje me një masakër të vitit 1994. 2003, libri i pestë me Harry Potter, Harry Potter and the Order of the Phoenix, u botua nga J.K. Rowling. 2004, Spaceship One bëhet avioni i pari financuar nga donator privat për të arritur një fluturim hapsinor.

0: Keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje.

0: vjet deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

1892, lindi Reinhold Niebuhr, teolog i njohur amerikan që publikoi edhe librin Nature and the Destiny of Man. 21 qershor 1905 është data e lindjes së Jean-Paul Sartre, ekzistencialisti i famshëm francez, filozof dhe shkrimtar i nderuar, fitues i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1964, por e refuzoi atë publikisht. 1921, ka lindur komediania amerikane Judy Holliday, interpretuar te Born Yesterday, Adam's Rib. 1947 është viti i lindjes së fituesës së Nobelit për paqen në 2003-shin, aktivistes iraniane për të drejtat e njeriut, Shirin Ebadi. 1953, sot është edhe ditëlindja e Benazir Bhutto, kryeministrja e 12 të Pakistanit dhe e para grua në krye të një vendi musliman. 1979, Chris Pratt, aktori amerikan i Guardians of the Galaxy, Jurassic World, ka sot ditën e lindjes. Gjithashtu sot ka ditëlindjen edhe Prince William, duka i Cambridge, djali i Prince Charles dhe Lady Diana, lindi në Londër më 21 qershor 1982. 21 qershor 1983, lindi Edward Snowden, një ish kontraktor teknik amerikan, i cili punonte për Agjencinë e Sigurimit Kombëtar dhe Agjencinë Qendrore të Inteligjencës. 1985, ka lindur Lana Del Rey, këngëtarja dhe kompozitore

0: Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 93.8 lek dhe shitet me 94.6 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek, ndërsa shitet me 82.5 lek. Poundi britanik blihet me 107.8 lek dhe shitet me 109 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me 101 lek dhe shitet me 102 lek.
1: Se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
2: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
0: Dita të shtyn drejt veprimit dhe vendimeve të shpejta. Kujdes me impulsivitetin në komunikim. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sqarojë keqkuptime.
2: Demi.
0: Fokusi është tek stabiliteti dhe financat. Mund të vijë një mundësi e vogël për përfitim ose kursim. Në marrëdhënie kërkon më shumë siguri emocionale.
2: Binjakët.
0: Energjia është e lartë dhe komunikimi i fortë. Dita është e mirë për takime, lajme dhe lëvizje. Kujdes me shpërqendrimet.
2: Gaforia.
0: Ndjeshmëria rritet dhe mund të ndjesh nevojë për qetësi ose familje. Është ditë e mirë për reflektim dhe rregullim emocional.
2: Luani.
0: Miqësi dhe rrjeti social janë në fokus. Mund të marrësh vëmendje ose mbështetje nga të tjerët. Në dashuri rritet pasioni.
2: Virgjëresha.
0: Puna dhe përgjegjësitë kërkojnë disiplinë. Mund të kesh sukses në një detyrë të rëndësishme. Mos u lodh shumë mendërisht.
2: Peshorja.
0: Dita sjell dëshirë për ndryshim dhe zgjerim horizontesh, mundësi për udhëtime, studim ose ide të reja. Në dashuri kërkon më shumë ekuilibër.
2: Akrepi.
0: Emocionet janë të thella dhe intensive. Mund të dalë në pa një çështje financiare ose intime. Intuita është shumë e fortë.
2: Shigjetari.
0: Marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes, partneritetet kërkojnë kompromis, dita është e mirë për bashkëpunime.
2: Britjapi.
0: Puna dhe rutina kërkojnë organizim, mund të ndjesh nevojë për të rregulluar orarin ose shëndetin, progresi ngadalt por i sigurt.
2: Ujori.
0: Kreativiteti dhe dashuria janë të theksuara, mund të kesh frymëzim të ri ose një njohje interesante, dita favorizon argëtimin.
2: Peshqit.
0: Fokusi është tek shtëpia dhe familja. Mund të ndjesh nevojë për qetësi emocionale. Ditë e mirë për rregullime në ambientin personal.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Website i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porosi tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Wake me up. Wake me up. Wake me up. Horoscopi. Kursi i këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
2: Wake me up. Të shtunë dhe të djelë. Ora 8 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 21 qershor, dita e 172 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:01 minutë dhe perëndon në orën 20:24 minuta.
0: Moti, moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Sot vendyn do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, plot me diell në pjesën më të madhe të territorisë shqiptar. Temperatura

Viti 533, një flotë bizantine nën general Belisarius niset nga Konstantinopoja për të ndëshkuar vandalët në Afrikën Veriore nëpërmjet Sicilisë. 1621, 27 fisnik çek ekzekutohen në sheshin e Pragës si pasojë e betejës së Malit të Bardhë midis protestantëve të krishterë dhe forcave të Perandorisë së Shenjtë Romake. 1730

madhe të qytetit. 1749, themelohet qyteti Halifax, Nova Scotia, Kanada. Gjatë revolucionit Amerikan, Halifax u bë piknisje shumë sulmeve britanike drejt zonave të kontroluara nga rebelët në 13 kolonit Amerikane. 1788, kushtetuta Amerikane e hyri në fuqi kur New Hampshire u bë shteti i nëntë që e ratifikoi. 1791, mbreti Luigi 16 i Francës dhe familja e tij lën fshehurazi Parisin si pasojë e revolucionit, por kapen në fshatin Varennes, kur karroca e tyre u ndalua rastësisht për kontroll. 1824, lufta greke e pavarësisë. Shqiptari Mehmet Aliu i Egjiptit dërgon djalin e tij Ibrahim Pashën në ndihmë të Osmanëve. Ai merr Psaran në Egje, pastaj niset drejt Maniotëve, banor në pjesën jugore të Peloponezit. 1905, humor anglez, shfaqet për herë të parë drama Major Barbara. Pak para hapjes, autori George Bernard Shaw i dërgon këtë telegram Winston Churchillit duke i ofruar bileta. 1920, trupat francez largohen nga Korça duke e lënë administratën e tyre të Republikës Autonome në duar dhe një komiteti shqiptar. 1937, në Paris, kabineti i Frontit të Bashkuar i Leon Blumit dhe dërheqen. 1921, ushtarët gjerman hynë në Rusi, nga Arktiku drejt detit të zi. 1954, Shoqata Amerikane kundër kancerit raportoi për një numër të konsiderueshëm të vdekjeve në mesin e duhan pirësve, krahasuar me jo duhan pirësit. 1924,

pjesën kontinentale. 1963, Franca bëri të ditur se po tërhiqej nga flota e NATO-s për Atlantikun e Veriut. 1970, ndërron jetë në moshën 69-vjeçare Sukarno. Sukarno ishte një politikan indonezian, që ishte presidenti i pari indonezis, që shërbeu nga 1945 deri në 1967. 1982, John Hinckley deli pa fajshëm për përpjekjen për vrasjen e presidentit amerikan Ronald Reagan, ai u shpalli sëmur psikik dhe u dërgua në spital. 1985, shkencëtarët deklaruan se një skelet i ekshumuar në Brazil ishte i kriminalit nazist të luftës, Joseph Mengele. 1990, tërmet në veri të Iranit, 100.000 njerëz humbën jetën. 1993, në Madrid, 5 zyrtar të lartë ushtarak dhe 2 civil humbën jetën nga sulmi me një autobomb. 2001, ish koloneli haitian Karl Dorelin u arrestua në portin Saint Lucie. Dorelin ndodhi në ekzil që nga viti 1994, kur u dënua me burgim të përjetshëm në lidhje me një masakër të vitit 1994. 2003, libri i pestë me Harry Potter, Harry Potter and the Order of the Phoenix, u botua nga J.K. Rowling. 2004, Spaceship One bëhet avioni i pari financuar nga donator privat për të arritur një fluturim hapsinor.

1892, Lindy Reinhold Napier, teolog i njohur amerikan që publikoi edhe librin Nature and the Destiny of Man. 21 qershor 1905 është data e lindjes së Jean-Paul Sartre, ekzistencialisti i famshëm francez, filozof dhe shkrimtar i nderuar, fitues i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1964, por e refuzoi atë publikisht. 1921, ka lindur komediania amerikane Judy Holliday, interpretuar te Born Yesterday, Adam Strieb. 1947 është viti i lindjes së fituesës së Nobelit për paqen në 2003-shin, aktivistes iraniane për të drejtat e njeriut, Shirin Ebadi. 1953, sot është edhe ditëlindja e Benazir Bhutto, kryeministrja e 12 të Pakistanit dhe e para grua në krye të një vendi musliman. 1979, Chris Pratt, aktori amerikan i Guardians of the Galaxy, Jurassic World, ka sot ditën e lindjes. Gjithashtu sot ka ditëlindjen edhe Prince William, duka i Cambridge, djali i Prince Charles dhe Lady Diana, lindi në Londër më 21 qershor 1982. 21 qershor 1983, lindi Edward Snowden, një ish kontraktor teknik amerikan, i cili punonte për Agjencinë e Sigurimit Kombëtar dhe Agjencinë Qendrore të Inteligjencës. 1985, ka lindur Lana Del Rey, këngëtarja dhe

0: Në çeljet të tregut valutor, euro blihet me 93.8 lek dhe shqitet me 94.6 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek, ndërsa shqitet me 82.5 lek. Poundi britanik blihet me 107.8 lek dhe shqitet me 109 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me 101 lek dhe shqitet me 102 lek.
1: You see that girl? There's just something about her. I just

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi. Dita të shtyndrit veprimit dhe vendimeve të shpejta, kujdes me impulsivitetin në komunikim. Në dashuri, një bisedë sinqert mund të sqaroj keqkuptime. Demi. Fokusi është tek stabiliteti dhe financat, mund të vi një mundësi e vogël për përfitim ose kursim. Në marrëdhënie kërkon më shumë siguri emocionale. Binjakët. Energjia është e lartë dhe komunikimi i fortë. Dita është e mirë për takime, lajme dhe lëvizje. Kujdes me shpërqendrimet. Gaforia. Ndjeshmëria rritet dhe mund të ndjesh nevojë për qetësi ose familje. Është ditë e mirë për reflektim dhe rregullim emocional. Luani. Miqësitë dhe rrjetet sociale janë në fokus. Mund të marrësh vëmendje ose mbështetje nga të tjerët. Në dashuri rritet pasioni. Virgjëresha. Puna dhe përgjegjësitë kërkojnë disiplinë. Mund të kesh sukses në një detyrë të rëndësishme. Mos u lodh shumë mendërisht. Peshorja. Dita sjell dëshirë për ndryshim dhe zgjerim horizontesh, mundësi për udhëtime, studim ose ide të reja. Në dashuri kërkon më shumë ekuilibër. Akrepi. Emocionet janë të thella dhe intensive. Mund të dalë në pa një çështje financiare ose intime. Intuita është shumë e fortë. Shigjetari. Marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes. Partneritetet kërkojnë kompromis. Dita është e mirë për bashkëpunime. Britjapi. Puna dhe rutina kërkojnë organizim. Mund të ndjesh nevojë për të rregulluar orarin ose shëndetin. Progresi ngadalt, por i sigurt. Ujori. Kreativiteti dhe dashuria janë të theksuara. Mund të kesh frymëzim të ri ose një njohje interesante. Dita favorizon argëtimin. Peshqit. Fokusi është tek shtëpia dhe familja. Mund të ndjesh nevojë për qetësi emocionale. Ditë e mirë për rregullime në ambientin personal. Horoskopi. Në Top Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Website i Uniri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
3: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar, dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd, limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Vera, po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do t'jen gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Top Radio, TV, the next level.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Një grup protestuesish që ndrojnë për mbrëmje së dishme për para kryeministrisë në bulevardin dëshmorët e kombit në vim të protestës pas ditës e 21 taradhazi. Policia e shtetit ju bën thirrje protestuesve të respektojnë ligjin duke i paralajmëruar për paligjshmërinë e bllokimit të bulevardit. Në protest kërkoj dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, 10 ramira qytetar pushtuan bulevardin dëshmorët e kombit teksa fjalimet u mbajtën poshtë kryeministrisë. Pjesë e protestës u bën dhe mijëra shqiptar nga diaspora. Në thirrjet e tyre i dhan afat kryeministrit që të jap dorëheqjen brenda ditës së sotme, po ashtu vijuan me thirrjet kundër Salim Berishës dhe asaj që e quajnë politike vjetër. Policia prangosi një 25-vjeçar i dyshuar se vra u fqinjin 60 vjeç gjatë një konflikti të çastit në Rrogozhin. Ngjarja ndodhi rreth orës 22 të mbrëmjes në lagjen Mollaj. Sipas Bluve, mes dy fqinjve shpërtheu një konflikt i shpejt për motive të dobta, gjatë të cilit u përdor armë me ftohtë. Përpasoj 60-vjeçari u plagos rënd dhe humbi jetën, ndërsa autori i dyshuar u dëmtua lehtë në dorë. Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të ditës, ndërsa në male ka vranësira mesatare lokalisht të dendura kalimtare në mesditë dhe pasdite. Përgjatë relieveve malore në lindje bie në rreshje lokale dhe afat shkurtra me intensitet të ulët. Në periudha afat shkurtra nuk mungojnë shtrëngata të izoluara. Temperaturat variojnë nga 17 në 36 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thuami, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: From our playlists.

Një burr në Indonezi është arrestuar me akuzën e vrasjes së vjerrës së tij, duke përdorur shish kebab të spërkatur me helm për mint. 40 vjeçari Purwadi Huayudi porositi pulsa taj, një pjatë tradicionale indoneziane që ngjan shish kebabit më 18 maj, të cilën më pas e zhytën në kimikate toksike përpara se ta dërgonte në shtëpinë e vjerrës së tij me shërbim shpërndarjeje. Hetuesit thonë se burri e kreu aktin sepse mendonte se vjera nuk po e trajtonte me respektin e duhur.

0: Rasti dy të rinjve Ukrainas nga Zaporizhja, që kur orzuan dashurin teksa një dron rus fluturonte mbi kokat e tyre, është bërë viral. Dy të sapo martuarit po realizonin fotografitë në ditën e dasmës së tyre, në një terras në qytetin juglindor Ukrainas, kur një skenë dramatike u shpalos mbi kokat e tyre. Ajo që ka impresionoi ndjekësit ishte fakti që edhe pse droni në rënje shpërtheu në flak pas shpinës së tyre, çiftëri nuk u panikos e as nuk ja mbathën, por përkundrazi, ata pan skenën dhe më pas vazhduan me qetësi fotosesionin e tyre.
1: E çuditshme.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë prapë po vite këtë.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
7: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qind pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo hë, tu prish prape?
7: Leo bur ma hoqi trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
7: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
8: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
9: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjen. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
10: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
11: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
12: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: të Guardia di Finanza.
1: Përgati dy dekada, një 50 vjeçar nga Trinitapole në provincën e Barit, dyshohet se ka përfituar padrejtisht pension invaliditete dhe pagesa shoqëruese, duke u paraqitur si person me aftësi të kufizuara dhe i detyruar të lëvizte me karrige me rrota. Sipas hetimeve të Guardia di Finanza, burri në të vërtetë ishte në gjendje të mirë shëndetësore dhe mund të ecte normalisht. Për këtë arsye ai është denoncuar për mashtrim të rënduar ndaj shtetit. Autoritetet vlerësojnë se dëmi ekonomik i shkaktuar arkës së shtetit arrin rreth 200.000 euro. Bot, bot, e të ditshme.

në shpellën Wonder Work. Një zbulim i jashtëzakonshëm në Afrikën e Jugut po sfidon atë që shkencëtarët kanë besuar për dekada, mbi momentin kur paraardhësit e njerëzit mësuan të kontrollonin zjarrin. Gjetjet e reja sugjerojnë se kjo aftësi vendimtare mund të jetë shfaqur shumë më herët se sa mendoi deri më sot. Zbulimi u bën në shpellën Wonder Work, një vend i njohur për gjetje të rëndësishme prehistorike. Studiuesit identifikuan eshtra gjitarësh të djegur që datojnë deri në 1.79 milion vjet më parë, duke shtyrë ndjeshëm pas në kohë, një nga dëshmitë më të hershme të përdorimit të kontrolluar të zjarrit.

0: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Çdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O-Vital!
4: O-Vital, cilësi në 4 stin.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company Pre-sale. Vera fillon tani.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Shira ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: kërkuan nga Guinness World Records.
1: Autoriteti i portuali Massachusetts theu zyrtarisht një rekord botror Guinness, duke krijuar një top futbolli me diametër 47.9 metra. Topi i futbollit instaluar në Pierce Park tu në East Boston u miratua nga Guinness World Records dhe zyrtarisht mori titullin e topit më të madh të futbollit në botë nga një top prej 39.98 metrash i krijuar në Katar në vitin 2013.

një robot humanoid ka arritur të ngjismajë në vulkanit Chimborazo në Ekuador. Roboti, një unit 3 G1 i modifikuar i quajtur Pemba, ishte pjesë e një misioni në maj, e cila ndodhet në një lartësi prej 6200 metrash. Gjithja është faza e parë një misioni ambicioz robotik Triple Crown, që mund ta çojë atë edhe në Everest. It's a ditch, man.

Radio, summertime.

0: emocion i shenjt. Ty dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
2: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
5: Ditët me fat mbërrin në Glob. 9 ditë për të blerë pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Televizor LED UHD Hisense 58 polsh 4K, 5 vite garanci, 51% ulje nga 60.900 lek në 29.900 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 5 vite garanci, 53% ulje për vetëm 41.990 lek. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
6: From our playlists.

tifozi ri i Meksikës u bë viral së fundmi pasi veshi një bluzë krishtlindjesh gjatë ndeshjes së ekipit në Kupën e Botës, sepse nuk kishte një panel zyrtare të ekipit. Fal fuqisë së rrjeteve sociale dhe një ylli të ekipit kombëtar, kjo veshje ka bërë që ai të fitojë një panel të vërtetë.

0: Një dokument i nënshkruar nga udhëheqësi sovjetik Jozef Stalin në shtator të vitit 1944, u shit në ankandin RR për rreth 14.000 dollar. Shtëpia e ankandeve publikoi informacionin në lidhje me këtë. Dokumenti është shënuar si tepër sekret dhe përmban informacion në lidhje me armët e destinuara për mbrojtjen e Stalinit, Rigës dhe Varshavës. Në krye të faqes së parë është firma e Stalinit me laps blu.
1: E çuditshme.

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, të prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
2: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
3: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
4: Super ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
4: Në Top Albania Radio.
5: Kryeministri Rama reagoi sërish për protestat duke bërë thirrje që të kenë kujdes se sipas tij po instrumentalizohen nga interesa të tjera. Rama tha se bota spostojnë në nart betejën kundër Donald Trumpit. Shefi i qeverisë u përgjigj sërish thirrjeve për dorëheqjen e tij dhe kësaj radhe në mënyrë indirekte. Tehrani njoftoi sot mbylljen e ngushticës së Hormuzit për trafikun detar sipas komandës ushtarake iraniane. Vendimi erdhi pas asaj që Irani e cilëson si shkelje të marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara për shkak të sulmeve izraelite në Liban. Ndërkohë Izraeli ka bërë të ditur se ka pezulluar sulmet që kanë shkaktuar 16 viktima. Franca vënë nga dishmëri shërbimet e emergjensës dhe forsat ushtarake për rrezikun e zjarreve, kufizon konsumimin e alkoolit në hapësira publike dhe anulon disa aktivitete sportive në natyrë për shkak të valës së të nxehtit që po prek pjesë të Evropës. Rreth një tretë e territorit francez është në alarm të kuq të shërbimit kombëtar të motit të këtë të diel, ndërsa temperaturat pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celsius në disa zona. Parashikimet tregojnë se hëna do të jetë edhe më e nxehtë. Kulla Eiffel dhe disa pika të tjera në Paris kanë vendosur sisteme freskimi me spërkatje ujë për të ndihmuar qytetarët dhe turistët. Autoritetet kanë ndërmarrë një ser masash për të ulur rreziqet që lidhen me temperaturat ekstreme.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Pitch for të veri.
7: Eww, që farbi sliku.
6: Wow, diarrhea kisha.
7: Mosu shi.

0: tu lăntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Bli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Me kartë ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë këndrëmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Thej gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
9: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
11: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
10: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
11: Si thash, isha në gjumë.
10: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
11: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
10: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
11: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
10: Sa gjumë të rënd pas këmbërburr.
11: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
12: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
13: Alo, telefoni.
14: Alo. Alo. Gjaxi, moderatori, si je?
13: Si je, mërë t'keqen, Gjaxi?
14: Jam Albani, jam 5 vjet mami me babin.
13: Po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin.
14: Ata thonë s'ka lek, po unë dje bleva një akullore. Unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
13: Ajde, meru me fëmijën.
15: Top Fare, çdo të hën, ora 18:00 në Top Albania Radio.
16: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
17: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Jaden Boysen.

0: program mund të thohet nga Maniflex dhe Banner Prefab. Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
1: Mirëdita të nderuar dëgjues të Top Albania Radios. Është e diel, jemi në udhtim, me të gjithë jemi dhe unë Denisa. Mirë se erdhe Denisa në podcast Labirint në tru.
2: Mirëmëngjes Joy, përshëndetje për të gjithë dëgjuesit e Top Albania Radio. Ju uroj një të diel me plot energji pozitive ashtu siç është energjia në studion ton.
1: Denisa, jam kurioze, labirintet e tua si kanë qenë këtë periudhë? U zbërthyen të gjitha një nga një?
2: Mendoj që po, është pa mundur që të jesh pjesë e podcastit Labirint në tru dhe mos të zbërthesh labirintet e tua.
1: Po sot kemi një personalitet jashtëzakonshëm që në fakt unë kam për zemër si njëri, për shkak të origjinës, për shkak të njohjes me fëmijët e tij, por edhe për shumë arsye sepse është i vetmi person që në çdo moment e hap telefonin në kohë rekord.
2: Dhe unë jam shumë e lumtur që kemi
1: të vlerësoj jashtëzakonisht shumë.
2: Një personazh shumë fantastik, të mrekullueshëm, ashtu siç e quajtë edhe ti pak më parë.
1: Por më poshtë lexon CV-n?
2: Po.
1: E dashur
2: Denis. Do të flasim një CV të përgjithshme për personazhin në fjalë që po flasim deri tani. Kemi fjallën për Pierin Dreo. Pierin Dreo ka lindur në qytetin e Pukës. Pas përfundimit të studimeve në shkollën e lartë të Ministrisë së Brendshme në vitin 1988, Dreu u emërua inspektori policisë kriminale në Lesh, e më pas drejtuesi policisë kriminale në disa qytete, si në Shkodër, në Berat, po ashtu edhe në Mirdit. Në vitet 97-99, Zotin Dreu ka mbajtur postin e shefit të komisariatit të policisë në Lesh, komisariati numër 1 në Tiranë dhe drejtori policisë së qarkut Shkodër. Në vitet 99-2002 u emërua drejtori policisë së qarkut Gjirokastër, drejtor i policisë kufitare Shkodër.
3: Drejtori i policisë kufitare, ja Shkodër.
2: Kemi një CV shumë të ngjeshur me disa tituj për Zotin Dreo. Në vitet 2002-2004, Zotin Dreo arriti kulmin në karrierën e tij profesionale, ku mbajti poste të larta në policinë e shtetit si zëvendës drejtori i përgjithshëm dhe drejtori i policisë së qarkut Tiranë. Besoj jemi të saktë deri këtu. Në vitin 2003 është dekoruar nga presidenti i Republikës me medaljen e mirënjohjes, një titull mos e merituar. Gjatë shërbimit në polici, Dreu kreu studimet e larta në Universitetin e Tiranës, dega drejtësi, e më pas nga vitin 2007 deri në vitin 2013 ka qenë pedagog i kriminologjisë dhe kriminalistikës, Fakulteti i Drejtësisë Justiniani i parë. Prej qershorit të vitit 2013, Zotin Dreu është zgjedhur deputet në Kuvendin e Shqipërisë, ndërsa prej gushtit të vitit 2019 është zgjedhur kryetar i Bashkisë Lesh dhe vazhdon mandatin e dytë. Përshëndetje Zotin Dreu dhe mirë se erdhët.
3: Përshëndetje, mirë se u gjeta.
1: Duhet një libër i tërë, që kush e di një ditë do e shkruajmë, për CV-n tënde, sepse keni CV të jashtëzakonshme. Je personazh që ne kishim dëshirë të kishim në episodet e fundit, sepse kemi prej 6 muajsh në podcast Labirint në tru. Ndaj, faleminderit që pranove ftesën.
3: Faleminderit ju që më ftuat, po mos e hiperbolizoni kaq shumë.
1: Atëherë, për ta tensionuar kemi disa thënie rreth kryebashkiakëve. Denisa,
2: thonë që kryetarët njihen nga projektet që inaugurojnë, apo jo Joy?
1: Kryetari ideal është ai që dëgjon të gjithë, thuhet. Kryetari dëgjon të gjithë ti?
3: Për qëjt gjëj nuk diskutohet, po mend të gjithë nuk marr.
1: Sa e bukur kjo, domethënë këshilltarët i dëgjojnë shpesh?
3: Po sigurisht, nuk vendosun
1: për disa gjëra.
3: Për disa gjëra, nuk diskutohet. Bashkia nëse sekretaria merr përsipër të vendosë për gjitha me mendjen e vet, bashkia nuk bëhet. Puna s'bëhet.
2: Denis, po Joy pas 5 minuta është të gjithë duan të bëhen kryetar.
1: Por varet se kujt i rri karrigja.
2: Patjetër që
1: gjej karrigës njeriu në duhur, është një shprehje.
2: Do ta vazhdoj mendje me shkresa që kemi këtu me fjalët apo do vazhdojmë direkt me intervistën?
1: Jo, do vazhdojmë edhe pak.
2: Okej. Okay. Atëherë do të vazhdojmë edhe pak. Problemi, atëherë, ka një shprehje që thotë, kryetari nuk ka orar pune, është e vërtetë kjo?
3: S'ka. S'ka, po ka... se dinamikat janë të ndryshme.
1: Po ka edhe një shprehje që pas 5 minutash kryetarët e harrojnë çfarë kanë thënë para dite. Ndodh kjo kryetar?
3: Jo.
1: Nuk ndodh. Tek ty nuk ndodh asherë.
3: Është fantazi, është kjo.
1: Sigurisht, sigurisht.
3: Është njerëz që janë mësuar që gjithçka ta përkthejnë zi, por nuk është ashtu. S'ka kryetar që harron mas 5 minutash.
2: Kur qyteti është i pastër, merita është e qytetarëve apo e kryetarëve?
1: Si thua ti kryetar?
3: Të dy bashkë.
2: Shumë e bukur.
3: Jo vetëm e kryetar, po.
1: Pra,
3: bashkisë qytetare.
1: Pra, për ta përmbyllur, mendoj se matematika e kryetarëve nuk është as e thjeshtë, por për ta zbërthyer gjithë labirintet e Perindreut jemi sot në podcast Labirint në Tru. Denisa?
2: Po. Do nisim intervistën edhe do të flasim pak për Lezhën. Në çfarë situatë gjendet Lezha sot?
3: Po zhvillohet. Kemi disa projekte në zbatim. Projekte që vijnë nga qeveria dhe projekte nga pushteti lokal dhe projekte që vijnë nga donatorë. Pra në të tre frontet ne fatmirësisht ngjelemi në avangard. Edhe për sa i përket projekteve fituara nga qeveria, jemi ndër më të mirë. Edhe për sa i përket buxhetit që kemi vetë, ne kemi la borxhet, kemi zero borxhet, unë kam gjetë me 4.6 milion euro borxh. Sot e kemi me zero. Kemi dyfishu buxhetin, ka 12.7 miliard që e kam gjetë, e kam 25.5. Dhe synojmë ta qojmë më shumë vitin që vjen. 59% buxhetit ne qojmë për investime, kemi ndryshuar raportin një raport që ka qenë në favor të rrogave, ne kemi shkurtuar organik, kemi bërë shpërndarje më të mirë dhe jemi në katër bashkitë më të mira për thirrjet me donator.
2: Zotin Dreho, gjatë udhëheqjes suaj si kryetari i një vendi siç është Lezha, si ka qenë eksperjenca juaj apo a ka ndonjë projekt të cilit ju i dedikojeni me shumë krenari, të cilin do ta veçonit?
3: Ka disa, po projekti i sistemimit kanalizimeve turave të zeza dhe të bardha në qytet që është në proces. Është një ndër zgjidhjet më perfekte që qytetarët prej vitesh e kanë prit, por që ka qenë një ëndër që për shumë kënd ka qenë e pamundur dhe për mua në fillim ka qenë ikshu, po sot jemi një implementim. Ai qytet nuk mund të bëhej nëse nuk do hiqen ujrat e zeza dhe të bardha. E para me një orë shijet i përbytet. Dhe ujrat e zeza binë në dri dhe janë të shpërndarë.
1: Kënë faktisht e problemi kryesor që ne donim të diskutonim për hapsiren e që i kemi dhënë bashkive në labirint në Tru.
0: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. Bo qa bëra, po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor, apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
5: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Mos rinë stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lek. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lek. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite të garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasin vetëm 72 orë, vetëm në AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Alo, po vitë ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Hola.
2: Popo,
3: hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
1: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jeni gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
7: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe! Si e ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjët?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ga bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
10: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
12: Labirint në tru.
13: Sa përqind mendon se e ke zgjidhur, sepse ai është një problem afat gjatë?
14: Unë mendoj se në qytet, ne sot kemi më pak se 80% të territorit që kishim të prekur nga përmbytjet. Kemi disa zona, që zona Spitenit, për shembull, një zonë në Gash Zojs, një pjesë që është amortizuar, po shumë në Blenisht është një zonë. Kemi disa zona në Trovis, afër hidrovorit, është një zonë, katër zona që i kemi të identifikuar problematike, por kemi bërë 700 kilometra kanali Kulluse dhe ne nuk kemi më në një emergjencë ku na rrezikohen banesa.
13: Këtë projekt e konsiderojnë pikën e dobët apo të fortë tonë gjatë qeverisjes së kësaj bashkie?
14: Të fortë, se ne kemi kap dhe kemi trajtuar dy shtyllat kryesore të
13: kanalizimeve dhe ujërave.
14: Jo, e kemi thënë turizmin pa. Dhe bujqësin.
13: Po.
14: Pa në zhvillimin e qytetit, normalisht në funksion edhe turizmit. Edhe të një qyteti më të jetueshëm, ne duhet të adresonim të dy pjesë.
13: Këtë problem.
14: Tani kemi për të adresuar parkingun autoksor, janë dy çështje. Dhe një park ku kreativ ku njerëzit të dalin, gjithë grup mosha të dalin dhe shpenzojnë kohën me një pedonale që do e bëjmë tani. Por rikuperojmë, është bypass i shëngjinit tash noi dhe ajo që përfundimisht më ka ndryshu, dhe më thonë, humorin, është Milot Baldreni që sapo u dha. Lezhë përfundimisht del nga situata e ngërqit përsa i përket trafikut në sezonin turistik, po kjo e do kohën e vetë, besoj për 2 vjet ajo është gati, dhe do zgjidh problemin se po të dalësh nga Talja del në 90 gradë, po të dalësh nga Shëngjini del në 90 gradë, po të dalësh nga Ishull Lezhë del në 90 gradë. Po del nga qyteti del në 90 gradë.
13: Pika jote e fortë është edhe diçka tjetër, Pierin, që unë kam vënë re, por dua që ti je shumë i sinqert. Në tërsi, gjitha bashkitë që kanë turizmin brenda në ver janë të papastra dhe problematika më e madhe janë mbeturinat. Ti si e ke zgjidhur?
14: Nuk e diskutojmë asaj.
13: Ke pasur një nën kontraktor
14: që është marrë
13: apo e ka bashkia totalisht?
14: Që nga dhani qershor. Për ashtu zonë e zadrimi se është akoma në kontrat, në Shëngjin qytet dhe në Shënkoll zemen dhe kosh, ne aplikojmë nxjerrin më orar, edhe për banorët, edhe për biznes.
13: Ti e bën publik edhe në rrjetet sociale dhe kjo ka pëlqyer.
14: Është më orar si gjithë botën me qese. Ndërkohë që ne po përgatitemi bashkë me GIZ për qendër multifunksionale të trajtimit të mbetjeve të riciklueshme. Ata do na japin një situatë tjetër ku do kalojmë në një fazë tjetër që do stimulojmë bizneset e banorëve që të ndajnë mbetjet e riciklueshme që në shtëpi ose në lokalet na i japin ne. Ne ti marrim në një orar tjetër.
13: Edhe këtë e mendon si pikën e fortë apo
14: tani,
13: të dobët?
14: Tani do e bëjmë tani. Po nuk e ka bërë askush ata që do bëjmë ne.
13: Ashtu a? Domethënë është një projekt në vazhdim. Dhe
14: po shkosh tani në Shëngjin, përveç orarit kur është orari i nxjerrjes mbetërimeve, është akull. Ka në një që mund të mos sillet mirë, por ne jemi duke vendos kamera, 50 kamera të lëvizshme kemi tani.
13: Dhe kërkesa llogarisë ka qenë e rrept në pastrimin e qytetit.
14: Edhe nuk diskutoj lezhën mom në atë aspekt. Dhe çka ka ndodhur? Banorët dhe bizneset kanë reaguar. Pra, ne kemi 3 muaj që bëjmë një fushatë sensibilizuese dhe kanë reaguar perfekt. Kemi qëndruar ne në menaxhim, jemi detyruar me korrektu skemën. Disa punojnës vinë për punë, po ikin, se kujtojnë se ashtë puna ashtë me morrogën e me në të shtëpi, ka një problem sot. Por jemi duke korrektu dhe çdo ditë më shumë ne po i përshtatemi edhe në defekti që në vijet të re, por që nuk, në të përgjithshmen, nuk paraqet një problem më
13: dorë. A ke pasur ndonjëherë në vazhdën e turizmit probleme me taksat e bizneseve në vijën bregdetare? Ose me qasjen që kanë kryesisht bizneset ndaj bashkisë?
14: Jo.
13: Nuk e pasur asnjëherë.
14: Jo, sepse unë bëj konsult me ta. Nuk kam asnjë arsye të mendoj që biznesi në Lezhë ka është dashakeq. Asë nuk pagun taksa. Ne sot kemi një sistem shumë të harmonik bashkë me biznesin. Për shembull, kam bërë takim me gjithë operatorët turistik për të shkëmbyer ide dhe për t'i dëgjuar për problematikat që ato kanë dhe ne që duhet të adresojmë së bashku. Nuk ka një sezon turistik që e bën bashkia vetëm. Nuk është e mundur. Nëse nuk je në harmoni me operatorët turistik që operojnë aty, me institucionet e tjera, dhe sot kemi bërë një takim për këtë problem. Ka qenë zëvendës ministri i Brendshëm Gjema Qefalia dhe zëvendës ministrja e turizmit, ka qenë perfekti, i kanë qenë drejtori i policisë, kemi qenë gjithë institucionet dhe jemi ulë dhe kemi folë. Pra,
13: janë shtruar problemet që të zgjidhen ato.
14: Unë mendoj se Lezhë ka vite që ecën një trajtorie pozitive, pakën që pas pandemisë ne ngjitemi, nuk ulemi. Si më ul asnjëherë. Për shkak edhe të kombinacionit perfekt natyror që ka Lezhë, 30 km vijë bregdetare, ka laguna Kunëvarinë është shpert.
13: Po, tamam.
14: Po, ka fush
13: kodër. Është turizëm i jashtëzakonshëm.
14: Ka fush kodër mal, ka objekte historike, ka objekte religjioze të vjetra, ka shpinë e Fishtes, ka vendvarrimi i Skënderbeut, ka Kalan. E tani sa kemi vetëm në gjatë kohës timi si këta bashkje, ne kemi përru 2 muze, se shtrohet, kam gjuhë shumë të them, zbëjnë muze, në 2 muze, muzeon etnografik, dhe sa po kemi inauguruar muzeon arkeologik në Kala. Është pjesa e artizanëve të Zadrinës, që është me namë, që Lezhë e ka shumë zhvilluar, që është një farë turizmi kulturor që i thonë, ka edhe gastronomia që është qëshia mbitor që ne jemi të përfaqësuar, dhe më thënë, jo brenda Shqipërisë e rajonit, po dhe të New York Times e BBC e rajone, dhe ju e dini.
13: Denisa, ka një merak.
1: Zoti Pirin, nësë të flasim prak për situatën aktuale, për protesta që kemi aktualisht, si e shikoni qasjen aktuale në këndë vështrimin tuaj?
13: Sepse ne duam paka shumë me Denisën e kishim menduar ta lidhim me Trint. Pse ikin Trint? A punsohen Trint? A kanë vend në Shqipëri të rinë? Apo? Po i përfaqëson protesta që është në shesh. Dhe duam ta dim me sinqeritet, ti në Lezhë sa punë ke bërë për t'i mbajtur të rinë në qytet edhe në rrëtinat?
14: Unë mendoj se kjo është një problemi i ikjes, është një problem rajonal, nuk është vetëm i Shqipërisë. E po shkosh në Itali, për shkakun çahen për këtë.
13: Po Shqipëri ka statistika të frikshme.
14: Edhe shkoni, ta të flasim tamam, hajde shkojmë në Itali. Në njërë vendet më të bukra në Lago di Garda, në limone Sulgarda, ato kërkojnë sot me qiu mbi 2000 shqiptar po munde. Sepse italianët kanë ikë nga Italia, nuk punojnë. O kanë ikë në Gjermani, o kanë ikë në Amerikë. Dhe sa thonë drejt. Kanë ikë nga Kroacia, kanë ikë nga vendet e tjera, Malizi, kanë ikë nga Kosova, kanë ikë nga Maqedonia. Është një hemorragji, nuk është vetëm për ne, dhe nuk mund të themi se kjo hemorragji ka pas kurbat e veta, tuljeve të ngritje, po s'është të thonë që domethënë kemi pas njerëz se kanë pas tjerët. Pra nuk shtrohet kështu. Problemi është që ka gjëra për të rregulluar, protesta është një duhet të çarçojmë një gjë. Nëse bëhet një protest, ka diçka që duhet marrë në konsiderat gjithmonë.
13: Qartë dhe
14: saktë. Po. Masa ne unë nuk mund të shaj një protest për vete, por mund të diskutoj një protest.
13: Po.
14: Dakor? Që të ashti, pëshof sa ca terma komunista ty. Kunder Amerikës, kunder BE-s, ama anat e monjojnë, kunder investimet huja, kunder pra. Kam frikë se është një vi filozofike pak e majt, e thellë, që nuk e di se ka dëpërtu aty, po mbizotron në artikulimet publike. Dhe kjo pak për mua është e frikshme.
13: Mirë, e marim, nëse e shtrojmë në rrafsh. Ti për shembull personalisht, si ke zgjidhur punësimin e të rindëve?
14: Nuk e kam zgjidhur,
13: ose çfarë hapash ke ndjekur?
1: Që ka pasur ndonjë politikë që ke ndjekur?
14: Për shembull, sot për shembull në ndërtim, po shkosh në ndërtim, ti nuk ke rrog të punëtoje thjesht në 1200-1500 euro. Po as e ke në Itali. Unë i kam pyet punojnë deri sa e ke. Sa merr një inxhinier ndërtimi, din? Po një arkitekt sa merr? Po një ekonomist sa merr? Po një guzhinier sa merr? Rrogat janë rritur shumë. Nuk është mua ajo sistemi.
13: Realisht janë rritur. Po.
14: Janë rritur shumë
13: edhe në disa sektor privat po.
14: Edhe biznesi ka rritur edhe shteti ka rritur. Pra janë rritur. A ka nevojë për më tepër? Sigurisht e ka. Domethënë vendi jo nuk është vendi i mrekullive. Ku ne gjithçka do ta shohim në sistemin e mrekullive dhe pas ndodhi një gjë kështu këtu ky vend ka 100 vjet që nuk ka qenë i pasur, 100 vjet ka. Nuk ka qenë i pasur në një herë, marrim mend në periudhë që Shqipëria ka qenë një vend i pasur dhe
13: pa probleme.
14: U shkatru, nuk ka qenë në një herë. Pa është një histori e gjatë. Ne sot jemi në fokus. Nuk them se gjithçka është bërë mirë, ka vend qeveria për të korrektuar sigurisht, edhe mëna për mëna vetes, po edhe me qytetarët, absolutisht jam dakord që duhet korrektohen shumë gjëra, por nuk mund të shumëzohet me zerat, kjo ideja se zeros nuk më pëlqen. Sot Shqipëria nuk
13: është... Në astikohë në fakt duhet zerohet gjithë.
14: Sot Shqipëria është e dera Bashkimit Evropian, ti thu me more në qafë. Ti sot Shqipëria është në fokusin e medjave ndërkombëtare për turizm e për zhvillim me aeroporti rinë, as i shkon... Ka element shumë pozitiv, ashtu si që ka vende për të regullu dhe për të sistemu.
13: Mbaje këtu, Zotin Dreu, sepse kemi një minut publicitet. Top Radio.
2: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
15: Ditët me fat mbërrin në Globe. 9 ditë për të bler pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Frigo

0: 8.990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
2: Kjo ofertë përfitohet eksklusivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën.

0: hajt duta të thyen me çekiç.
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloj të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ma ta në rrugës?
1: Jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjer asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas ke mërë burë.
2: Jo, dëgjo si është puna. Unë flenë Magniflex. Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër. Shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
10: Labirint në tru.
11: Jemi rikthyer me zotin Pirin Dreu. Kam një pyetje për ta sqaruar.
12: A më lërta sarëm edhe pak këtë.
11: Patjetër.
12: Kani... Pa,
11: në vazhdim e kësaj. Do me thënë,
12: kani...
11: ti e ke menduar të ulesh me gjithë trinë të lejës për t'i sqaruar jam... nga aja të zhëja?
12: Jemi ullë, nuk ka munguaja, po nuk bëtë fjallë për në lejës njëra, se në lejës mund të bëjnë, kanë të ndu të bëjnë, ka dalë pëdëja vetë, sepse aty është pëdëja për në njëra. Për në qarën si e ka kjo? Ka shumë konglomerat njëzish.
11: Ai, dhe para, i desh,
12: e besoj. E para punës njëra, toka në... duhet të bëhen transparente, qeveria të bëhet transparente. Tokat janë regjistruar në 2009 në Zvernec, në 2009. Institucionet e qeverisë Rama kanë zero impact në regjistrimin e pronave me vendim gjykate në kohë. A ka qenë vendimi gjykatës i rregullt as ka qenë? S'është detyrë e qeverisë për ta përcaktuar këtë.
11: Po leja ndërtimit?
12: Leja ndërtimit sigurisht mbi tokën private, mbi mbarveshën e private me një investitor, çfarë cila është e keqja këtu? Nëse ka diçka për ta pa në aspektin e mjediset e këshu, ka mekanizma që, nëse ka pretendime, sigurisht që ka mekanizma që dhe shikohet.
11: Jemi shumë të qartë
12: pra, për këtë pikë. Pra kam frikë se ka një indicje të pabazuar, pëshit e toka, në gjëja këta, tokën e kujtë ka shitë, që mund të më rëzutën se ka shitë qeveria tokë.
11: Gjithësësis duham të ti hymë
12: dhe jo, po, në të nëzisë, në basë, kërë thote a e dhe merë një njerë,
11: më falë,
12: kërë thote a i merë njerë, o, këto së shina se gjohë. Në fakt, kjo s'ka dhe njerë, as njerë.
11: Që të mos humbim fillin edhe t'japim më shumë potencial dhe pesh bashkisë e lejës, pytjen e dytë e kam në lidhur me destinacionin turistik. A qëfar e dalon në fakt lejën, po themi nga Durrësi, nga Vlora, nga Saranda, nga Velipoja?
12: Shiko, se cilë ka specifikat e veta dhe në nuk, për shumë, tjetër gjo është Saranda, tjetër gjo Vlora, tjetër Imara, tjetër Durrësi.
11: Por ka numër shumë pak turistës gjatë verës në Lezhë.
12: Lezhë ka një problem, mos harrojmë se është shumë më afër aeroportit, po e marrim.
11: Dhe Kosovës, mbase.
12: Është më afër Kosovës, shqiptarëve të Kosovës. Ne kemi një harmoni shumë të madhe, kam një marrëdhënie shumë fort me gjithë kryetarët e komunave atje. Po thjesht me 80%, 90% tyre unë kam lidhje miqësore.
11: E kishim si pyetje në fakt, sepse je shumë atdhetar dhe ke lidhje të jashtëzakonshme me
12: fund-fundi,
11: me kolegët e tu të
12: fund-fundi, 65% e klientelës shqiptare të Kosovës është në Shëngjin. Për t'i shtu këtu numrin e madh të apartamenteve që kanë bledhe, numrin e madh bizneseve që ato drejtojnë atje. Pra është një, si me thonë, një pjesë

0: Kosovës, një lagje e Kosovës, është në Gjini, dhe Talja. Ne interpretujem së bashku, këtë kjo ka pas rase kur dy herë rrishën e kam hapë
1: sezonin
0: në Prishtinë, sezonin pa. Turistik. Jemi, unë kam pas kontakte me presidentin Osmani, ku ishte, me kryeministin Kurti, e zotin Aradina, që jemi shumë afër, me Glauko Njufsken, me të gjithë spektrin politik këtë Kosovës, jemi. Pse? Sepse në thelb, ne në bashkojnë gjuha, tokët, zakonet, flamuri, po kemi edhe një turizëm të cilin ne interpretojmë bashkë.
1: Dhe sa mirë, po me qënë se jemi tek të ish presidentja dhe kryeministri aktual i Kosovës, çfarë përshtypje ke për Vjosa Osmanin së pari?
0: Shumë mirë, kontakte me ta, mjaftëzakonisht mirë, korrekt.
1: Po me Albin Kurtin?
0: Korrekt.
1: Ngjajnë zgjedhjet në Shqipëri me zgjedhjet në Kosovë, sepse ata po i bëjnë një herë në 5-6 muaj.
0: Ja, kanë specifik tjetër aty. Aty kanë përplasje brinjë shumë, nuk është puna e... Unë mendoj se ato kanë një ekuilibër tjetër në raport me Shqipërinë. Unë mendoj që ja kam thënë edhe miqve të mi, ato s'kanë një tyrez opozite. Ato shkojnë zgjedhje pa një tyrez opozite.
1: Dhe ky është problemi i madh.
0: Po nëse shkojnë pa një tyrez opozite, unë mendoj që atëherë unë kisha sugjeruar për shkakun që njëra nga partitë duhet të kontribuoj bashkë me zotin Kurti që dukshëm fiton gjithmonë. Fituesi nuk gjykohet. Unë do kisha pas dështirë të fitonte AK-ja për shkakun e Ramush Aradinit edhe Ardian Xhinit. Po të pyeshin mua. Mi po dikush do të zgjidhë ngërçin atje, do të kontribuojë. Por derisa fiton shumicën zoti Kurti me apo pa dëshirë, dikush do të zgjidhë ngërçin.
1: Për shkak lidhjes shumë fort që ke me Kosovën, desha të bëj edhe një pyetje tjetër. Mendon që vazhdon humbet pikë nga ajo Kosova rrugovës që e kemi dashur shumë dhe e kemi përçafuar gjithë dhe ka qenë një simbol për ne?
0: Shiko, kohët ndryshojnë, Gjoj, ti nuk mund gjykosh pas 23 vjesht një lojë si sot.
1: Po, sigurisht.
0: Pra, shëzhirja e cën, zhvillimet e cën, për shumë, po ta shikosh Tiranën para se 2013 e andej, është tjetër gjohë.
1: Por kam një mera, a ka më politikan ashtë dhe dashës sa ishte rrugova në kohërat e sotshme?
0: Ka, sigurisht e ka. Nuk diskutohet, ka edhe në Shqipëri. Sepse jam mësu gjithmonë me ngjyros me zi. Më kam pa për shembull në Ramush familjen Aradina një sulm frontal i pa
1: imagjinueshëm në fakt, po.
0: Pa skrupull, po më thon. Unë kam qenë te dasma e Luana Aradina i ftuar. Të një po të me të moshni dasëm ku shiqur Zotit që u bë djali i Shkëlqen Aradina të martohet, është turpi i më i madh, është banaliteti më i madh që në fakt e prodhojmë shqiptarisht. Këtu ka një dalldisje kolektive të njerëzve që mjafton që ti jesh në politikë dhe ti gjithçka e ke zezë. Kjo sa shpesh edhe fëmijët na vjen
1: shumë dhëm ky element në fakt që ne nxjim gjithçka.
0: Unë shoh në komentet për mua për shembull lexoj sa komente nganjëherë e i shoh sa njerëz me fytyrë me emër që shkruajnë sa gjëra të tmerrshme. Po më ti që i di këto gjëra pse shkon me denoncim?
1: Sakt.
0: Shko më burë në denoncoj aty të spak, edhe shko të rego, se Pjerin Deru ka bërë një, dy, tre. Unë jam isha marrë me drogë, kisha vrarë një 10 vetë, kisha vjetë gjysmën e...
1: Ke fituar një imunitet ndaj këtyre, Pjerin, sepse shumë kohë politikë tani edhe.
0: Jam stërvit, po nga një e nuk vjen mirë, me thonë drejtë.
1: Pra lëndohë, shpesh.
0: Po sigurisht e lëndohë, mundohë mos me i pa, po
1: kur ishë nuk lëndohën.
0: Që lënë një njëri, gjëja se të ka mik, ti bën një screenshot e ta qonë nga TikTok, një budolik të njëri.
1: Fakt, dhe të prish ditën.
0: Ta shi, thonë, po përse ma njës këtë? Për që farë ma njëse? Është kategoria e njëzve, është kategoria e njëzve aty, që tja bosh kalanë në shpi, nuk të di për ndërë. Ka lëj njëzë, ishtu mund, do vazhdoj të esë në politikë me menin time, me përkushtimin tim, me gjithë shka mundëm, pavarësisht nga këto ferrat që nuk kanë për të më heqë në herë. Po me thonë të një kam një rekord që e kam thonë edhe në parlament njerë, që kam gjuhë për vetën time, Unë nëndrat asë më të gjatë adimit, unë së më ka shku më bënë me i bo. A më qaj kam bo, se kam gjukur. Kjo është, sot pushtetin në këtë vend e ka dizinformacioni. Të njëri aty, thot një laf, edhe gjithë thënë po, lynë kokën. Sepse nuk e bluin për të thonë lërë, po prit jere. Në më dhe thonë, si të dhe qefi një portalet. Jënë bërë shesh bëte, mësë mëj portalet 10 herë. Jo të ndrik shumë, jo vjetë shumë, zirë mu me pranga ne këte. Jo të nërhim mik, jo asë mësë nërhim një mik farë. Ta qoje, ku të doj. Unë nuk kam asë gjë për të fshe, farë. Asë fmi dhe mi, familia ime, e kam thonë më bëtërisht, nga nana, nga baba, dhe në 5 brez, nuk ka një të inkriminuar, ka një gjendë krimi, një.
1: Dhe në fakt, unë në mbështes
0: të gjithë. Asë nga nana, e asë nga baba.
1: Sepse je nga i fis dhe nga i gen që i ke jakë zakonisht të pas të civit tënde.
0: Jam pjesë e një trungu
1: tjerë
0: zakonshëm, që jam krenar për se cilin për atyre, sepse ku shkoj atje, e ku e hedhë sytë këtë e ne, u e nuk gjej një. Nuk gjej një më një që ta kemë dhe të them, o, kjuna, absolutisht, vëzë dhe mi e fmi dhe mi. Nuk diskutohet që janë modeli i qytetarisë.
1: Për të folur për familjen dhe jetën tonë private, do kthehemi pas një minuti publicitet. Denisa?
2: Do të kemi një moment shumë të veçantë dedikuar Glow by File. Nëse jeni në kërkim të veshjes së duhur për një mbrëmje elegante, një ceremoni, fest familjar apo event të veçantë, Glow by File ju ofron modele të përzitura me kujdes, që kombinojnë elegancën, stilin dhe cilësinë për çdo rast. Faleminderit Glow by File që për besimin dhe që mbështetni këtë podcast. Feel the rhythm. Top Radio.

0: Că sunt ce nu chesi ai, dole mă zi să ai, că sunt ce nu chesi ai.
1: Sunt prindit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
3: Mos rri në stol, eja në Aza Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 25 dhe 90 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd, pas kë mërbur.
3: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Magniflex.
4: Fli i qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Top list.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen në Magniflex.
3: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
5: Kur teknologjia rëmben vëmendjen e fëmijëve.
6: Bonnie, screen time's over now.
7: Okay.
5: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend.
8: Woody! Came here as fast as I could.
9: Halt! Who goes there?
10: Whoa, whoa, whoa! I come in peace.
9: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
5: Toy Story 5 në Cineplex Tech dhe QTU.
11: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastë gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi prani jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
13: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
14: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
15: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
16: Power
17: Flash në Top Albania Radio.
18: Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme njoftoi sot se flamuri i ambasadës së shtetit të Izraelit u hoq dhe u përdhos gjatë protestës së të shtunës nga protestues të maskuar sipas Tiranës zyrtare, duke e dënuar si akt të padenjë për Shqipërinë. Në një deklaratë, ministria thotë se veprimet të tilla nuk kanë asnjë lidhje me lirinë e shprehjes, të drejtën legjitime për protestë paqësore apo me vlerat tona demokratike, duke i cilësuar ato si shfaqje të urrejtjes, intolerancës dhe nxitjes së saj. Ndërsa i dërguari Donald Trumpit Steve Witkoff dhe zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance mbërritën në Zvicër për raundin e parë të bisedimeve të nivelit të lartë me Iranin mbi çështjet bërthamore, situata në Lindjen e Mesme nuk tregon shenja lehtësimi. Pas sulmeve të vazhdueshme izraelite në Liban, që kanë vrarë të paktën 16 persona në 24 orët e fundit, pavarësisht se vendi është pjesë e memorandumit të nënshkruar nga Washingtoni dhe Teherani, iranianët njoftuan një mbyllje të re të ngushtisës Hormuzit. Sipas medjave izraelite, kryeministri Netanyahu lëshoi një urdhër armpushimi në Liban, por sulmet e mëtejshme të ushtrisë raportohet se vranë të paktën 7 persona në mëngjes. Ne duhet të vazhdojmë të menaxhojmë situatën mes Izraelit dhe Libanit, kjo ishte deklarata e J.D. Vance-it, i cili tashmë ka njoftuar se qëndrimi i tij në Zvicër do të zgjas maksimumi 1 deri në 2 ditë.
7: Parashikimi i motit.
18: Vendi ynë ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti kthjellët në pjesën më të madhe të ditës, ndërsa në male ka vranësira mesatare lokalisht të dendura kalimtare në mesditë dhe pasdite. Por gjatë relieveve malore në lindje bie në rreshje shiu lokale dhe afat shkurtra me intensitet ulët. Në periudhë afat shkurtra nuk mungojnë shtrëngatat e izoluara. Sa i përket temperaturave variojnë nga 17 në 36 gradë Celsius.
7: Kjo është Top Albania Radio.
16: Çfarë pislliku. Wow, diarrhea. Mos u

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë, Credins Online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Pse gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkas që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Të Verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Labirint në tru.
3: Jemi rikthyer në pjesën e tretë dhe të fundit për të folur për pasionet, për librat, për jetën familjare, për marrëdhëniet me fëmijët, me bashkëshortën dhe me niprit, me zotin Pierin Dreu. Denisa,
4: kisha një pyetje, si është zoti Pierin Dreu larg politikës, larg pozicionit si drejtues si një vendi
5: me familjen, me nipat? Tre nipa kam, me shok, me miqme.
4: A keni ndonjë hobi apo pasion që e ushtroni larg rutinës suaj të përditshme?
5: Ecje.
4: Pra, e prosha fani
5: sportin. Kam dëshirë me ecë, në malë, diku, me ecë. Kudo? Kam dëshirë me ecë, një orë, dy orë.
4: Unë di që në shtëpim tënde është një bibliotekë shumë e madhe dhe shumë libra. A ke ndonjë libër që dëshiron të ndash me ne ndonjë titull?
5: Kjo çështja e bibliotekës filloi të u bë meme se dil një dy.
3: Po sigurisht, dhe prandaj ngacmuam sepse unë e di sa pasion e ke të lexuar.
5: Edhe...
3: dhe pse politikanët ti kanë anë të më shumë për librin dhe bibliotekat?
5: Edhe si është problemi këtu, për shemb, më shkruajte dikush një herë në Facebook se ti nuk e njeh librin dhe nuk i lexuan një herë libër, pra ne nga vjen se gjithmonë kanë një paraqyqim ta, këta
3: mendojnë. Për politikanët,
5: po. Po, këto mendojnë, ky ka qenë një oficer policie dhe nuk merr vesh. Unë kam një histori me Nos Gjethin.
3: Mhm.
5: Nos Gjethja për mua është një ndër
3: brilantët nga Lezhë. Po.
5: Ishte kryetari i rrethit, unë isha shefi komisariatit të policisë në Lezhë. Edhe i shkova në zyrë me uniformë policie, i thash kryetar, kam marrë mua prezantu, unë jam shefi komisariatit pas 97-s.
3: Mhm.
5: I thashe, unë kam respekt shumë për ty edhe si politikan, si njeri, si kryetar, po edhe si poet. Më ka bo një fyrje spektakolare.
3: Ashtu, ha?
5: Më tha, si kryetar, tha, më njefë, sa se më kryetar i pushtetit, po si poet, tha, unë nuk mendoj se ti njëtën tante, tha, ke lezu një poezi nga unë.
3: Sundjeve?
5: Po, i thash kryetar, po, unë të recitoj tani, i thash unë. Poezitë tua.
3: Dhe mundesh na recitosh poezitë në xhetë se të sfidoj çik.
5: Poezitë.
3: Në momenti.
5: Po e them edhe çaj thash. Poezitë time sa? Po tonë i thash unë. Sa gjëra shëmtuara si grindja dhe sharja ndodhin përditë mes rrugës madhe, po më e bukur më madhish ka puthja vazhdon të ngjelet ilegale.
3: Ilegale, sa e bukur.
5: Ngjeli shumë.
4: Tepër e bukur.
5: I thash do tjetër, do t'jap edhe një tjetër. I thash edhe dy tjera. Atëherë u ngrit, më ka përqafu, më shtrëngoi kështu. Iran lot dhe më ke dhënë mësim, tha, ti jesh zakonshëm.
3: Falënderoj. Besoj ka qenë një kujtim shumë i bukur këtë pasta.
5: Po, e kam thënë disa herë këtë. Njerëzit kujtojnë se unë kam një bibliotekë, nuk është se kam lexuar gjithë librat që kemi realist. Mundohem të lexoj 20 faqe në çdo darkë, mundohem. Mm-hmm. Jo gjithmonë.
3: Ja dal.
5: Ja dal. Po. Tashi po lexoj 48 ligje të pushtetit, është një mm-hmm. super libër.
3: Mhm.
5: Po lëzoj për i kthejnë disa gjurave, qësa gjithë skema konjunktura që ka bo bota. Nuk është janë gjithmonë aktuale, po mëson.
4: A do kishit dëshirë të shkruanit një libër për karriera, për jetën tuaj?
3: Një ditë?
5: Yes, nuk mendoj se kam qa me të rëgohë. Do të shkruj, pa, do të shkruj, unë do knashin sa shokë të miqë mje, do shajnë sa tjerë, këto është bo sport. Kjo punë, jo merë shkruj libër për fisin, e jo merë shkruj për ketë, unës
3: para... Po na para gjukon ne që shkrujem libra.
5: Me ma kemi ndimin të ndi, para e një demokraci.
3: Kam edhe një merak, unë një ofë mjetu dhe di se sa ti ke punuar bashkë me nusën të ndë për edukuar të ata artë, kulturë, mardhënjën e bukur me njerëzit, me fare fisin. Këke pikë të dopet nga 3 fëmijët e tu është pyetje shumë e vështirë.
5: S'kam dallim unë.
3: Besoj. Nuk e bën dot këtë dallim.
5: Jo, dallosh fëmijët, secili është në atë stilin e vet.
4: Është i veçantë.
5: Po mendimin tim të tre janë të ndryshëm.
3: Vajzën se ke më pik dobët se zakonisht baballarë.
5: Jo, vajza është më e brisht, të tresh më shumë në vëmendje natyrshëm, ke parasysh dhe baballarët. Por jam edhe pak pedant.
3: Maskilist, je
5: jam edhe pedant nga herë me
3: të sepse prisja po e Ronaldën e kam pikë të dobët.
5: Jo, unë e kam normalisht, po ashtu si kam edhe Alvinin dhe Krisin.
3: Po i kam të dobët. Janë super dhe në fakt i përshëndesim
5: sot. Po unë e shoh Ronaldën në ngjitje të jashtëzakonshme. Ajo ka bërë një shkollë për terapi arti. Dhe ka qenë një ditë të topit në make-up, më thonë drejtën më ka surprizu nga interpretimi, nuk e prisha që ajo të kishte edhe
4: të flisë erë.
5: Jo, s'e kam prisë, s'e kam gjunë erë, ashtu, ajo është shkollu mirë dhe tashi do hape dhe atë klinike në vetë ku të trajtoj fëmit me që janë pasiv, që janë fëmit që kanë tendenca autike, që kanë gjora dhe
3: me afsi dryshe.
5: Po thëm një gjohë, pa deshëm i bërë reklam, djali vetë që bën 5 vjeç ashti i fletë në 4 gjuhë të uja.
3: Dhe shumë mirë që po ja bën reklamën sepse tregojmë edhe këtë anë njerëzore.
5: Nga sistemi, nga mënyra se si ajo e ka organizuar edukimin e fëmijëve. I madhi të fletë në 4 gjuhë dhe i vogli sa shumë i vogli, sa është një vit e 3 muaj pas se dika për herë dy djem, edhe ai të flet jo në nivelin e këtij, por është e habishme. Dhe më thonë qasja, ajo është shumë pasionante.
3: Ronaldo shumë e dhonë edhe pas hapjes ekspozitave të pikturës.
5: Po disi kam informacion. Ka bërë disa projekte, do vazhdojë të bëjë projekte. Po bën edhe një cikël leksionesh te Akademia e Arteve. Tani me studentët. Mendoj se do ecë, në qofë se fokusohet, dhe unë e kam shtyjtë të fokusohet, të ajo që ajo ditë bëjë më mirë. Çdo njeri, nëse mundohet me bo atë që din me bo më mirë, mos merret me gjëra që s'dimi bo. Pra unë e kam, më kanë thënë gjithmonë, ora si ecë ti para, sepse unë e mas e bëj, jam i më shumë i sistemit pragmatik se sa idealist. Merë ti 10 gjëra dhe thuj i bëj unë gjitha, si i bën ti. Bëj atë që ditë bësh më mirë dhe ja del.
3: Dhe i sukses.
5: Ja del. Nëse do të bësh pasagjera që për i natë njërit e për i natë tjetit, se unë e di më mirë se ti s'ke për t'i bëhë kur. Atë du të kultivojë unë të fëmijët e mi. Për bëhë ketë që ditë a bësh.
3: Shkon,
5: mos merë përsi për gjëra që s'di.
3: Shkon gjuha ku dhëmë bindo një herë, thot populli, dhe kisha një pyetje në vazhden e më shumë të Ronaldës, ti i ke dhënë shumë prioritet aktiviteteve artistike dhe kulturore në Lezhë. Si ja ke dalë, sepse të gjitha shtresat janë të fokusuar të arti që ke ndërtuar.
5: Edhe tani po vi nga një aktivitet i tillë, direkt.
3: Dhe në fakt është për të përgëzuar kjo gjë që ke.
5: Nuk diskutohet, unë kam një marrëdhënie të jashtëzakonshme me gjithë botuesit e ata që merren me kulturë, me art atje. Në fund funit qytetit mund t'i mungoj një standard X, pas mund t'i mungoj pjesa shpirtërore, ushqimi shpirtëror që është arti, kultura, dhe ne si bashki kemi qenë palë gjithmonë të zhvillimit. Ne sot kemi një palatë kulturë ndër më të mirët në Shqipëri. Kemi rinovu bibliotekën, kemi bërë thash dy muze, kemi shpinë e fishtës, kemi
3: të re, shpinë e fishtës.
5: Kemi talent show, çdo vit ne bëjmë talent show me shkollat nëntëvjeçare, me shkollat e mesme, ku nxjerrim talentet më të mira. Kemi një shkollë Bestidhja që merret me një nukël muzike që bën një punë të jashtëzakonshme. Ne kemi hap gjithë hapësirat. Pallati i Kulturës ka vend për secilin që ka një grup pavarësisht privat të daket për ta përgatitur, por që ka një orë X caktuar me 0 lek për ty aty për ta përgatitur.
3: Kjo është në fakt e jashtëzakonshme se ne në Tiranë duan të bëjmë një festival dhe nuk ka si sallë.
5: Absolut, e kemi pothuajse me çmime për çajën brezën e ri një herë janë pa lek, me 0 lek.
3: Ma, kjo është një ndim shumë e madhe.
5: Gjithë rinia çajën brezi i shkollave janë me 0 lek. Çdo projekt artistik që vjen e vendos aty jashtë me 0.
3: E shikon Denisa, nëse bën dot rin festin për hapësirë realisht.
5: Dhe
4: shumë mirë që dëgjoj këto fjalë
5: nga sot. Ne bëjmë është festivali unum që u bë tani fillojmë netët e verës 15 ditë bëjmë. Nga ta tani dhe me datën 15 kua dita shektarve, ne bëjmë aktivitetet gjithë natë. bëjmë aktivitete pasaj në shëngjin të ndryshme me pushusit, ftojmë kanardhë me dvegja, ka bo deqani, kanardhë, grupet të ndryshme që një këmë i dhanë akses. Mundojmë alternu koloni piktorësh, fotografësh që kanë ardhur, kemi simulu të gjithë, kemi projekte të tjera tani në dorë që do t'i shikoni, nuk ndalemi.
3: Lidhur me projektet artistike, keni diçka në kokë që thua sikur ta bëja ndryshe ose vitin tjetër do ta bëj ndryshe nëse
5: Në fakt kam menduar për një festival folklorik me motive veriore. Por duke ftuar trevat e jugut, jo me konkuru Gjirokastrën, por me bë diçka burimore.
3: Që nga gjë fantastike në
5: realizatë. Kështu që me zbërthyj, sepse ç'a ndodh, por unë kur kam shku, bëm një si bashki dasmë zadirmore.
3: Po.
5: E unë, me thonë drejtën, më tingëllon, më vjen në vesh. As ëmbël më vjen.
3: Por pas veshjeve që janë pasuri, më vjen,
5: po,
3: janë veshjet
5: e
3: këto diskutohet,
5: po ajo ndarme korr zadirmore, ndarme korr vjen si zgjedhja është.
3: Gjena di po.
5: Dhe më vjen as mirë dhe ato kostume dhe unë vajzën e kam vesh me
3: dafën,
5: fustan zadirmore.
3: Po.
5: Dhe më thon kur ka bë celebrimin
3: po.
5: Sepse edhe motivet dhe muziken aty në kalarë.
3: Ashtu e duam dhe vendin e kulturën tonë më shumë.
5: Edhe ne do ta promovojmë se kemi pasuri pa fund. Është Gjubleta, pasaj që e ka Malësia, që e ka një pjesë e Lezhës, normalisht kemi kontribuar dhe ne, është pjesë e Militore, është pjesa e Pukës, ka peshën e vetë, është pjesa e Kalmerit, është pjesa e Planës.
3: Por duke ndërthurë, pjesa qytetit të Lezhës, me polifoninë e jugut, sepse ka të jashtëzakonshme edhe edhe jugu polifoninë.
5: Unë jam dhënë në jug edhe
3: më
5: ka vrarë veshin edhe ajo, mërzishme.
2: Radio që lexohet.
0: Top Radio.
2: Në App Store.
0: App Store dhe Play Store.
2: Top Albania Radio.com.
0: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
6: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë. Për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
7: Doktoresha Arla Harka, mjekë imazheriste.
8: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesori im i thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
9: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
10: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjysha, Gjysha, si je ti?
12: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
11: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
11: Po veshët, ka është të bukur dhe të vegjër?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si, nona, që ka bo super yll.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
14: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirje

0: deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Labirint në tru.
2: Në sot e fjerin, si e projekton e të ardhën e qytetit të Lezhës?
3: Absolutisht dhe bëj që është mund. Unë mendoj se është Lezhë është ndidjet më të mirë atë vetë. Adje pëse jam unë atë, po sepse është alternu në mjë perfekte thash edhe investimet e qeverisë, edhe puna jonë, edhe thirrjet e huaja donatorët kanë fokus është në Lezhë. Thash me bypassin e Shëngjinit dhe me Milot Baldanin e dalim në një tjetër histori.
4: Po në vardhën e kësaj kam një merak. Do kandidosh përsëri zoti Pirindreu?
3: Edhe një herë.
4: Do kandidosh edhe një herë?
3: Po.
4: A mendon se pushteti i kryebashkiakëve te kalohet në mandatën në Shqipëri duke qenë unë them, dy mandate janë mjaftueshëm për një kryetar për të treguar veten sa i aftë është për të punuar. A mendon që mandati 3, 4 dhe 5 të disa kryebashkiak i kthen në pashallar?
3: Jo, nuk do bëj 4, 5, fare do bëj 3. Para si për shkak të ligjit, po edhe nëse heqin për kufizim nuk do bëj më. Apo mos harro se mandatin e parë më zhdesh të shuj borxhet. Pas tre muajsh mora tërmeti, pas tërmeti pandemia, pas
4: të duhet edhe një për të arruar totalisht.
3: Pas pandemisë sëra kriza ekonomike botërore për shkak të luftës në Ukrainë dhe un kam kaluar një mandat të parë në
4: kriza të mëdha parë.
3: Nuk e di se si kemi ardhur, akoma nuk e kuptoj se si e kemi menaxhuar situatën, por nevoja na bëri që vetëm sa ta menaxhojmë po të mësojmë.
4: Sa përqind e qytetarëve të bashkisë, nëse ke bërë sondazhe her pas hershme që ti i bën, mendon se janë të kënaqur me punën tënde dhe të lumtur që i drejton ti?
3: Unë mendoj se mbi 60% janë të kënaqur.
4: Është sfidë fituar kur ke 60%.
3: Unë jam i sigurt se
4: dhe nuk e egzagjerova, dhe më pëlqeu që sa egzagjerove.
3: E parë unë jap telefonin gjithë me njëherë, pa prashtim. Kushdo që di bi telefonin, fitaj të bashkisë ka
4: thënë. Ne thamë në fillim që nindër vlera
3: jenë në të tua. Janë raste rralla kur jam me një takim në gjoshë, ndopë unë i marë mrapa. E dyta, i takoj, ju zhidh problemi, nëse i takoj një problem ligjërisht, e një strukturë e ime se ka krye, ka probleme.
4: Ashtu, ha?
3: Plus pasaj që bëj edhe interlokutorin me institucionet e tjera, lokale, që du të zhidhin problemin, mendoj se kam arrit me krenari e them me qenë qendra e gravitetit ku zgjidhen problemet.
2: Sa e bukur kjo.
4: Në fakt ne kemi edhe i pyetësor të vogël për politikan. Nuk dalim dot nga rituali i labirint në tru. Çfarë note do i vësh ministrit të rendit aktual në Shqipëri? Sepse situata është goxha e nxehtë.
3: Ka lidhje me ministrin edhe me situatën që përmendëm.
4: Si do zgjidhje ti?
3: Në raport me
4: si do zgjidhje ti për shembull nëse do kishte probleme protesta? Sepse ti e ke drejtuar në policë.
3: Shikoj, gjithmonë varet nga çësia e protestës. Domthon, veprimet e policisë nuk janë të paracaktueshme se ç'a do të ndodhë. As këtu, e as si vend botës. Janë shërbimet më të vështira që ta dini ju, se më futen në botën
4: tonë.
3: Janë shërbimet më të vështira në botë. Ku ti e i varur nga
4: veprimi momentit.
3: Nga veprimi momentit që bën një njeri i frustruar aty, po nga veprimi edhe i policisë tonë. Që mund të jetë po një i frustruar që fërkohet me njërin, ndez zjarrin e hajde shuaj më.
4: Meqense është pika jote e fortë se ke drejtuar më mirë në gjithë historinë e ministrave, kush është ministri që ka drejtuar më mirë i rendit?
3: Nuk preferoj me po atje dallime, po.
4: Nuk bën dot.
3: Jo, unë mendoj.
4: Tash po të marrim i lajm.
2: Po një politikan të preferuar?
3: Unë preferoj Edi Ramën dhe nuk diskutohet ajo. Dhe jam i bindur që historia këtu ka bërë qenë. e këtu kemi përgjën, që Edirama ka kundërshtar, nuk diskutohet. Kundërshtar vinë dhe pse i Zoti. Kundërshtar nuk vinë pse gjithmonë, pse ti se ke bo një gjo. Dhe shqiptarët nuk e kanë shumë përqef me u bo kundërshtar kur ti se ke bo një gjo. Bo kundërshtar nuk ta falin suksesin shqiptarët. Kjo është fatkesia jonë si komë. Suksesin gjitha ti falin, suksesin nuk ta falin. Unë mendoj se atë kapërcim që ka bëjë Edirama në Shqipëri, pavarësisht nga defektet, a ka, po ka. A ka probleme, po ka. Unë i pari mendoj se jam një ndër njerëzit që ja thënë drejt. Dhe ja kam thënë, dhe do vazhdoj t'ja them. Për sa kohë jam rahat me veten dhe jam i qartë me ta. Dhe ai nuk është se nuk i merr parasysh kur ti ke drejt, kur s'ke drejt. Por të ngresh furtunë për disa gjona që ai nuk i ka, kjo është absurde. Nese, historia do të tregoj që Edi Rama është politikani më produktiv. Por normalisht pse është më produktivi, gjithë shigjetat e shkojnë t'aji.
4: Ne, me qënë se jemi të politikanë dhe folek fjalë kështë mira për Zotin Rama, po Zoti Berisha, në një minutë, çfarë përshtypje ke për të? Me qënë se gjithë po thonë që Rama dhe Berisha janë bashkë, dhe duhet ikin aty ku kam drejtuar unë bashkë. Duam nuk të di.
3: Shiko, mos më bit mu për politikë të madhe. Se s'ma përsipër me po politikë shumë të madhe. Berisha më surprizon me energjin që ka.
4: Po, që në fakt e drejtë.
3: E të që i tjemi, më surprizon.
4: Energjik.
3: Pasa qanë zirë nga goja, se ku i gjenë, se ku i merë. Veç për mund, pakën kanë zirë, pa marë për goja, gjora që të thamë mund. Që asë ja kam pasë me bërgjë, dhe asë i kam mendu se mundi thë, pa a i thotë.
4: Këto si themi sot, një ditë pushimi e jotja, si është, e prek telefonin gjatë pushimit?
3: Apo, se të jemi në fund
4: intervistës.
3: Nuk kam pushim me telefon.
4: Telefonin e mba non-stop dhe një ditë pushimi, ja?
3: Nuk ka një ditë pushimi për mu, vërte. Një ditë pushimit për mu se egziston përsa i përket komunikimit me njerëzve, po, ditën e shtunë dhe të djelë, mundohem bashkë me bashkëshortën, dhe thonë dhe me fmit, kërësish me këtë dvegjit.
4: Targëtohësh me ta.
3: Pa, me i marë dhe loz me ta, si kur lozin gjyshi me venipat.
4: Nga studioja jo nuk mund t'i kësh pa dhurata, kështu që Denisa ka një palë syze nga Enzo Atini për...
2: Faktum kisha një pyetje të fundit
4: të shpejt. Nuk ka kohë se e lajmet. Nuk ka kohë.
2: Enzo Atini, faleminderit që dhe në këtë
4: episod. Dorëzoja Zotit Ndreu. Janë edhe për Renalda Ndreun në respekt që nuk mund ta kishim në studio.
3: Dhe javim.
4: Mund t'i hapësh njërën?
3: Po pa tjetër. Pa tjetër. Ja pa hapë të Renalda, se ajo është pak si këtu, si moderne këshu. Nga këto artistët që i ka si a shumë bugar.
4: Enzo Atini, faleminderit. Faleminderit dhe Enzo Atini. Kemi edhe dy portrete për t'i mbajtur në zyrë nga profesor Endi Beqo, të cilat do t'i dërzoj Denisa tani dhe faleminderit që ishe në labirint në tru. Mirënjohje për gjithë fjalët që na the sot.
1: Ky program u mundësua nga Maniflex dhe Banner Prefab. Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Pravu prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qi kositësën.
2: O gzim, hajdi qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit.

0: data de 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Angelo Schilli, Julian Hurare, DJ Vini, Tresja Braziliane, Julka. Julka Gabo, mirëser dhe dashur.
1: Mirë se ju gjeta, shumë kënaqësi. Sepse e kam thënë që
2: ja, doli dielli
1: pra. Shumë kënaqësi, patjetër. Jeni shumë të lezetshëm, ëh? Po ju e dini këtë, jeni mësuar kam përshtypjen.
2: Jo, sa e thon,
3: sa shpesh? Sa shpesh ta thon?
1: Tekshin inshallah.
3: Më bëhet von. E si ju afon ju sa të mirëni te emisioni juaj.
1: Ne shpesh me të drejtë.
3: Edhe never na e thon shpesh.
1: Okej, kështu që
3: bëhen profesionistët që punojnë në këtë institucion, domosdoshmërisht janë
2: banu sa këtë.
3: Atëherë, mirë, vazhdojmë te pyetjet tjetër. Oh, mos ma hapi lafi, no ti vajza.
2: Po ju nga
3: përshëndesim
1: banimin, përshëndesim.
3: Hapëm telefonin dhe lançuam që do të kishim ty. Ai statusi që u bën në Instagram rrjetet sociale dhe hapim telefonin dhe njerëzit të cilët kanë pyetje që janë njerëz
2: këta që nuk komentojnë, po duhet të komentojnë.
3: Janë njerëz të zakonshëm që marrin këtu një kush ka dëshirë të pyesë, merrin telefonin dhe pyetë. Kemi përzgjedhur tre pyetje.
1: Okej.
3: Që janë nga njerëzit. Ju të lutem vini
4: na. Julka. Tani kam një pyetje unë shumë kompra qikoze. Tani unë të shof për ditë i bashkë me atë albanusën. O, sa knasheme, po keni një pyetje. Tera i ushqim me guze. Ku shkonë, vla?
1: Po i kemi
4: të... Ame një nga ju e stregonja. Hane kamra gjia. Ose ne e pëtik neve që ju shofime. Fande,
1: një gjo tani. Ne kemi deklaruar shpesh. Sepse kjo është pyetja hit që bëhet në programin ton. Ku shkojnë ushqimet që gatohen?
3: Se e te i kalon dhe kjo pyetje në rogës. Për shumë saj ke rogën bëhet më shpesh.
1: Po, kush shkojnë, kush i hatë, pra, kush i hatë ushqimet, pas komplimet, po, kush i hatë ushqimet, neve i hamë, stafi, sigurisht neve provojmë, sepse kemi edhe një përgjegjësi, duhet të flasim me siguri për gjërat që neve gatuajmë në program, kështu që kur themi që një gjë është vërtet shumë e mirë, e gatuar nga zonja Linda, vërtet duhet jetë e mirë dhe ne duhet ta kemi të provuar, pa vënë gishtin në plagë,
3: kështu
1: flasim, si zhënzomaj, kështu që, por, dëgjo, kemi një sfidë, ende nuk kemi gjetur një gatim nga zonja Linda. Kështu që të gjitha janë vërtet të shkëlqyera aq të mira sa duken nga ai.
3: Po provoni bëni një herë bamje. Apo të pëlqen bamje.
1: Djesh i bindur ti që zonja Linda do ta gjej diçka edhe do ta bëj i çik ndryshe i themi neve. Po.
3: Kështu që
1: është e shkëlqyer.
2: Ai që bëri pyetjen do filloj me shumë katering shumë shpejt.
1: Por mua më ka ndodhur duke qenë se shpesh kam lançuar ose kam bërë me dije këtë dëshirën time apo afeksionin tim për japrakët. Më ka ndodhur që zonja që në ndjekin,
3: bëjnë ja prak
1: dhe njëra ngulmoj derisa i soli dhe unë hëngra ja prak dhe saj që ishë në mrekullueshëm, wow. Që ndodhe dhe kështo, po, ndodhe dhe kundër ta.
3: Thuaj një ditë emision, kam nevojë për pensionin e një grua.
1: Ja, ati ku t'i japim një pension, jo t'i japim një pension.
2: Qa do japim?
1: Pak është pension. Vini,
3: për të shyllë. Na jefë të dytën.
5: Ua, ju të si e, të përshëndes një stiri me këngën kur më sfaj, o kjo është motoja ime, më sa buri, a do të shkosh në stiri, thash, kur më sfaj jo, më sa buri, a më të kemi grua tjetër, i thash, kur më sfaj jo, falim dirit, ku t'ka shkuar meni, mi këtë dhe i ka vjetër shumë pukur, në më taro, kur më sfaj jo.
1: Okej.
2: Okay. Atë burrë morëm.
3: Kishte thënë burri atë marrë sin kryet tjetër, kishte thënë këtu morë sua jo. Kur mos sua jo. Kur tani e ka moton e jetës kjo këtë.
1: Shumë mirë e bën. Mos sot jo. Vetëm po.
2: Jeri më çyri.
1: Kapçat kapës më zonjë se kot vështira do vin.
3: Okej, bukur. E vini tretin.
6: Ue, Julka. Jam një pronar biznesi në Vlorë. Edhe duhet të vija të promovoja pak biznesin tim për kapje peshkur stil gjapiko në emisionin të ndajsi, bojsi, meri ata shtuar shunga rruga, apur duhet kemë në i...

0: çok sevmiyorum. Ama bir şey var, böyle bir şey var. Ama bir şey var, böyle bir
1: şey var. Ama
2: nuk vetë ftoj. Pagesë të ftoj, okay. Jo. Kështu që
1: nëse do të jesh sponsor, duhet, po aty flasim.
2: Nëse do të jesh sponsor, patjetër të kaloj numrin e marketingut, okay. Edhe mund të flasim patjetër, edhe të na shpjegosh pak se si të kap, si e kap peshkun
3: në vetë. Si gjapiku.
2: Si gjapiku, më tregosh se duhet të jetë shumë interesante në fakt për të shikuar.
3: Ja, po mund ta ftosh me grefa të tipit.
2: Do ta ftoj.
3: Okej, në rregull. Ju kam mëshën e folën pak për kur mos tuaj jo. Kemi titulluar një si tip mini quizi,
2: okay.
3: Ku ti krijuese
2: e
1: këtij super
3: hiti, e këtij super hiti nuk duhet të thuash jo, pra qëllimi është që ti të mos thuash jo. Ne kemi disa pyetje. Do t'i bëjmë shumë shkurt, janë kështu flash.
2: Okej.
3: Okay. Okej. Okay? Do ta ishi Alban Musa nga emisioni ta bëje vetëm dhe ta merrje rrogun e Albanit?
2: Ua, tani unë nuk duhet të them jo, ha? Nuk e besoj.
3: Okej. Okay.
1: Julia, del do njëherë nga shtëpia dhe s'ke regullu as krevati, s'ke la as sejnët, as gjë shtëpia rëmuj totale?
2: Po, mërë.
3: Po, bezise shumë tani të kjo intervista, ha?
2: Nuk do soja.
3: Okej, okej.
2: Se
1: ja. Julia, ke pasur do njëherë ndonjë të ftuar që t'ka bezisur e shumë sa ke thonë kur po mbaron të miku zari?
3: Një e di unë.
1: Një di dhe një men.
2: Po.
3: Julia, do t'a ullje në njërë standartin tënë vetëm për t'i bërë qefin dikujt?
2: Varet nga ai dikush që kanë përballë.
3: Okej.
1: Julka të ftojnë për të kënduar në një ambient që nuk të pëlqen fare. Po fare, ama, por pagesa është e mirë, pranon?
2: Po, ta dëgjoj një herë pagesën, edhe me siguri nuk do thoja ajo.
1: Kjo e posa për e the.
3: Të bie kryeministin telefon, alo, Julka bëu pjesë e ekipit tim, pranon? Me kryeministin telefon.
2: Në këto momente do ta dëgjoja një herë.
3: Ta dëgjoj një propozim, ha, okay.
2: Se pasi i ktheja mendjen që të ta ta ta ta ta ta.
1: O ju ka, nëse një gocë do ngacmonte Andin, do bëhesh me nerva?
2: Ka ndodhur, kështu që
1: kur mos uaj.
3: U bëre me nerva apo? Jo.
2: Thjesht ika.
3: Jo, ika, bukur shumë.
2: E lash të gjuan të reat.
1: E të këndoj shuqe në atë gërbam.
3: Gratë të tila i duhe shoqëris.
2: Gratë që dua.
3: A tjetë. Do dalë me pak farë, gratë që dua. Julka, do e falje të rastin?
2: Ndoshta po.
3: Okej.
2: Varet nga rrethana.
1: Varet.
2: Jo, se mund t'ja kem si dhunë majtë hundës, që duhet pare përse.
1: Kur më stua, jo. Julka.
2: Vazhdo, bëj gati pankartën.
3: Ndryshe, pankarta hapet tani direkt. Okej, okay, Julka ja dole me sukses ta kaloje këtë.
2: Okay.
3: Dhe e fiks në kohë për marketing, se kemi reklamë.
2: Okej, okay,
3: perfekt. Duhet goza që merret me televizion. O amigo.
4: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Mos rinë stol, eja në Az Electronics. Nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 15.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Kur teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
2: Bonnie, screen time's over now.
3: Okay.
1: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a baby.
4: Came here as fast as they could.
5: Halt! Who goes there?
6: Whoa! I come in peace.
5: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
1: Toy Story 5 në Cineplex Tech dhe QTU. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi?
8: Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
9: Shastisur.
10: Ashtu thuat, ose unë e thoja shastisur.
9: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
11: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti kujtojmë, në që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
1: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu detyrim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
1: Top Albania Radio Podcast.
9: Angelo Shkeli, Julian Hura dhe DJ Vini, Tresja Braziliane.
14: Julka, më vjen unë personalisht, jo si emision, po ndihem shumë mirë që pata rastin të të njohë në këtë spektër, që nuk besoj se do të kisha njohë në njërë, se edhe po të pinim kafe, nuk do të kisha bërë njërë këto pyetjet.
11: Më vjen shumë
14: edhe
11: mirë.
14: Edhe më vjen mirë që...
11: Do vim sa pyetjet të tjera, dëne?
14: Pa tjetër, pa tjetër, se tani është momenti i lojës.
11: Okej.
14: Është momenti i lojës. Go gati, sepse kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje, dashur, kur ti duhet përgjigjesh me një fjalë. Por nëse thua 2 ose më shumë, ne të kthejmë te pyetja e parë dhe kjo lojë nuk mbaron kurrë. Mami Julka tani, që do themi vetëm një fjalë. Loja fillon tani. Je gati?
11: Si është pyetja?
14: Je gati është pyetja. Je gati.
11: Po.
14: Okej, okay, gjë e fundit që hëngra.
11: Byrek me patollxhana.
14: Po, bo fjali, byrek me patollxhana. Okej.
11: Okay. Hajde.
14: E nisim edhe një herë. Gjëja e fundit që s'hëngre.
11: Buk.
14: Hera e fundit që bëre sher.
11: Para i viti
14: është fjali, bravo Julka. Sa më pëlqen kjo loja, me Julkën do knaqemi
11: shumë. Që nga shumë e lezeqme. Po mirë, një gjë është e sigur që deri në orën 8. Deri në orën 8 në mbaroj.
15: Të duhet të mbili para orës 8, që 8.
14: Mos e lëm zjarin të shuaj. Gjëra e fundi që do dohet haje.
11: Buk.
14: Hera e fundi që bërë e shenë.
11: Dje.
14: I ka fshon gishtat e këmës Julka?
11: Jo.
14: Je kokfort nëse po, mund të thyesh një pjatë në të ding?
11: Jo.
14: Julka, i ke lënë njërë punët e tjerë me për të marrë punët e tua?
11: Po.
14: A të pëlqejnë komshitë e tu, po të dëgjojnë, a?
11: Jo.
14: Julka, ke ndërmend të dehesh sot të bëhesh tap lonzë?
11: Po.
14: Digje shumë në verë nëse po, a lyhesh me kos?
11: Jo.
14: Julka, kosi hajt apo pijet?
11: Pijet.
14: Okej. I bukur apo i zgjuar?
11: I bukur.
14: A je i lumtur ti, Julka?
11: Po.
14: Para dashuria apo pound?
11: Para.
14: Okej. Okay. Paundi është më lart, nëse s'ka problem. Puthja e parë apo puthja e fundit?
11: E fundit.
14: Ku ishte puthja e fundit?
3: Shtëpi?
8: Shtëpia
16: Home Sweet Home.
8: Okej, bukur shumë, të shijon shumë në shpinë. Julika, të pëlqen ushqimi kinez? Nëse po, do ta haj një zhapik që bën emision e mëngjesit?
3: Jo.
8: Jo.
16: Më mirë të të thot zemër, shpirt apo?
8: Oh. Kje marë sështë, ti thoi buri. Oh, ma bëj pilaf. Oh, kush ishin kundrisat. Okej, mirë. Ej, Julka. Ashan kërshe lajme. Pip.
3: Në njëherë.
8: Okej.
16: I ke fshirë në njëherë hundët me mëngët e trikos?
3: Sigurisht.
8: Julka, i bjen në njëherë qyllit që kërështë artë cikër pa paguar?
3: Jo.
16: Hera e fundit që e skuqur nga turpi? Një fjalë, mos aksesi jemi te pyetja 19.
3: Tani.
8: Tani, okay, bukur. E Julka kanë kap mat me dikë dhe ke thënë kam thjesht shok.
3: Jo.
8: Okay, po mirë jo.
16: Sa do të bëhesh?
8: Jo, po jo.
16: Nuk e kam vesh njëri.
8: Kshu, ka ikur kohë kshu. Nuk jemi më kshu.
16: Top Channel ka me lajmi.
8: Largojemi nga Julka, nëse ka kap kamera, largojemi, nuk kemi lidhje me Julka. Okay.
16: Julka edhe po gëgjeve, nuk do të marrë vesh njëri.
8: Hera e fundit që them fal.
3: Yeah.
8: Okay.
16: Hera e fundit që gënjeve.
3: Tani.
8: Na ka shuar. Julka, je lënduar ndonjë nga dashuria?
3: Po.
16: Nëse do transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do zgjidhje të ishe?
3: Mace.
8: Okay. Më mirë të duash apo të të duan?
3: Duash.
8: Julka, një moment më duk si marushe. A, e kam përbër nga të duan. O, ma një. Bravo, bravo,
16: Julka. Me kë nuk do doje të të shihnin as në ëndër? Të lajkë shokë ljuj për e venjë.
8: Jenë ëndër ti të delej ti putin.
16: E, dhe të e.
3: Shrekun.
8: Çfarë? Kërpun dhe pjesë të program. Okej. Okay. Julka, ke qeshur ndonjëherë në varrim? Kështu.
3: Po.
16: O Julka, çfarë bën kur s'ke çfarë bën?
8: Ne çunat e kemi thënë gjithëdhe Albani që ka qenë këtu e ka thënë.
16: E ka thënë çfarë bën?
3: Rri.
16: Rrihet. Albani nuk tha rri, po nese.
3: Albani tha. Vet Albani.
8: E doni çuna çfarë tha?
16: Dhe gati pipsa.
8: Julka, nëse do të zhdukeshe për një ditë, ku do doje të shkoje? Mos shaje.
3: Shtëpi.
8: Okej.
16: O zot gjelën shpimi kot. Nëse do mund të dilje në një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, kë do zgjidhe dhe pse?
8: Këtu mund thuash emër mbi emër
16: anoje.
8: Lëshoj gojën tani.
16: Veç mos shaje.
8: Nga gjithë historia e njerëzimit. Folmi fol.
16: Fol,
8: nuk të kthej.
16: Folmi nuk të kthej më.
8: Të betohem nuk të kthej me shpirtin e fundit.
16: Për Zotin,
8: ndryshoj edhe bash.
16: Shasha mamin.
3: Ore.
8: Harroj pyetjen. Po ka shumë
16: të qeshëm ne. Nëse do
3: atë.
16: Me këm.
3: Atë.
8: Nuk kemi emër.
3: Atë.
16: Atin.
8: Atë. Jo, ora, ç'a?
3: Jo.
8: Atë. Se kush është nuk na e them. Nuk. Okej. O ju të betoni.
16: Se ke Instagrami Top Albania, do shkruani për kë e ka Julka kur thot atë.
8: Pra do O Julka po ka mbaruar
16: pyetjen. Jo, mund të thuash më shumë se një fjalë.
8: Shkruajte në i hapa listën e borxheve, valla.
16: Mund të thuash më shumë se një fjalë.
8: Julka shkruaj në telefon sa ta lexoj unë. Shkruajemi. Nuk do ta shkruash. Okej.
16: Okay. Çfarë ka thënë Alban Musa për ne kësaj se s'ka se di.
8: Okej, po e them. Julka ja doli me sukses ta mbaroje quizin.
3: E mbarova.
8: Po e mbarova. Bravo.
16: Tani na thuaj me kë do doje. Tani do të thuaj. Me kë do dilje në një takim?
3: Me kë do dilja unë një takim?
16: Të gjallë apo të vdekur një person dhe pse?
3: Po që do dilja me Barack Obama.
16: Po pse do dilja me Barack? Unë dhe shdoj thoja.
3: Në duke interesant. Tani unë mund kisha dalë me Lenny Kravitz, po për arsye komplet të ndryshme. Kështu.
16: Okej. Bukur.
17: Podcastet e Top Radio i gjenë në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Antoni Lako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, Labirint në tru.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
7: Radio, it's not doing its job.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Tragjedi në Det, në Durrës një fëmijë vetëm 11 vjeç u mbyt. Ky është rasti i dytë në 2 ditë pas dy vajzave të miturat të cilat u mbytën në Lezhë. Kryeministri Rama ju bëri thirrje protestuesve të mos bien prej interesave të tjera politike apo ideologjike. Ndërsa vijojnë protestat masive në Tiranë, Rama theksoi se Shqipëria nuk mund të përdoret për betejë që nuk lidhen me interesin e saj. Në podcastin e përjavshëm, kryeministri deklaroi se qytetarët duhet ju referojnë fakteve dhe jo tentativave për manipulim. Dje në ditën e 21 të protestës, qytetarëve në Tiranë u bashkuan dhe ata që jetojnë jashtë shtetit me kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Rama. Protestuesit i bën thirrje SPAK-ut të ndërhyjë. Në protestë u kërkua largimi i gjithë kastës politike, përfshirë kreu demokratë Sali Berisha. Pas heqjes së flamurit të ambasadës së Izraelit nga disa persona gjatë protestës së dieshme, Tirana zyrtare dënoi veprimin. Banorët e Lukovës dhe të disa fshatrave përreth po protestojnë për bllokimin e një pjese të plazhit në Kakome. U arrestua në Saram 34 vjeçari nga Elbasani Elvis Koçi, i njohur si Vis Korçari, kur tentoi të shmangej përplasi dy automjete policie. Delegacionet e Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kanë mbërritur në Zvicër ku pritet të zhvillojnë bisedimet për një marrëveshje përfundimtare paqeje. Irani pretendon se mbylli sërish ngushtësinë e Hormuzit, ndërsa Washingtoni thotë se është e hapur dhe se në 24 orë kaluan 55 anije. Keir Starmer pritet të njoftojë dorëheqjen si kryeministri i Britanisë pas presionit laborist për t'i hapur rrugën Andy Burnhamit për t'u bërë udhëheqës i partisë. Ishin zhvillimet e shkurt, un jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Website-i ju njëri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën ton të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen ton të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
10: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirje

0: 10 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ata e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Oborri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
0: Kanye ka deklaruar se shpesh punon deri në agim dhe ka fjetur në studio për të përfunduar projektet e tij. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
4: Greatest Hits në Top Albania Radio.
5: Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease.

0: Best Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Top Albania Radio Podcast.
2: Ndryshe. Si keni ardhur në ndryshe në Top Albana Radio me Elona Duron.
3: Ne me Salcano Rapi. Ka zëra që nuk dëgjohen vetëm me vesh, por ndihen me zemër. Ka artistë që nuk interpretojnë thjesht një këngë, por tregojnë histori, emocione dhe copëza jete. Me një zë të ngrohtë, plot ngjyra dhe ndjeshmëri, Besa ka ditur të prek publikun për më shumë se dy dekada. Ajo është artistja që ka sfiduar kufijt muzikor, duke sjellë elegancë, modernitet dhe autenticitet në çdo interpretim. Çdo këngë saj mban brenda një emocion sinqert, një rrëfim që gjen rrugën drejt shpirtit të dëgjuesit, nga baladat që të bën të reflektosh te këngët plot ritëm që i kemi kërcyer kënduar kudo. Besa ka ndërtuar një identitet unik artistik, duke mbetur gjithmonë besnike ndaj vetes dhe artit saj. Ajo nuk është vetëm një këngëtare talentuar, por një grua që përmes muzikës ka përcjell forcë, dashuri, shpresë dhe pasion. Së fundmi prezanton albumin e ri, 9 këngë, 9 perla, 9 balada. Le të hapim zemrat dhe të mirpresim një nga zërat më të dashur të skenës shqiptare. Besa Kokdhima.
4: Wow. Jesh zakonisht e bukur, shumë emocionuese në momentin që do bëj recitalin, do të thënë dhe dokumentarin, do marr vetëm Elona Duron që
2: që ta lexoj, të gjitha
4: të ndërtoj skenarin, ta lexoj, do të thënë më pëlqen.
3: Është
4: jashtëzakonshme.
3: E meritoti, po meritoti. Un kam prezantuar në Top Fest, në tapetin e kuq, sidomos me anë që të vrasin një lloj, po që do kemi kot flasim gjatë.
2: Mirë, direkt pyetja e parë.
4: E meritoshme.
2: Se ADN albumi jot titullohet.
4: Sepse pavarësisht se unë eksploroj shumë në trende të ndryshme muzikore dhe unë mendoj se ndër shtyllat kryesore të mia mbeten interpretimet që janë balada dhe që janë sikundër edhe tematikat e prekura në album. Përbëjnë disa nga... Do më thënë
2: kjo është ADN artistike?
4: Po,
3: kjo është ADN artistike.
4: ADN artistike.
3: Ato baladat që përmënda unë në bio që...
2: Po.
3: Në qëfar mendojnë sa ADN-ja të përfajson si artiste edhe si person?
4: Mendoj se përfaqëson disa ngjyrat mia artistike dhe skutat mia personale. Si nëse doni mund të sjell disa shembuj, për shembull këngën 1000 jetë, për shembull e kam shkruar për bashortin tim.
3: Ose
4: këngën Zjarr është një përjetim im, unë jam natyrë epike dhe shumë emocionale dhe shumë ndjeshme, dhe këngën Zjarr për shembull ka brenda pak sfid, pak vetflijim, pak sakrificë, pak ka dhe pak nuanca që
2: në mendim që është një nga këngët më të bukura të albumit. Sa dish.
4: Faleminderit. Do thosha edhe pak nuanca toksike,
2: por
3: po më jep ti se mund të ishte preferuara ime në fakt, kështu që kështu nuk të gjikoj. Drejtë është për Koçon.
4: E kam shkruar baba ka drejt,
2: po. Po pse për kë? Për kam.
3: Po jo, se në përgjithësi baba ka drejt, ëh, apo e ka për babin e vet që ka pas shumë të drejtë në jetën tënde, në kujdun, në ato orientime që ka dhënë.
2: Po dëgjosh tekstin me vëmendje, kjo ka, do të thënë, unë e di si e pasha tekstin e baba ka të drejt. Sikur ishte ka qenë një prozë që kjo ka shkruar një ditar të vetin dikur, edhe thoshte që ajo dora jote apo këshillat e tua, që do të thonë është një nga Koçë ka e ke këtë.
4: Baba ka drejt, në fakt është unë sigurisht që jam inspiruar nga marrëdhënia ime. Se ti ke
2: rebelit e babës dhe tani ku po kujton që ai ka drejt. E ke kuptuar bon që ai ka drejt.
4: Shiko, unë kam mbërritur një gjë gjatë jetës që ne përgjithsisht na dalin këshillat e prindërve, por unë mendoj se unë kam kthyer në atë që çfarë force dhe vetbesimi mund të japin një botë kaq të vështirë për femrat, çfarë shtylla është rëndësishme janë baballarët për t'i dhënë mesazh, më thonë më shumë se sa për babain, në fakt është se për çfarë duhet dhënë vajzave, për të forcuar vajzat, për t'i dhënë vetbesim, për t'i dhënë suport emocional dhe për t'i bërë të besojnë që gjithçka që ato duan mund ta realizojnë dhe se nuk është utopike të dëshirojnë dhe të ëndrrojnë dhe të shkojnë deri në fund botës dhe të arrijnë gjithçka dhe më tepër që sepse janë shumë të forta dhe që e kanë zjarrin brenda vetes janë të pasyeshme të tjerë.
2: Ne që jemi baballar, vajzash domethënë duhet të mësojmë nga kënga jote më shumë.
4: Unë mendoj se këto gjëra ju i bëni Sasano. Mendoj se prandaj unë mendoj se njerëzit mund ta gjejnë veten ose ata që e gjejnë veten, sepse unë mendoj se pjesa më e madhe baballarëve janë baballarë të shkëlqyer sepse rrisin vajza më shkëlqyer.
3: Por kjo nuk do të thotë që mamit besës dhe gjithë mamave t'i ngel shefi se ka dhe një këngë aty që është mama.
2: Dgjoj, se do të bëj një pyetje. Ke ca kohë që je larguar?
4: Po, po.
2: Dhe me thënë drejtë, kur dëgjoj Besa, them, oh, Besa, po kjo qa bën?
4: Po, po, po.
2: Kështu kam thënë?
4: Po.
2: Pse? Do me thënë, ishte strategjia jote artistike kjo gjëja, apo ti, si esh doje të shkëputeshe një kohë nga muzika, do të mesh me veten, ku di unë doje të martoheshe, doje të bëjtë të gjërë?
4: Të them të drejtën, ndodhi disi natyrshëm që nga vitit 2017 që unë bëra Voice-in dhe isha shumë aktive me publikimet deri në atë moment. Pastaj bëra një tranzicion që ndoqa një shkollë jazzi në Paris. Edhe pasaj në fakt lindi ky albumi i cili nuk u publikua kur,
3: por që më
4: në fund do publikohet.
3: Po Besa ndërkohë ka qenë kënete dancing në 2022-shin, ambag mend.
2: Po, u bë një natë për
3: këngët e Besës.
4: Po, ndoshta e ka fjalën për publikimet e reja, për të qenë aktiv vazhdimisht
3: edhe sken, edhe sken festivale.
4: Edhe në sken dhe un kam nxjerr në fakt kështu projekte epizodike, por nuk kam qenë me atë intensitetin
3: si dikur,
4: patjetër. Dhe kjo ka korreluar pak Sarsano edhe me si thua, ndoshta ndryshimet në jetën time, por edhe disi edhe me ndryshimet e tregut që ka qenë pak më kaotik, pak më jo plotësisht ku e shihja veten se mund të qëndroja natyralisht.
2: Do më thënë nuk ka të bëj me një kështu munges dashurije të madhe më tani për këngën, apo
4: Jo, as pak, unë këngën e dua shumë, edhe pse unë mendoj që gjithsesi hapësirat nuk janë shumë të mëdha këtu për të bërë gjithçka që një artist mund të dëshirojë të bëjë ose të eksplorojë dhe labirinthe të ndryshme muzikore, sepse ndër vite këtu ka patur një lloj tkurrje të vogël dhe kjo unë mendoj se vjen kryesisht për shkak të mungesës tregut dhe mungesës së investimeve në muzikë. Mm-hmm. Sepse unë për shumë e kujtoj me shumë nostalgji Top Festi për shumë ishte një shtyllë shumë e rëndësishme e muzikës në Shqipëri.
3: Absolutisht.
4: Dhe festivalet që realizohen në një farë mënyre kanë qenë investitorë në muzikën shqiptare.
3: Cila këngë albumit ka zemrën tënde? Ajo që i ke dedikuar burrit, babit apo mamit? Më erdhi shumë këtu.
2: Se burri, ajo është
3: 1000 fjalë i ka për burrin. 1000 jetë i ka për burrin.
2: Mirë, kam i pyetur nga smuse.
3: A Besa.
4: A kisha sa?
2: Është një këngë që ti thua.
3: Po pritet të më kthej përgjigjen.
2: Po fal.
4: Janë të gjitha kanë një dimension të ndryshëm. Baba ka drejtë, kam shkruar si këngë në kohën e Covidit, në fakt. Edhe për shumë vite ka qëndruar aty, nuk gjeja asnjëherë mënyrën e dur si duhet ta sillja si projekt, si orkestrim. Është një histori më vete, kjo është një hall më vete, se kur e shkruan piano tingëllon ndryshe. Pastaj kur do t'i japësh orkestrim e historira.
2: Pastaj merr formë tjetër
4: po ashtu. Mama ka një tjetër konotacion plotësisht, është këngë tam pak më dedikim per se.
3: Okej. Okay. Edhe një jetë shumë dedikim. E kuptuam Besa kush ka zemrën tënde, kuptuam.
4: Po jo, Elona, jo.
3: I ku vajza nga shtëpia. Aha. U pak ju fut.
1: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.

0: të pi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtë zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi. Spot.
7: Albania Radio Podcast.
3: Ndryshe. Kësi kene ardhur në ndryshe në Top Albania Radio me Elona Duron.
8: Ne me Salcano Rapid.
9: Ok, Besa, me që jemi të hitet, kur i digjon këto hitet e tua, qëfar djen, qëfar me ndonë, qëfar... Përse më unë digjon jo në që të vrasi një loj dhe unë ja kam akoma mishin kështë për të
3: kurit. Sa vite ka kjo kënga?
9: 2008. Top Fest 5.
3: 18 vjet?
9: Gati dhe dekada, gati dhe... Po pra daj thash në hyrje, dy dekada në skenë, mërë, duket... Dhe Besa s'ka ndryshu farë, duke është... Në të vogën...
3: Ja si, ndryshime ka!
9: Kua është ndryshime?
3: Ja, u shumë vetën time, kam qënë pa... Kur kam qënë, i kisha flokët e gjata, se që imbaqë...
9: Kusë është të në vërtet, i ke pas në jërë flokët e gjata ti?
8: Kur s'ti ka patu, ja farë?
9: Mirë se në njërë,
8: kuptonë dhe është... Cila këngë të ka ndryshuar të karrierën? Rjedhën e karrierës tënde?
9: Është pyetje shumë e mirë, në fakt, po para në 2005-ën ka qenë Zonja Zotrinj. E para që sigurisht njerëzit nuk më njihnin, sepse unë për një kohë të caktuar për një 2 vjet, po nuk dilja si portret. Ishte vetëm një Besa. Edhe doli Zonja Zotrinj.
3: Ashtu ka qenë vërtet.
9: Po, doli mëngjesi imi e ti, donin sa këngë që njerëzit po i dëgjonin, që rinia po asociohej, po nuk më njihnin për portret, se unë desha që mos asociohesha, domethënë mos të dilja kështu a priori dhe domethënë edhe jo se kisha, sepse nuk ishte kisha komplekse se isha vajza e babit, por që nuk desha që njerëzit më gjykonin mua në muzik për atë që unë isha.
3: Qartë.
9: E kështu dhe pastaj filloi ekspozimi. Të gjitha këto këngë kanë bërë atë, kanë vënë atë gurin e vet.
8: Ka patur një
9: këngë që vrasë një lloj, ka qenë momenti që si thua, ka qenë konsolidimi final i emrit tim në sken.
8: Absolutisht po. Ka patur një këngë që nuk e priste ti të kishte kaq shumë sukses. Se kaloi, ishte over and over, domethënë thua wow, kjo këngë kaloi çdo imagjinat, çdo
9: gjë vrasë një lloj.
8: Ajë vrasë një lloj. Poezia s'më fare.
3: Më pëlqej kjo pyetje që kanë bërë pavarësisht e kapëm e cekëm, ku thon. Për këngën që ke bërë ti 1000 fjalë, ha?
9: 1000 jetë.
3: 1000 jetë, më fal.
9: S'ka gjë.
3: Për këngën që ke bërë për
9: Dashorti.
3: Po. Ha me ti çke, se e di.
9: Po burim pra.
3: Po mirë pra vendi.
9: Po se çfarë s'do të flas.
3: Po të kishte Besa dhe 1000 jetë të tjera, çfarë s'do ta ndryshoje? Një gjë që ti s'do ta ndryshoje kur 1000 herë të tjera.
9: Burrin. Faleminderit. Jo, thjesht do i gjej më përpara.
3: Do ta vizitojmë të, edhe mbas ja 10-15 vjetësh.
9: Kur ti shoh të
3: dia më
9: burra. Se nuk vjen gjë nga goja atë më
3: pas sot
9: amanse.
8: Kur mbas 10 vjetësh do unë dhe Besa të dalë për dorë. Duke kërkim.
3: Po si do më tërshin bashkë?
9: Jo, dhera ty.
8: Besa ënë që i të vrasin një lorë.
3: Po pëse kjo kënga në anglisht, gjitha shqipë, qëfar?
9: Cila, Born Wild.
10: Oh. Born Wild.
9: Jo, është edhe ajo, është edhe varianti shqip i asaj këngë, po faktikisht ajo kënga në anglisht është shkruar në fillim. Dhe është ajo kënga që kemi shkruar.
3: E lashtë tjetër, në që.
9: Edhe e lashtë ishte sepse ta thash në ata që më ndjekin mua dhe plejojnë muzikën time, mm-hmm. që paguajnë, domethënë, janë një pjesë e madhe e asaj audiencë janë të huaj. Kështu që edhe pse ky album ishte specifikisht për Shqipërinë dhe shqiptarët, thash, okay, le të.
3: Se do ta bësh në anglisht këtë ti? Apo jo?
9: Born Wild është në anglisht.
3: Jo, jo, këtë si album, si album.
9: A, jo, e kam shkruar në gjuhën që më ka
3: rrjedhur.
10: Në përgjithësi Besa i përkthen nga anglishtja në shqip, siç ishte albumi i festave të fundvitit që edhe ai shumë i vukur.
9: Ai po, por ai ka, do të thënë, përshtatje tekstesh ose rishkrime, por ai nuk ka, unë nuk kam shkruar gjë në kuptimin e muzikës aty, sepse ato janë këngë të njohura,
10: këngë të njohura. Ta pyesim që tani Besën të marrim çik festën dhe neve shkojmë pas martese, a është Besa tani? Si ndihesh tani si nuse e re? Nuk e di, çohesh në mëngjes i bën kafë nga këto vezë
3: kafe. Se gatuan, ditë gatuash?
9: Unë në fakt ditë gatuaj, por mëngjesin sigurisht e bëjmë, kryesisht e bëjmë vetë.
10: Po.
9: Pa tjetër që kryesisht e bëj unë, por ma bën dhe ai, sepse këto ditë për shumë kam qenë smurma për ai.
10: Është kujdes, është.
3: Sa fëmijë do bësh?
9: Tashi unë, Salzano, me thënë drejtën, me ëndrat e mia të jetës, nuk e di pse, kam pasur të bëj 4 fëmijë.
3: 4 fëmijë.
9: Tani që shikoj që të gjithë janë duke bërë një.
3: Edhe tani unë do të them do të bëj 3.
9: Jo, tani them. Shiga.
3: Edhe një nuk është keq.
9: Ta din diçka, din diçka. Ta din diçka.
10: Na pyet.
3: Po pyet. Edhe nëse nuk bën, nuk e ke statish.
10: Ore ti. O Besa, po atë ka ndryshu jeta, se thënë, e, u martove tani, tjetë, do i shosh gjëra ndryshe, do i përjetosh ndryshe, a ka ndryshu jeta?
9: Jeta ndryshon që momentin që takon njeri unë i cili të bënd të duash të martosh.
10: Ashtu.
9: Pastaj, pjesa e martesë se këshu, unë mendoj se ajo që të ndryshon prej vërteti është që kur ke zënka, ose po themi mos përputhje mendimesh mm-hmm. të diçkaje, thjesht mendësia në të cilën futesh në zënkë është e ndryshme.
10: Mm-hmm.
9: Sepse njerëzit, unë për shembull jam nga ata njerëz që mendoj se nuk është njësoj të jesh i pamartuar dhe i martuar. Sepse unë mendoj që vendosmëria që ti ke për të futur në martesë,
10: mm-hmm.
9: gatishmëria që ti ke për të futur në martesë, tregon nivelin e angazhimit tënd. Pa, seriozitetit të rrug, pra të
10: rrugtim të ri.
9: Sepse kur ti nuk e merr atë angazhin, brenda vetes tënde, diku thellë brenda vetes tënde, ti e ke një këmbë jashtë. Ose e ke, nuk i gjykoj as këtë të cilën do të më bësh këtu,
3: sigurisht më të vogël në dyshin, nëse ke ti prapje me një këmbë jashtë.
9: E ke në xhep mundësinë për të dalë në çdo moment.
10: E kuptoj.
9: Në një farë mënyre ose në një tjetër. Mm-hmm. Dhe në momentin që ti thua, jo, unë dua të jem këtu me të gjitha këmbët që na ka dhënë Zoti.
10: Pra kjo është një nga
3: gjërat. Gjithë këmbët i bën.
10: Pra kjo është një nga gjërat që të ka mësuar Martesa,
9: a? Martesa më ka mësuar që burrit tim duhet i pëlqejnë patjetër këngët e mia.
10: Oh, ndryshe, se për ndryshe.
3: Gjej
10: vend të futu.
9: Jo, ne në fakt për këtë gjë në fakt patëm diskutim edhe një diskutim dje se unë e marr shumë personale. Unë kur i shkruaj këngët vetë sidomos, e kam shumë personale që se të pëlqejnë nga ima. Do të thënë, nuk e kam personale nëse të pëlqen ty, po nëse si pëlqen burrit tim, unë mërzita.
3: Si e ka imin burri?
9: Tedi.
3: Atë Tedi do thotë, pëlqej kjo kënga? Edhe Tedi thotë,
10: më çka?
3: Shumë më bukur.
9: Jo, është tani është edhe ky diskutimi ishte dje dhe unë sigurisht u mërzita, sepse ishte ky diskutimi që po shikonim klipet që po montonim etj etj dhe kthehet dhe më thotë, dëgjoj, ti nuk më dëgjove. Unë për filan këngë kisha një mendim shumë shumë
10: shumë.
9: Ishte kështë një mendim.
10: Filloj.
9: Jo, po mua më duket bukur. Jo. Këto janë gjëra krejt normale sepse ndërkohë
10: patjetër.
9: Ne
10: për më të mirën tënde për perfeksionin.
9: Po, ai thotë po, ai thotë që po shiko po, sepse unë them që duhet jetë kështu sepse kjo ty mund të bëj mirë kështu, kështu jo, mua pëlqen kështu.
3: Mirë, kemi rastësisht kemi hyrë në pyetjet pa nivel.
10: Rastësisht kemi hyrë në pyetjet pa nivel.
3: Je ti xheloze, Besa?
9: Po.
3: Po,
9: ha? Po.
10: Jesa, pse?
9: Çka?
10: Po pse?
9: Unë po desha zemër, jam xheloze.
3: Është ti xheloze? Shumë.
9: Jo, do me thënë, jo se nuk është, por është pak më i përmbajtur
3: në
9: shfaqjen e
10: saj. Do të thotë
3: ti smur nga xhelozia, ai nuk është i smur.
9: Jo, nuk jam e smur.
3: A nuk je smur, okay.
9: Por jam vigjilente.
3: Je vigjilente.
10: Ko tani, duke i qetë fjalët, kështu je pra xheloze dhe je. Iktash e varan.
3: Se ti mos bësh shutis edhe ti.
9: Sepse shikoj, ju jo nga që shikoj.
3: Kush mi?
10: Nuk jam xheloze.
3: Po po.
9: Jo. Jo se kur jam. Jo se kur son për shembull, e smora xheloze, pastaj shikoj ca njerëz që kanë, do të thënë, ka raste raste, se unë shikoj shumë nga këto dokumentare kështu, shef sa njerëz thua, jo, unë si jam.
3: Ja, po shumë se kanë xheloze për bukurinë. Ja, për shembull, ti a di kodin e telefonit aty?
9: Të dy e kemi fytyrën njëri tjetrit.
3: Të dy?
9: Po, do më thënë shumë xheloz.
3: Çe ka shumë xheloz.
9: Po shkak të xhelozis kjo. Është për shkak të
10: e më prakticitetit.
9: Ka nevojës prakticitetit dhe transparencës. Ka raste që unë i them shpirt, merr çik telefonin tim, të lutem, mund të shkruash filanit sepse unë jam duke rregullu diçka. Mund të shkruash filanit shumë
3: më shumë. Okej. E kuptoj, unë nuk e bëj këtë gjë. As gruaja ime nuk e bën këtë.
10: As ne nuk e bëjmë këtë gjë.
3: Këndon për shtëpi tani që je martuar për shkak
9: të. Këndoj ka raste që këndoj edhe bashorti im kthehet, harroja që dihet këndoj. Ishte këngëtar.
11: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, bot magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: thonë që nuk je si ai, dole më di se ai, ke thonë që nuk je si ai.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
4: Pardon my friends.
5: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
6: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi pa, ose.
5: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dysha.
6: Ishte dysha finale.
5: Finale.
2: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
7: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
8: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
7: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
8: Si thash, isha në gjumë.
7: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
8: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
7: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
8: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
7: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
8: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen në Magniflex.
9: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
10: Ditët me fat më rinë në Globë. 9 ditë për të blerë, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Televizor LED UHD Hisense 58 polsh 4K, 5 vite garanci, 51% ulje nga 60.900 lek në 29.900 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 5 vite garanci, 53% ulje për vetëm 41.990 lek. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Globë. Globë, cilësia është kursim.
11: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Jaden Boysen.

0: of the day.
1: Top Albania Radio Podcast. Wake up. Wake up.
2: Heidi Baci.
3: Blendi.
2: Shqipëria nga vitin vit shënon një numër të lartë të turistëve që vjen duke u shtuar e çmimet janë relativisht të lira për ta në raport me shtetet perëndimore apo publikimet e shumta pasaj në mediat të plazheve shqiptare, të natyrës shqiptare ka bërë që të tërheqë gjithmonë e më shumë kurreshtje drejt vendit tonë. Nga ana tjetër, pastaj kemi dhënat e fundit të Eurostatit për vitin 2024, të cilat thonë se 35% e shqiptarëve nuk përballojnë dot qirat, faturat

0: ne sfitojmë gjë, ne do shkojmë tek resortet. Kjo është kryesisht e gabuar domethënë për mendimin tim. Jo vetëm për mendimin tim, fakt, por edhe po të hymi analize logjike, është kryesisht e gabuar. E para është e gabuar në sens sepse shqiptarët referohen vetëm për këtë aftyrë resorteve luksoze, që thonë ne është i mirë Renata, nëse prekim dot se shkojmë dot. Pra, po, është vërtet, sepse gjithë botën turizmi bëhet sipas buxhetit. Pra, sa ta mbaj xhepi. Nuk është çdo qytetar italian shkon tek ato resortet italiane apo çdo qytetar francez tek resortet e mëdha apo shtreta franceze. Sipas buxhetit, zgjedhjet pushojnë nëpër, sepse Shqipëria nuk ofron vetëm resorte luksoze. Bile për fat keq se kemi shumë pak nga këto. Ka hotele thjeshta, ka shtëpia prince dhe njerëzit mund zgjedhin sipas buxhetit. Kështu që nuk mendoj se kjo është një nga ato. Pastaj si përfitojnë qytetarët shqiptar?
1: Unë ndjesit në presë, por unë nuk e kam dëgjuar të artikuluar në kuptimin që turizmi është i keq, por ne nuk përfitojmë nga turizmi. Në përgjithësi, ose njerëzit që mendojnë nuk e thon këtë gjë në këtë mënyrë, sepse turistët e shumë të huaj që vinë shpenzojnë para në restorante, në hotele, në rrugë, blejnë suvenire, blejnë gjëra.
0: Po pikrisht, pra ato thonë që ne nuk fitojmë gjë, për shembull, rasti konkret i fundit tek resorti i Svendësit. Ne nuk për ne nuk ka rëndësi, për ne nuk është i prekshëm.
1: Ajo është një çështje tjetër, pra, se nuk dua t'i thyja se për shkak se aty bëhet fjalë për diçka që
0: jo transparenca, hiqë transparenca, hiqë pjesën tjetër. Që, por nëse gjithçka do supozohet e drejtë, pra e vërtet, dhe gjithçka do të supozohet në rrjetha normale, turistët shqiptar përfitojnë. Pse përfitojnë?
1: Qytetarët shqiptar.
0: Qytetarët shqiptar, mm-hmm. S'është gabim. Pse përfitojnë? Përfitojnë se nuk vërtet mund të mos shkojnë aty për shkak të shtrejtësisë.
1: E kuptoj.
0: Por aty përfitojnë qytetarët sepse e para do të kenë bazë furnizimi, se nuk do të sjellin nga jashtë kur ne kemi akoma emrin e mirë kulinarisë shqiptare. Pra do të marrë mjaft artikuj ushqimor apo artikuj ndryshëm që do i blej. Jan pjesa që ju sa përmendet të suvenirëve ku do të kenë akses për të shit edhe aty, por edhe jashtë rreth rrotull, pra qytetarët shqiptar. Po kështu, ne kemi, ju e dini mirë sepse turizmi shpërndan të ardhurat e veta.
1: Patjetër,
0: nuk mund të jenë përqendruar në një dorë. Ata fillojnë çka i bujku, fermieri, blektore etj etj dhe fillojnë me radhë deri tek jesia për tek resorti. Kështu që sa më shumë turist kemi në Shqipëri, aq më shumë të ardhurat nuk janë vetëm për ato pronarët, të themi, por janë edhe për shtetin, i cili merr.
1: Prandaj tash do të largohesh se aty bëhet fjalë për zonë të mbrojtur, por nëse do të ndërtojnë në një zonë që s'është e mbrojtur, s'ka asnjë problem, mirë se të vinë.
0: Historia jo, pjesë e zonës mbrojtur. Ne po themi koncepti. Po nuk e kam vetëm se asaj, e kam përgjithësi. Pra sepse çfarë përfitojnë qytetarët shqiptar nga turizmi? Pra qytetarët shqiptar përfitojnë të ardhurat drejt për drejt, direkt ose indirekt nga turizmi. Shteti përfiton taksat që mbledh nga pronarët, ndërsa qytetari përfiton në mënyrë indirekte ose direkte. Edhe ajo turizmi brenda pra Shqipërisë, jo turizmi brektetar. Ju e dini se rështuar shumë bujtinat, gestarët, Airbnb, tjera, tjera. Të gjithë këta janë të ardhur për qytetarët. Ne kemi rastin Tiranë rreth 6000 Airbnb.
1: Që ka shtërituar nga anën tjetër qirat.
0: Që ka shtërituar qirat.
1: Po do të thotë bëre vështirë për disa që të marrin një apartament me qirat sepse nuk i shojnë me qirat.
0: Është fenomen i yor në gjithë botën, pa diskutim. Por ama janë 6000 qytetarë shqiptarë që për 6000 familje shqiptare që përfitojnë nga kjo. Kështu që do të thonë besoj që këtu nuk ka ndonjë gjë të madhe për ta kuptuar se sa përfitojnë qytetarët shqiptarë nga turizmi.
2: Po sa kushtojnë mesatarisht pushimet për një familje shqiptare në Verë për shembull.
0: Në Shqipëri apo jashtë?
2: Në Shqipëri.
0: Shikon, ne, siç e thashë më parë, kemi një sjellje akomanduese, të cilat fillojnë pra nuk e kanë të përfshirë ushqimin, pra, por që janë thjesht qerat, siç thash. Që fillojnë nga 50 euro, 60 euro, gjithësia akomanduese umrin 4, 5 ose 6 persona. Pastaj, për shkuni kategori më lart hotele, domethënë me nivel, le themi 2 apo 3 yje, mund të ketë filloj një rritje graduale dhe pastaj për shkuk e hotelit 4-5 yje, pastaj kuptohet që kemi një rritje e cila për mendimin tim nuk është për gjithë qytetarët shqiptarë, pra për pjesën e mesme dhe poshtë, por është për pjesën e mesme dhe lartë, pra që mund ta përballojnë dhe mund dhe u bi jam i sigurt dhe nga gjithë kalkulimet kushton më pak se sa të ikin të bëjnë pushimet jashtë shtetit. Pra ne nuk duhet të referohemi 4-5 hotele për strukturën akomodues në jug që kanë çmime

0: janë 300-400 euro si në aerodhome. Sepse këta janë vetëm pak. Pra, për tjerat janë, ne sot ofrojmë për turistët e huaj, ti e shtosh edhe për kuriozitetin turistëve të dëgjuesve, shikues. Ofrojmë çmime që fillojnë nga 60 deri 70 euro all inclusive për person. Kuptohet, ata janë çmime të garantuara, pra kontrata garancie.
1: 60 euro për person nata, pra ose për, një ditë, po.
0: Po person nata.
1: All inclusive thotë
0: që all inclusive,
1: do edhe ushqimi është i përfshirë.
0: Pra, edhe ushqimi përfshirë dhe fjetja. Me kontrata garancie, se tha që para paguan dhomat bosh për plot. Pra, domethënë, edhe nëse nuk vjen, tur operator ndërkëlar me riskun për të paguar këta dhoma. Por nëse ne do të flasim për sajt një shkallë më lart me kontratë allotment, çmimi do të rritet tek 70, 80, 85 euro për person. Pastaj on request është sëri tjetër anual më shtrejt, sepse është mbas kërkesës.
1: Janë shqiptarë duke bërë pushime sa zgjat mesatarisht pushimi veror i një familje shqiptare, nëse ke informacion
0: për këtë. Patjetër, patjetër, shiko. Siç e tha dhe ju në fillim të emisionit që dikur shqiptarët merrnin me qira një
1: kabinë, fjalë vjen në plazh.
0: Merrnin e shkojnë 10-15 ditë sot, nuk është më kjo. Kjo interval kohor, domethënë shkojnë 5-7, kjo është pak a shumë. Ajo kozgjatje e pushimeve. E për shqiptarët.
1: Po, po, po, po, për familje shqiptare.
0: Për familje shqiptare. E cila siç e tha shkojnë në Shëngjin, në Velipojë, në pak shkojnë në Durrës dhe pastaj edhe në Sarandë apo në Bregdetin e Jugut. Por ne kemi një numër shumë të madh qytetarë shqiptarë që shkojnë për pushime jashtë shtetit. Besoj ju e dini dhe keni statistikat.
1: Greqia, Turqia, Greqia, Malizi
0: majnë rekordin. Greqia, Turqia majnë rekordin. Turqia sepse ofron paketat mbyllura, domethënë me charter, ndërsa Greqia pse është afër fizikisht dhe u thohet me mjetet doktorë.
1: Po. Po. Për këto rastet e Greqisë fjala vjen. Se shumë njerëz i kam dëgjuar të thonë që për ato që shpenzoj më bie më mirë në Greqi sesa në Shqipëri. Çfarë do të thotë? Për arsye nga më ndryshme. Qoftë zhurmat në plazh, fjala vjen, disa njerëz nuk e dëgjojnë dot atë muzikën e fortë apo ku diun çadrat 20.000 lek, 30.000 lek, 50.000 lek për një ditë, vetëm çadra. Njerëzit marrin dhe shkojnë në Greqi, që është një humbje ekonomike për vendin, sepse ne ajsa fusim pak a shumë ajse edhe nxjerrim çdo vit.
0: Janë para që dalin nga Shqipëria. Jo, të ardhurat janë më të mëdha, por megjithatë, kjo është absolutisht e vërtetë. Sepse ka Greqia, duke qenë sa shumë kohë përpara ndesh turizëm.
1: Patjetër, edhe më e madhe pra, në Bregdet.
0: Është ka një sipërfaqe një pi kilometrike shumë herë më të madhe, patjetër i bukurinë natyrore që
1: e pa më hushme, po.
0: Ja ka bozoti. Ka dhe një organizim, duke qenë se ka këta avantaje, ka dhe një organizim nga gjithë më të mirë, le themi në turizëm. Të fillu që, dhe më dhe në që nga infrastruktura, të fillu që nga kultura e shërbimit, që për fatë keqë të këne mungojnë. Pra në qëse ndeshkojmë në këto resortet të ashtuqyrit e lupsoze, që në faktisht nuk janë tila.
1: Të jugut e ke fjallë.
0: Të jugut. Mm-hmm. Pra aty si për është vinë që punon, tu poshtë kërcet muzika nga 2-3 lokale që të vjen
1: përzijet, po.
0: Të mëndan të përzijet, të vjen nga gjithë krahët. Këtu është pluhur dhe në pallë, këtu është trafiku që të blokon në qendrën e orë për zbrit për të bërë 2 kilometra. Pra gjitha këto nuk i sot atje. Kështu që resortet janë më të organizuara, shërbimi është më i mirë dhe çmimet janë pothuajse
1: atëherë po.
0: Por varet se ku shko, gjithmonë gjithë.
1: Sigurisht, po Greqia ka për të gjithë,
0: po. Kjo është ide. Greqia ka për të gjithë. Pra ka edhe resorte të mëdha, goxha të mëdha, që ndoshta nuk e kanë atë luksë shumë të madh, por janë shumë të organizuara dhe çmimi është i favorshëm. Ka edhe nga ato pasaj që janë shumë luksoze apo brende që çmimi është shumë i shtresës sa tek ne.
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Ose Artichura,
5: Lorë. Edinburg, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
2: Trip Top, çdo të diel, ora 18. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taxi.
6: Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
7: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
8: Nëse jeti pradioje, nuk

0: Radio. TV. The next level.
1: Këtë ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: She's on air.
3: Pamela Shezi. Po Pamela, është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
4: Nuk është farë, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thjesht po pyetja që nëse a është martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
2: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
5: Mos rri në stol. Eja në Aza Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 90.990 lek. Çmime që sulmoi tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Kur teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
2: Bunny, screen time's over now.
3: Okay.
1: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re.
4: Came here as fast as they could.
5: Halt! Who goes there?
6: Whoa! I come in peace.
5: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Mission on this planet is to make a child happy.
1: Toy Story 5 në Cineplex Tech dhe QTU. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power FM.
2: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
3: Ndërsa në Tiranë vjojnë protestat, kryeministri Edi Rama ju bëri thirrje protestuesve të mos bien prej interesave të tjera politike apo ideologjike.
4: Me respekt për motivin, nuk duhet përjashtuar detyrimi për të verifikuar faktet, sepse kur emocioni ushqehet nga gjysmë vërteta, nga pamjet shkëputura në konteksti, nga slogane që akullojnë më shpejt se provat, nga një algoritëm që shpërblen gjithmonë atë që trondit, jo atë që shpjegon. Njeriu mendon se po mbron flamingot, se po mbron Zvernecin, se po mbron Shqipërinë, ndërkohë që po mbron interesat e dikujt tjetër.
3: Rama theksoi se Shqipëria nuk mund të përdoret për betejë që nuk lidhen me interesin e saj.
4: Bota spostoi në nart një betejë të madhe kundër presidentit Amerikës për arsye që nuk kanë bërë fare me nartën dhe gjithë kjo urrëtitje dhe ky mbledh dhe ky zemrim që ka natyrë politike, ideologjike, çfarë të doni, krijoi kushtet që të hapet një kanal, një revolucion imagjinar për ata që mu menduan gabimisht që u bë dedikos për lugën e ndryshkur të karrierave të tyre politike apo për partiçka të tyre.
3: Në podcastin e përjavshëm, kryeministri deklaroi se qytetarët duhet të referohen fakteve, jo tentativave për manipulim.
4: Unë jam këtu, ne jemi këtu për të bërë së bashku më të mirën për Shqipërinë, për natyrën, për Zvernecin, për flamingot, por ama për të bashkëpunuar me realitetin, jo jashtë realitetit. Për të ndarë së bashku faktet dhe jo për të fluturuar në një territor ku faktet nuk kanë asnjë vlerë. Dhe mbi të gjitha për të diskutuar për një projekt i cili ende nuk është gati dhe për të marrë me si projekti mund të bëhet sa më i shkëlqyer.
3: Dje në ditën e 21 të protestës, qytetarëve në Tiranë u bashkuan dhe ata që jetojnë jashtë shtetit me kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Rama. Washingtoni zyrtar thotë se nuk ka prova për mbylljen e Hormuzit, çka u njoftoa më herët nga Irani për shkak të sulmeve izraelite në Liban. Presidenti Trump tha se nuk do të ketë tarifa në ngushtisë. Ndërkohë, negociatorët e të dy vendeve dhe ndërmjetësuesit sot takojnë në Zvicër për bisedimet e paqes. Në Britaninë e Madhe, Keir Starmer nesër pritet të njoftojë se do t'i japë dorëheqjen si kryeminist, kjo pas presionit të madh nga deputetët e Partisë Laboriste për t'i hapur rrugën Andy Burnhamit për t'u bërë udhëheqës si partisë pas humbjes së thellë të laboristëve në zgjedhjet e fundit lokale.
2: Parashikimi i motit.
3: Vendi ynë ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti vionik thjellët në pjesë më të madhe të territorit, ndërsa në male ka vranë sira. Përgjatë reljeveve malore në lindje bie në rreshtje shiu lokale dhe afat shkurtra me intensitet ulët. Nuk mungojnë as shtrëngata të izoluara. Temperaturat variojnë nga 17 në 36 gradë Celsius.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: bulantime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë këndrëmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Pse gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
10: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
8: At the movies, çdo të premte ora 14.
11: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
12: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun, e më ngellën pa krasit, qindë pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
13: Zimo hë, tu prish prape?
12: Leo bur ma hoqi trunin.
13: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
12: Ure taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qikositësën.
13: Po gzim, hajdi qketi, se zbën një gjiro nga Inda?
12: Inda? Po.

0: more inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kositse, pompa uj, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borxh inda, ne jemi kudo.
2: Top Albani Radio Podcast. Wake up, wake up.
1: Heidi Baci.
3: Blendi.
1: Shqipëria nga viti në vit shënon një numër të lartë të turistëve që vjen duke u shtuar e çmimet janë relativisht të lira për ta në raport me shtetet perëndimore apo publikimet e shumta pasaj në mediat të plazheve shqiptare, të natyrës shqiptare ka bërë që të tërheqë gjithmonë e më shumë kurreshtje drejt vendit tonë. Nga ana tjetër, pastaj kemi dhënat e fundit të Eurostatit për vitin 2024, të cilat thonë se 35% e shqiptarëve nuk përballojnë dot qirat, faturat, pushimet apo blerjet e rrobave të reja. Po sa na kushtojnë pushimet? A vejojnë shqiptarët të bëjnë pushime tradicionale 10-15 ditore, siç kanë qenë, apo janë reduktuar tani në pushimet një javore? Për të mësuar më shumë rreth stadit të turizmit, qoftë aty të huajve që vinë në vendin tonë apo et shqiptarëve që duan të pushojnë në brigjet apo malet e vendit tonë, do kemi të ftuar sot në studio zotin Rahman Kasa, i cili është kryetari i Unionit Turistik. Mirë se keni ardhur.
4: Faleminderit, më sugjeta.
3: Mirë se keni ardhur prap.
4: Faleminderit.
3: Shqipëria po përjeton një boom turistik. A përfitojnë ekonomikisht edhe shqiptarët nga ky zhvillim turistik?
4: Shikoj, kjo fakt është i shoh shpesh në rrjetet sociale. Do thonë edhe është artikuluar shpesh edhe për këtë protestat që dalin tash. Edhe thonë që s'na duhet turizmi, ne sfitojmë gjë, ne do shkojmë tek resortet. Kjo është kryesisht e gabuar domethënë për mendimin tim. Jo vetëm për mendimin tim, fakt, por edhe po të hymi analize logjike, është krejtësisht e gabuar. E para, është e gabuar në sensë sepse shqiptarët i referohet vetëm për këtë aftyr resorteve luksoze, që thonë ne është i mirë Renata, nëse prekim dot se shkojmë dot. Pra, po, është vërtet, sepse gjithë botën turizmi bëhet sipas buxhetit. Pra, sa ta mbaj xhepi. Nuk është çdo qytetar italian shkon tek ato resortet italiane apo çdo qytetar francez tek resortet e mëdha apo shtreta franceze. Sipas buxhetit zgjedhjet pushojnë nëpër sepse Shqipëria nuk ofron vetëm resorte luksoze. Bile për fat keq se kemi shumë pak nga këto. Ka hotele thjeshta, ka shtëpia prince dhe njerëzit mund zgjedhin sipas buxhetit. Kështu që nuk mendoj se kjo është një nga ato. Pastaj si përfitojnë qytetarët shqiptar?
1: Unë ndjesit në presë, por unë nuk e kam dëgjuar të artikuluar në kuptimin që turizmi është i keq apo ne nuk përfitojmë nga turizmi. Në përgjithësi, ose njerëzit që mendojnë nuk e thon këtë gjë në këtë mënyrë, sepse turistët e shumë të huaj që vinë shpenzojnë para në restorante, në hotele, në rrugë, blejnë suvenire, blejnë gjëra.
4: Po pikrisht, pra ato thonë që ne nuk fitojmë gjë, për shembull, rasti konkret i fundit tek resorti i Svendesit. Ne nuk për ne nuk ka rëndësi, për ne nuk është i prekshëm.
1: Ajo është një çështje tjetër, ose nuk dua t'i thyja se pse aty bëhet fjalë për diçka që
4: jo transparente, hiqë transparenca, hiqë pjesën tjetër. Por nëse gjithçka do supozohet e drejtë, pra e vërtet, dhe gjithçka do të supozohet në rrjetha normale, turistët shqiptar përfitojnë. Pse përfitojnë?
1: Vërtet, qytetarët shqiptar.
4: Qytetarët shqiptar s'u shkagabi. Pse përfitojnë? Përfitojnë se nuk vërtet mund të mos shkojnë aty për shkak të shtrejtësisë.
1: E kuptoj.
4: Por aty përfitojnë qytetarët sepse e para do të kenë bazë furnizimi, se nuk do të sjellin nga jashtë kur ne kemi akoma emrin e mirë të kulinarisë shqiptare. Pra do të marrë mjaft artikuj ushqimor apo artikuj ndryshëm që do i blej. Jam pjesa që ju sa përmendet të suvenirëve ku do të kenë akses për të shit edhe aty, por edhe jashtë rreth rrotull, pra qytetarët shqiptar. Po kështu, ju e dini mirë sepse turizmi shpërndan të ardhurat e veta.
1: Patjetër,
4: nuk mund të jenë përqendrohen në një dorë. Ata fillojnë çka i bujku, fermeri, blektore etj. Dhe fillojnë me radhë deri tek jesia për tregësorti. Kështu që sa më shumë turistë kemi në Shqipëri, aq më shumë të ardhurat nuk janë vetëm për ato pronarët, të themi, por janë edhe për shtetin i cili merr.
1: Prandaj tash do të largohesh se aty bëhet fjalë për zonë të mbrojtur, por nëse do të ndërtojnë në një zonë që s'është e mbrojtur, ka asnjë problem, mish të vinë.
4: Historia jo pjesë e zonës mbrojtur. Ne po themi koncepti. Po nuk e kam vetëm se asaj, e kam në përgjithësi. Pra sepse çfarë përfitojnë qytetarët shqiptar nga turizmi? Pra qytetarët shqiptar përfitojnë të ardhurë drejt për drejt, direkt ose indirekt nga turizmi. Shteti përfiton taksat që mbledh nga pronarët, ndërsa qytetari përfiton në mënyrë indirekte ose direkte. Edhe ajo turizmi brenda pra Shqipërisë, jo turizmi rektetar. Ju e dini se shtuar shumë bujtinat, gestarët, Airbnb, etjera, etjera. Të gjithë këta janë të ardhur për qytetarët. Ne kemi rastin në Tiranë, rreth 6000 Airbnb.
1: Po, që ka shtrituar nga në tjetër Qirat.
4: Që ka shtrituar Qirat.
1: Dhe është bërë vështirë për disa që të marrin një apartament me Qirat, sepse nuk i shohin me Qirat. Qirat
4: është fenomen i jorë në gjithë botën, pa diskutim. Por ama janë 6000 qytetarë shqiptarë që për 6000 familje shqiptare që përfitojnë nga kjo. Që shë, besoj që këtu nuk ka në i gjotë madhe për të kuptuar se sa përfitojnë qytetarë shqiptarë nga turizmi.
3: Po, sa kushtojnë mesatarisht pushimet për një familje shqiptare në Verë, për shumë?
4: Në Shqipëri apo jashtë?
3: Në Shqipëri.
4: Shikon, ne, thë si që thashtë në para, kemi njësia komanduse të cilat fillojnë, pra, nuk e kanë të përfshirë rëshimin, pra, për që janë thjeshtë qëratë, që thashtë, që fillojnë nga 50 euro, 60 euro, gjithë njësia komanduse, më zrinë 4, 5 ose 6 persona. Pasaj, për shkuni i kategorinë më lartë hotele, me nivel, le themi, 2 apo 3 yje, mund të ketë filloj një rritje graduale, dhe pasaj për shku ka hotelit 4-5 yje, pasaj kuptohet që kemi një rritje, e cila, për mendimin tim, nuk është për gjithë qytetarë shqiptarë, pra për pjesën e mesme dhe poshtë, por është për pjesën e mesme dhe lartë, pra që mund të përballojnë, dhe mund dhe u bi, jemi sigur, dhe nga gjithë kalkulimet, kushtot në pak se sa të ikin të bëjnë pushimit jashtë shtetit. Pra, ne nuk du të referohemi 4-5 hotele, pra struktura komanduese në jug, që kanë çmim për shembull 300-400-500 euro dhomë, sepse këta janë vetëm pak. Pra, për tjerat janë, ne sot ofrojmë për turistët e huaj, thjesht është edhe për kuriozitetin tuaj të dëgjuesve, shikues. Ofrojmë çmime që fillojnë nga 60 deri 70 euro all inclusive për person. Kuptohet, ta e qëmjën të garantuara, pra kontrata garancije.
1: 60 euro për person nata, pra ose për, një ditë,
4: po? Po, person
1: edhe nata. Edhe all inclusive,
4: pra, all inclusive.
1: Edhe ushqime është përfshirë.
4: Pra, edhe ushqime përfshirë dhe fjetja, me kontrata garancije, që tha që para paguen dhoma të bosh për plot. Pra, dhe bëndon, edhe në qovë se në operatua në kërra, me risku për të pagu këta dhoma. Por, nëse ne do të plasim pësajt një shkatë më lartë me kontrat allotment, qëmimi do të rritet tek 70-80-85 euro për person. Pastaj on request është histori tjetër, është më shtrejt, sepse është mbas kërkesës.
1: Janë shqiptarët duke bërë pushime, sa zgjat mesatarisht pushimi veror i një familje shqiptare, nëse ke informacion
4: pastaj? Patjetër, patjetër. Shiko, siç e thatë ju në fillim të emisionit që dikur shqiptarët merrnin me qira një
1: kabinë, fjala vjen në plazh.
4: Dhe merrnin e shkojnë 10-15 ditë sot, nuk është më kjo. Kjo interval kohor, domethënë shkojnë 5, 7, kja është paka shumë ajo kozgjatje e pushimeve e për shqiptarët.
1: Po, për familje shqiptare.
4: Për familje shqiptare, e cila, si që tha, shkojnë në Shëngjin, në Velipoj, që janë më pak, shkojnë në Durrës, dhe pasaj edhe në Saranda, po në Bregdetin e Jugut. Por, ne kemi numër shumë të madhë që ta shqiptarë që shkojnë për pushimi jashtë shtetit. Mesa ju e dini dhe keni statistikat.
1: Greqia, Turqia, majnë rekordin.
4: Turqia sepse ofron paketa të mbyllura, domethënë me charter, ndërsa Greqia pse është afër fizikisht dhe u thohet me mjete doksore.
1: Po, po. Për këto rastet e Greqisë fjala vjen. Se shumë njerëz i kam dëgjuar të thonë që për ato që shpenzoj më bie më mirë në Greqi sesa në Shqipëri. Çfarë do të thotë? Për arsye nga më ndryshmen, qoftë zhurmat në plazh, fjala vjen, disa njerëz nuk e dëgjojnë dot atë muzikën e fort apo ku diun çadrat 20.000 lek, 30.000 lek, 50.000 lek për një ditë, vetëm çadra. Njerëzit marrin dhe shkojnë në Greqi, që është një humbje ekonomike për vendin, sepse ne ajsa fusim pak a shumë ajsa edhe nxjerrim çdo vit.
4: Janë para që dalin nga Shqipëria. Jo, të ardhurat janë më të mëdha, por megjithatë kjo është absolutisht e vërtetë. Sepse ka Greqia, duke qenë sa shumë kohë për para ndesh turizëm.
1: Patjetër, edhe më e madhe pra, në Bregdet.
4: Është ka një sipërfaqe një pi kilometrike shumë herë më të madhe, patjetër i bukurinë natyrore që
1: e pamohshme po.
4: Ja ka po Zoti. Ka edhe një organizim, duke qenë se ka këtë avantazh, ka edhe një organizim goxha më të mirë, le të themin turizëm. Të fillosh, domethënë që nga infrastruktura, të fillosh nga kultura e shërbimit, që për fat keq tek ne mungojnë. Pra nëse ne shkojmë në këto resorte të ashtuqyrit e luksoze që në faktisht nuk janë tila.
1: Të jugut e ke fjallin.
4: Të jugut. Mm-hmm. Pra aty si për është Vinci që punon, këtu po është kërcet muzika nga 2-3 lokale që të vjen
1: përzijet, po.
4: Të mëndan e përzijet, të vjen nga gjithë krat. Këtu është pluhur dhe në palë, këtu është trafiku që të blokon në qëndrën një orë për zbrit, për të bërë 2 km. Pra gjitha këta nuk i sërë tje. Kështu që resortit janë në të organizuara, shërbimi është me i mirë, dhe çmimet janë pothuajse
1: të dashme. Po.
4: Por në varet se ku shko, gjithmonë zgjat.
1: Sigurisht, po Greqia ka për të gjithë,
4: po. Kjo është ide. Ka për të gjithë. Pra ka edhe resorte të mëdha, goxha të mëdha, që ndoshta nuk e kanë atë luksë shumë të madh, por janë shumë të organizuara dhe çmimi është i favorshëm. Ka edhe nga ato pasaj që janë shumë luksoze apo brende që çmimi është shumë i shtresës sa tek ne.
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Playlist hits from our playlists.

0: from Tirana.
1: Ju përshëndes të gjithëve nga Live from Tirana. Un jam Ronaldo Sharka. Besoj e keni parë për të disatin edicion radhaze në Shizon Top, vajza të reja, të bukura dhe jo vetëm, tregojnë aty veten e tyre në këtë rrugtim fantastik që ndiqni çdo diel në ekranin e Top Channel. Dhe sot kemi një konkurrente nga ky program ku në fokus kryesor ka modën, por në kohrat që jetojmë kërkon pak debatin, kërkon pak skupin e të gjitha me radhë. Do të njohim për të Shizon Top Emila Sulejmani, mirë se vjen në program e dashur.
2: Si je ti? Faleminderit, un jam shkëlqyshëm. Siç më shë.
1: Tani ne do t'i marrim gjërat hapas hapi, edhe do të bëjmë një intervistë sikur nuk të kemi dëgjuar në Shizon Top, sepse ka njerëz që na dëgjojnë për herë të parë, edhe të njohim pak për audiencën e Live from Tirana. Ti je Emila Sulejmani. Je, sa vjeqe?
2: Unë sa po bëra 24
1: vjeqe, para
2: disa ditësh.
1: Që i bje ti je, dem, apo?
2: Jam binjak.
1: Binjak, është futur sezonin binjakve.
2: Po, jam në sezonin ti tani.
1: Emila, ti nga je?
2: Unë jam nga Durrësi, por më origjin jam Çame.
1: Çame?
2: Po, e kam thënë dhe në prezentimin tim që jam një vajzë Çame, se kam shumë të rëndësishme këtë pjesë në origjinës. Që ta përmend.
1: Vajza Çame këtë vit po mbizotëroka në spektakle televizive. Kujtojmë këtu Selinën që fitoi Big Brotherin me origjinë Çame.
2: Ëh? Pse jo, mos jem dhon fituesja Shizon Topit.
1: Si është të kesh në juri Francesca Ruste?
2: Është privilegj i madh për mendimin tim, për gjithë eksperiencat e saj, për gjithë rrugtimin që ajo ka bërë në modeling, por që këtë vit gjëja ime preferuar ishte që kisha Niko Komandin në juri.
1: Të pëlqen
2: është. Më pëlqen shumë dhe ato opinionet e tij që unë kam shqetësuar të çuditshme.
1: Piper Niko në komente.
2: Është piper, po mua më pëlqen ai piperi. Kam edhe binjakun tim, kështu që
1: Ndërkohë ju keni edhe Mateon apo jo antar të përhershëm?
2: Mateo në fillim nuk ishte, por që u vendos më vonë që do të ishte i përhershëm.
1: Po, si të duket Mateo aty?
2: Mateo
1: nga moda, nga gjykimi i të bukurës.
2: Normalisht, se është dhe instruktor palestre, ka pasur eksperiencat e tij në modeling, por që mendoj se duhet të jetë pak më konkret në ato gjykimet që jep vajzave,
1: se duke qenë
2: Po, okay. Kështu është cituar, edhe mendoj që duhet jetë pak më konkret, se në momentin që ai është shumë sweet apo shumë kupton që nuk do t'i mërzisë vajzat, nuk është shumë preciz. Dhe vajzat kanë nevojë për kritika që të ecin përpara. Duke sikur ai zoti prishin qefit apo do thotë ah, dhe ti je mirë, kështu që
1: si është në prapasken, Mateo.
2: Prapasken është shumë korrekt, sjellshëm, shumë i sjellshëm, po.
1: Pranë
2: të kornizën e tij,
1: jo, e shoqëron, po.
2: Çfarë
1: po ndodh me ta?
2: Se ka shoqëruar më, nuk e di fare.
1: Se në fillim e shoqëronte?
2: Në fillim se kanë qenë të dy pjesë e juris, kanë ardhur bashkë, por shumë atë më shumë tani vjen me motrën e tij, më sa kanë parë dhe Birkenën, nuk e di. Ku e ka lënë?
1: Po çfarë mendon ti për ata dy?
2: Si çift, mendoj gjithmonë kam menduar se Birkena ka qenë goxha e distancuar nga ai.
1: Edhe në Big
2: gjithandej, do më thënë Mateo ishte ai që gjithmonë i shkonte nga mbrapa dhe ai që ishte më i dhëm pasaj.
1: Pra e kishin të sforcuar këtë lidhje, pra.
2: Shumë e sforcuar, se mos nga ana Birkenës, duke gjëja më e sforcuar ever, kështu që.
1: Ndërkohë, këtë vit është një moderator e re, Sara Gjordeni.
2: Sara,
1: si është të punosh me Sarën?
2: Punosh me Sarën është punosh me një vajzë e cila është gjithmonë shumë e hapur. Dhe më thënë, nëse Sara ka një opinion për ty, ta thot gjithmonë, nuk intereson nëse ti mërzitesh apo jo, sepse ajo do gjithmonë më të mirën tonë. Dhe në momentin që do që ne të hecim përpara, ne i thot ato kritikat apo gjërat që ka në sy, është shumë e drejtë për drejtë, është shumë e drejtë në gjithçka që bën, është edhe shumë e dashur dhe suportuese.
1: Kujdesen jo për të për ta mbajtur mirë me ndonjë ushqim të lezetshëm kështu, ose është shtatzan tani është
2: për të. Drejtën se kemi bër, gabim kemi bër deri tani. Por që në vim duhet
1: A është emocionale kështu gjatë xhirimeve e kap në një qarë ku diun ose
2: ndonjëherë pak ato nervat e shëzanis, por që janë gjëra që janë të kuptueshme dhe ne e kuptojmë, kështu që
1: Ti tani je ende në garë dhe synon ta fitosh, si thënë pak më parë që uroj se e ti që dhe në Shizon Top të jetë edhe një çame. Çfarë synon pas Shizon Topit përveç se radio më the, të pëlqen radio, ku do të arrish, më thon? Ku dion të përqen në format tjetër, si Big Brother, apo ku do dion?
2: Po, me thënë drejtën dhe Big Brother në do e preferoja. Nëse do mjepe i mundësia dhe do ishe një format që...
1: Qa do të bëjë ndryshe nga këto 500-600 konkurent që kanë qënë në këto...
2: Do të regoja Emilën e vërtet ashtu si që është, edhe jo si disa prej atyre që kanë pasur ato fasadat dhe nuk kanë qënë
1: rajlë. Kush ka qënë fasadat, të e disa emra?
2: Them Brickenden, me që ka qenë në fund fasad, sepse nuk e mendoj që një njeri mund të rrijë aq i ngurtë dhe pa emocione gjatë gjithë rrugëtimit të saj aty. Mm-hmm. Pavarësisht se është një vajzë e përkryer, shumë e sjellshme, por që asnjëherë njeriu nuk mund të jetë i ngurtë dhe mos të dalë jashtë kornizave të veta.
1: Kështu që e ke ndjekur tek këto parena?
2: Po, e kam ndjekur.
1: Mhm. Si të duket me këto lojrat që bën Mateo, jo jemi, jo si jemi?
2: Tani janë i qik për vëmëndi ato, po.
1: Janë i qik për vëmëndi, ja cila anë më shumë.
2: Se tani o jo, si e me tjetërin. Nuk mund të ambash mardoni në ashtu.
1: Ja, ma vendosë pak Brickenden. Ja,
2: ti është pak me vendosur.
1: Uh-huh. Ja, këtu po intervjeson këtë futbolistin Klaus, për shambull. Ty së në duket si gazetare, se ka filluar bën pyet që tani.
2: Mirë më duket. Si mm-hmm. eksperienca e saj e parë, mendoj është goxha mirë. Mhm. Ndoshta më mirë se në Big Brother.
1: Më mirë se në
2: vërtet? Më mirë se në Big Brother, po. Nuk e di çfarë komplekson atë, ndoshta nga që ishte 24 orë me kamerë apo diçka tjetër, por që aha. Ndoshta është më mirë për këto emisione të tjera.
1: Mirë, interesante shumë tjetër. Kush ka qenë fasad në Big Brother? Se më përmend se ka pasur disa.
2: Fasad. Edhe Lore.
1: Lore.
2: Mhm. Ka qenë shumë. Ai qet, por që herën pas here i dilte ai karakteri i saj që ndoshta s'është aq perfekt sa duket.
1: E ruante këtë imazhin
2: e
1: perfektes.
2: E ruante atë imazhin, po.
1: Mirë, është një lloj presioni shoqërinë tonë që duhet të bësh ndonjëherë vajzën e mirë, megjithëse e mirë, pastaj varet çfarë është mirë për ty, s'është mirë për
2: ska, dikë tjetër. Ska, sepse ne jemi njerëz me emocione dhe mos njëherë njëri tjetër do i nxjerrim ato.
1: Ke rastisë me Brickenden këtë kohë koridoreve të Top Channel?
2: Jo, më thënë drejtën.
1: Ska, si sërë.
2: Përvecë e kur ishte Juriken e, jo.
1: Po nuk mendoj që mund të mërzitë Mateo, se e i ka dashur. Për këto komente që ti bërë sot.
2: Jo, farë. Ndoshta fansat e vetë, po.
1: A, i kanë të egrë fansat shumë.
2: E shumë, i kanë. Të sullën direkt.
1: Po mosha bën të vetëm, shu që sa me vogël të esh, aq më nuk ulmi ke hormonë.
2: Kanë vetëm këta adoleshentët që i duket se ai çifti perfekt edhe.
1: Jo, përgjithsisht edhe në mbar botën, këto që hapin fanpage janë i moshum të re,
2: po, ose dikush. Normalisht se
1: dikush që është i rritur, i angazhuar dhe ka punë, nuk ka kohë të hapë fanpage.
2: Nuk është se do ritmeret në fanpage.
1: Nuk kanë ndonjëherë, po gjithsesi, madje kanë pas njëri në fanpage, Ronaldo fanpage. Ma hapi qëtë Big Brother, kjo apo kjo nuk e di. Edhe më bënte më bënte tag në story. Ai sa i thash një vit një ditë të lutëm, thash mbyllë këtë Instagram, më vjen sikleta ripostoja, e kupton ku
2: diun. Këtë detyrove që ta mbyllë.
1: Jo, detyrova, po më vjen realisht sikleta që çia një account Ronaldo fanpage.
2: Ndërkohë shumë mendoj se Mateo e Brickenden e shijojnë këtë pjesën që.
1: I shijojnë thua?
2: Ka shumë fansa, edhe pse si janë bashkë, vazhdojnë njerëzit i duan bashkë.
1: Po këto dhe ndërrohen, se diçka kanë vënë reo, më duket ndonjëherë sikur janë të njëjtit njerëz mm-hmm. që janë në fakt fansa të Big Brotherit.
2: Po.
1: Dhe gjejnë një apo dy individ të çdo edicioni.
2: Edhe çdo edicion kapen me ato individë.
1: Ndrojnë accountin, po.
2: Ndoshta bëjnë edhe kështu.
1: Çfarë do të jetë?
2: Se di. Nuk merrem me këtë gjëra, kështu që po ja le atyre që i hapin fanpage.
1: Dëgjoj, shifë çik të momentin këtu, po i bëj pauzë. Po e shohin dhe ato që po na ndjekin nga Digitalbi, ma fut pak o Mario, planin dhe më thonë. Shife pak si e shef Mateo, shef pak?
2: Mateo.
1: Jo, po ti, dhe më thonë...
2: Së më duke ne i shikim shumë...
1: Shife dhe njerë, prita këtej 5 sekonda, plejoje o Mario? Shife tani, si e... Dhe më thonë, si kur e ka mëndje gjatë gjithë kohës të Brickenden, i mërzitur duke djali dëshpëruar. Mendoj që po e vua.
2: Mund duket sikur bëhesh pak me indiferencë, më thon drejtën.
1: Sigurisht se plas fare. Po pse mund të janë darë këto, nëse kanë qenë bashkë?
2: Ta ka thash edhe më përpara, indiferenca e Brickenden, normalisht edhe Mateo u lodh dhe
1: u lodh nga ai.
2: Po shkojmë nga mbrapa. Ka vajza të tjera plot, kështu që.
1: Fix, ka vajza sa do duash. Ej, Emila, të falenderoj shumë që ishe në Live from Tirana.
0: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

ditët me fat, mbëri në Globë. 9 ditë për të blerë, pa u menduar 2 herë. Ujë të mëdha deri në 69%. Frigoriferi kombinuar Hisense Total No Frost 50% ulje.

0: nisin 22, 30 qershor për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Globe. Globe, cilësia është kursim.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi?
5: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
9: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: Unë jam Kozeta Kurti. Sigurisht që pjesa më e madhe e të intervistuarve në këtë cikël programesh kanë qenë këngëtar, pavarësisht se ka pasur dhe personazhe të jetës publike në vend të formave të tjera, po ndoshta për faktin se muzika, duke qenë ai lloj arti që nuk preket, nuk numërohet, nuk shihet, hyn tek ato gjinit artistike që ose të vjen ose s'të vjen. Dhe në përgjithësi ne vdekatarët e thjeshtë që nuk jemi artist, me muzikën i kemi kujtimet pak më të identifikueshme, pavarësisht se vetë ajo nuk numërohet, si kundër tham. Unë Blerinën e njoh gjatë në kohë, por jo afër. Pra si shkam atë sinceritetin tim të madhë që ne nuk kemi shok, nuk kemi shoqe. Dhe kur nuk kemi shok dhe kur nuk kemi shoqe, sigurisht që biseda nuk është se bëhet e vështirë, por komunikimi bëhet pak më i kujdesshëm për të arritur për të kuptuar që deri ku shkojmë dhe deri ku nuk shkojmë. Blerina Matrako, mirë se erdhe në studio dhe faleminderit.
1: Mirë se gjeta e dashur, është kënaqësi të vinë në emisionin tënd dhe për faktin që ti je kaq e artikuluar dhe kaq e veçantë gjërat që bën. Kështu që të falenderoj shumë për ftesën. Sinqerisht kam thënë gëzova. Asnjë prisje.
0: Kurse unë gëzohem gjithmonë se unë Blerina kam shumë pesë ditë të marr jo. Apo pa sa mërzitë. Mërzitë shumë po. Më
1: beso që nuk do ta thoja jo. Jo.
0: Çfarë e bën një artist të tërhiqet? Ti ke hyrë dhe ke dalë. Në tërë këto vite, ke hyrë fort. Ke dalë fort. Ke hyrë prapë. Do me thënë, edhe kur ke hyrë, edhe kur ke dalë, ke dalë po prapë fort. Tani unë anis nga këtu. Pse delë kur delë?
1: Se e ke thënë kaq bukur, do me thënë sa unë vetë nuk do dihet tash për e këshu. Do me thënë, unë ditë i bëj gjërat në ekstrem, nuk kam një të mesme, paktën unë personalisht. Ashtu si që edhe muzika që unë përfaqësoj, pavarësisht se nuk e kam treguar vetëm në asnjë lloj zhanri, në ato që unë ditë bëjmë të vërtet, unë veproj fort. Por, jo zhgënjim, nuk ka lidhje me këtë, do më ka lidhje me mendoj që jemi në një lloj pozicioni që jo të gjithë dëgjohen. Dhe unë kur nuk dal aty ku dua, unë të dal ose aty ku duhet, tërhiqem me idenë që nuk e tërheqem se do vi prapë.
0: Gërin, unë mendoj gjithmonë që në vend që të kërkoni llogarira, nëse mund të quhet kështu, mirë është të bëni gjëra që mbase mund mos jenë shumica, po ka gjithmonë njerëz jashtë që të dëgjojnë ty, që më dëgjojnë mua, as mos prodhoj dot numra. Unë di të prodhoj numra dhe di shumë mirë. Por unë kam zgjedhur të mos prodhoj numra. Por kjo nuk do të thotë që ky numri më i vogël i njerëzve të mi duhet të ri aty në vend në elektorat gri. E kam thënë artistëve të tjerë shpesh, në vend që të thoni ajo s'bën, kjo s'bën, kjo s'bën, kjo s'bën. Ju pse se bëni? Për ato 10, 15, 100, 150, 1000 njerëz.
1: Ke shumë drejt. Tani dojem e vërtet në ato që the.

0: e vetmi arsye, e vetmi penges e imja ka qenë pjesa ekonomike.
1: Okay. Pra të prodhimit ekonomik.
0: Për te kësaj, nuk mund të ketë penges për mua, sepse unë nuk ditë të fle, më sakt fle, dhe kur fle, meditoj dhe mendoj ato që duhet të bëj. Është një gjë që unë kam lindur me këtë. Kam shumë ide për të bërë dhe praktikisht kam bërë asgjë nga ato që, sepse është penges e madhe pjesa ekonomike, ndërkohë që unë një pjesë të kohës nuk më vjen mirë ta them këtë. Por ta që dojmë vërtet, edhe një pjesë të kohës më duhet të punoj për gjërat e mia, për projektet që janë realizuar, për ti mbaruar në pagesë, na e kupton dhe kjo të lë të
1: pra investon në një fush tjetër për të kryer disa procese që përkasin investimit të një këngë më parë.
0: Në të njëjtën fush, unë do investosh në fushën e këngës për shembull, por duhet të punosh që ti të krijosh atë lloj investimi. Nuk është se un kam lindur me për shembull me një lloj investimi shtetëror, ose le të themi, ndoshta edhe nga familja, kupton, nuk duhet të krijoj vetë gjëra.
1: Mundësirat.
0: Mundësitë, alibit dhe sado që mundojmë kjo të
1: kongadal
0: sot kufizon dhe ka filluar të më ndikoj dhe kodet fundit dhe në meditim, domethënë sepse duhet kesh mendimin e hapur që të bëjnë gjërat, po je para një fakti, është pengesë.
1: Pa komente më përpara the, unë nuk e kam shfaqur veten në atë që di të bëj ose dua të bëj. Po mirë. Çfarë është ajo që ke shfaqur?
0: Ajo që kam shfaqur, domethënë ja është pjesë e ime, sigurisht, kam shfaqur melodinë, kam shfaqur edhe forcën të kënduar, dinamikën më saktë, sepse nga ajo që vlerësoj nga kënga është dinamika. Një diafazon, domethënë që godet atë lloj goditje në notë. Domethënë më pëlqejnë notat e larta, po ajo duke qenë potente, duke qenë dinamike. Dhe nuk mund të largohe melodisë, domethënë sigurisht. Duhet të thoja që mund të bëj gjëra të tjera, se mund të krijoj melodi vet dhe mund të krijoj poezi vet, absolutisht, po do ishin shumë abstrakte. E di që do ishin të bukura, asnjë fundyshim, por për të krijuar duhet ta mbështetja që të thash më parë.
1: Kur të fola për daljet e forta dhe për hyrjet e forta, kisha parasysh dhe hyrjen tënde të fundit, ne unë dhe Blerina kemi qenë pjesë të njëjtit projekt me edicionin e fundit Këngës Magjike. Blerina konkuronte, unë kam qenë bashkëskenariste e festivalit. Dhe aty kam kuptuar që ka ardhur fort edhe me shumë guxim, duke filluar që nga prezenca jote skenike. Për shembull, nëse ti s'do më kishe folur mua e para, unë edhe më mos kisha njohur. Pra, shumë guxim, me prerje flokësh, me në fakt është një guxim për të bërë diçka për të mbajtur mend, sepse njerëzit mbajnë mend për ato që ndryshojnë shpesh ose edhe për faktin që nuk ndryshojnë kurrë. Këto dy raste mbajnë mend. Apo sepse ti vet me hyrjen tënde të fortë prap deshet ndryshosh diçka te vetja jote që e zgjidhe shkurt me paraqitje.
0: Nuk është kjo, sepse nuk jam lloj artistes që sulmoj me paraqitje. Jo. Ishte e brëndshme, ishte, le të themi, një lloj guximi që unë mora për treguar forcën që një krua ka për te bukurisë, për te flokut, për te pamjes. Që jo son e kam, domethënë nuk e kam parë ndonjëherë veten si të bukur, por nuk e kisha parë veten asnjëherë të zhveshur artistikisht, estetikisht. Gjë që doja edhe vetë ta sfidoja vetën. Dhe vi me këtë lloj sfide, që është një forcë shumë e madhe, se momentin që ti je zhveshur nga këto gjëra, fokusohesh tmerrësisht tek një forcë e brendshme, të cilën e ndjen si dritë dhe sinqeritetin në shpirt e sigurisht çdo artisti.
1: Ne do ta dëgjojmë këngën për cilën nuk po flas mama, pas pak, po kam prap një pyetje.
0: Po.
1: Pse të emocionon ty kjo këngë kur e përmend, edhe pse mund të ketë kaluar një vit apo diun sa ka kaluar?
0: Shumë e vërtet, nuk e di, e kam dashur shumë të këngë që kur e kam dëgjuar.
1: Do të thotë ti artikulon shumë bukur, por kur vjen puna te kjo kënga, të të vibron zëri kur flet për të.
0: Është nisur për në frëngjisht, nuk donim ta bënim, nuk doja ta bëja në frëngjisht për faktin se domethënë mund të muzikë shqipe njëse fillim, vi nga qyteti i vogël i Fushkrujës, me origjinë nga Korça etj. Unë këndoj muzikë shqipe njëse fillim. Okej, jam frankofone, është një gjë plus. Kjo nuk do të thotë që, por ai lloj perceptimi i frankofon na bëri që të dalim në atë lloj dinamike që kënga kërkonte. Kënga Mama më pëlqen shumë sepse E di pse është e veçantë, sepse që ti bësh këngë nënës, nuk ka arritur ende ti bëhet. Është që është një forcë madhore, do ta quaja unë që nënës nuk i kushtohemi dot. Por kjo e ka vetëm një frazë të cilës ne jemi përkushtuar që sa të duam ty mama, vinte në formën më të thjeshtë të mundshme, pa lot, pa i ka të gjitha brenda, nuk është se si ka. Por nuk
1: përmend. I ka të perceptueshme, të ndjera.
0: Ka të ndjera, nuk i ka, domethënë që ti përkushtohesh bobo, sa ke bërë ti për mua, sa e lodhur ti për mua, sa të dua unë mama, domethënë është nuk e di, mënyra se si erdhi melodia, vija melodike që ja ka, ose më përfaqëson mua, ose nuk e di. Nuk e di çfarë përshtypet ka lënë ty, domethënë se unë vetë kam këtë lloj ndjesie dhe ndoshta ajo të gjithë e perceptojnë.
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Vesa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio. Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision. Mos rini në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: 25 90 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made

0: of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Aksidentet vazhdojnë të përqakin rrugët tona në aksin e vjetër Fushkruj Laç, një person humbi jetën pasi u përplas për vdekje pranë fshatit Derven. Viktimë mbeti shtetas i Gjin Kola, i cili sipas informacioneve paraprake po udhëtonte me motociklet kur u godit nga një automjet i Benz. Përplasja ishte fatale dhe Kola ndroi jetën në vendngjarje. Pas aksidentit, drejtuesi i automjetit 24 vjeç u shoqërua në komisariatin e policisë së Fushkrujës dhe po punohet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. 4 persona u vranë dhe 28 janë plagosur nga sulmet ukrainase me dron në gadishullin e Krimes dhe që kontrollohet nga rusët. Lajmin e njoftoi guvernatori i Krimes i vendosur nga Rusia. Ministria ruse e mbrojtjes tha se 239 dron ukrainas janë rrëzuar gjatë natës. Ndërkaq që autoritetet lokale në rajonin Krasnodar të Rusisë thanë se një sulm ukrainas me dron goditi një godim për transportin e naftës, duke vrarë të paktën një person që ishte pasagjer në një traget që u përfshi nga flakët. Presidenti Ukrainas Zelenski e konfirmoi sulmin.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti vionik thjedhët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në male ka vranësira. Përgjatë reljeveve malore në lindje bien rreshje lokale shiu dhe afat shkurtra me intensitet të ulët, nuk mungojnë as shtrëngata të izoluara. Temperaturat variojnë nga 17 në 36 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Speech for Tveri.
4: Ew, Tveri Bisliku.
3: Diarrhea.
4: Mosu shi.

0: Edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
3: Pafshim, shihemi.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
6: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: You want a little bit of this? Stop. You can have some of this. Radio. Yeah, but got that.
3: Top Albania Radio. We got that.
4: Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas.
5: Top Albania Radio at the moment.

0: said, life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio at the movies.
2: Përshëndetje gjithve, po dëgjoni At The Movies, do t'jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Nëse është hera e parë që na dëgjoni dhe thoni, okej, çfarë është At The Movies? Është një emision i dedikuar tërësisht filmave, kinematografisë. Jemi këtu për të gjithë ju që nuk dini çfarë filmi të shikoni. Ju merr një proces të gjatë kohor për zgjedhja e filmit të duhur ose dëshironi të shkoni në Cineplex, po nuk dini se cili film ja vlen, kush është premiera më e fundit, me kë mund të shkoni për të parë këtë filmin. Për të gjithë këto sqarime dhe për t'ja u bërë rrugën më të bukur, interesante edhe nostalgjike hera herës, ne jemi këtu për plot një orë me filmat më të fundit, premiera, sugjerime dhe kolonat më të mira zanore.
3: Konkretisht me një premierë absolute që vjen në Cineplex krahas filmave të tjerë që janë në program, ndërkohë në pjesën e dytë të programit unë dhe Edea kemi vendosur të flasim për dy filma. Nuk kemi zgjatur shumë sot, por janë dy filma të jashtëzakonshëm.
2: Mjaftojnë ato.
3: Dhe janë filma në fakt që i kemi parë të dy dhe jemi shumë dakord me këto përzgjedhjet e njëri tjetrit, saqë nuk është më ajo gara, jo shihni këtë filmin tim apo tëndin, por janë të dy filma të bukur. Sugjerimi im është parë para shumë kohësh, sepse është një film relativisht më i vjetër, ndërsa ai Ideas që do t'i zbulojmë në pjesën e dytë është disi më i ri, por shumë i bukur. Ndërkohë do të dëgjojmë edhe kolonat zanore të filmave gjatë këtij minutazhi, besoj se do t'ju kënaqin të gjithë ju, sidomos që jeni duke udhëtuar, sepse tashmë vera ka ardhur edhe ju me siguri jeni drejtuar drejt bregdetit.

0: elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Shastisur, shastisur.
6: Ashtu thuhet, ëh, unë e thoja shastisur.
5: Jo, s'në mes shastisur.
6: Merri
5: Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lux çdo muaj.
7: Jo, unë shumë muaj në vit. Jam, po ti kujtohem, ne që ndron shpesh herë partner ti. Ke filluar me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
8: Top Albania Radio at the movies.
6: Rikthehemi në The Movies dhe besoj se flas për gjithë kur them se hera herës janë disa filma të bërë në fëmirin ton që themi nuk bëjnë më filma si ato që kemi parë dikur. Dhe ndodh që Disney, Pixar e të tjerë publikojnë një tjetër film që pra një seri të 5, të 6, të 7, të 8 të një filmi që ne kemi dashur shumë fort në fëmirin ton. Kësaj radhe është i 5-ti, e kemi parë që kur kemi qënë të vegjel. Ndjekim pak trailerin dhe zbulojmë se për çfarë flet.
0: Kur teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
9: Bunny, screen time's over now.
10: Okay.
0: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend.
11: Woody! Woody! Came here as fast as I could.
12: Halt! Who goes there?
13: Whoa, whoa, whoa! I come in peace.
12: It's been too long, cowboy.
11: We're gonna need backup.
12: Mission on this planet is to make a child happy.
0: Toy Story 5 në Cineplex Tech dhe QTU.
6: Toy Story 5 sjell Woodin, Buzzin dhe miqt e tyre në një aventurë krejt të re ku përballen me një sfidë moderne. Fëmijët, tashmë thuajse të gjithë janë të varur pas teknologjisë, ekraneve, lodrave digjitale dhe lodra tradicionale rrezikojnë të mbeten në harres. Grupi ikonik të Toy Story-t duhet të gjejë një mënyrë për të rikthyer magjinë e imagjinatës dhe lojës së vërtetë. Me humor, emocion dhe shumë nostalgji, filmi eksploron miqësinë, ndryshimin e kohërave dhe atë pyetjen e madhe: a ka ende vend për lojrat në botën moderne?
14: Më pëlqen shumë subjekti i Toy Story-t 5, sidomos në këtë periudhë, po dhe duket sikur po e mbron atë idenë e lodrave fizike. Dhe me thënë të drejtën, është gjëja më e mrekullueshme që një film mund të përcjellë në një kohë kur fëmijët janë të fshehur të gjithë pas iPad-it, duke luajtur lojrat e tyre të preferuara. Dhe tani që ti po e thoje këtë gjën, po mendoja se sa e bukur është ashtu siç është letra krahasuar me një libër digjital, ashtu është edhe lodra krahasuar me ndjesinë që t'i jep ndryshe nga një video lojë që ne luajmë në telefon. Nuk ka të krahasuar.
6: Ma goditë tani se sapo printova 20 faqe të një libri në kompjuterin e punës, më kryqëzoni për këtë në rastëse,
14: mos e thuaj publikisht.
6: Është harxova vetëm 20 faqe për të vetmen arsye se e para nuk është e njëjta ndjesi, e dyta të jep atë ka një ndjesi kur e lexon në kompjuter në iPad, kallkan i ftohtë ai libri. Sigur nuk të jep fare zero emocion. Në të njëjtën mënyrë është edhe unë e kuptoj që për fëmijët është jashtëzakonisht shumë stimuluese të luajnë një lojë në iPad. Edhe ndoshta dhe mësojnë gjëra jashtëzakonisht më shumë se ç'brezi ynë ka patur akses për të mësuar. Ama imagjinata,
14: po humbasin një sër gjëra të tjera.
6: Imagjinata është tërësisht e limituar. Në rast se ata kanë kuriozitet për diçka, ai kuriozitet shuhet për 0.05 sekonda, mjafton ta kërkojnë në Google çfarë është kjo. Nuk e di a është tërësisht e mirë apo tërësisht e keqe, ama ajo imagjinata e ti ke dy lodra, njëri ti jep një z, tjetri ti jep një z, krijon një marrëdhënie mes të dyve.
14: Sa doja të thoja që edhe individualizmi që po lind në këtë shekull vjen edhe si pasojë e mbylljes. Ti kur ke një lodër fizike, e trajton si personazh, ti flet me të, ai kryej një veprim sepse ti e merr atë dinozaurin apo nuk e di se çfarë, e vendos diku, vendos dhe një tjetër, krijon një bashkëbisedim. Ti mëson të kesh komunikim me dikë pavarësisht se është personazh imagjinar. Gjë që në video lojra kjo nuk parandot, ti je vetëm me atë karakterin tënd në atë botën virtuale dhe mendoj që ka shumë rëndësi çështja e lojrave fizike për rritjen e një fëmije. Mos ia hiqni asnjëherë lodrat, pra sado që ti blini të gjitha lojrat e mundshme, lodra fizike është e pazëvendësueshme.
6: Edhe po shikoja pak tek traileri i Toy Story 5 që një prej kukullave, në rast se nuk e keni parë Toy Story, kukullat kanë aftësinë të flasin, i drejtohet tjetrës dhe i thotë: "Ne po mundoheshim që vajza e cila na ka si lodra të socializohet, dhe tani që ajo ka mbetur me iPadin e saj, kemi frikë se ajo nuk do socializohet më." Sepse në rast se kthehemi mbrapsht në fëmirin ton, na kanë dhënë datë shansin që të ndajmë lodra me njëri tjetrin, të tregojmë lodra të komshinjve ose fëmijëve tjerë që kemi patur në kopësht në shkollë, gjë që ka shërbyer si një urlisë komunikimi, të cilën ne nuk besoj se do ta ndajmë me anë të iPad-ve. Mund t'i bëjmë share maksimumi.
14: Vetëm share, por nuk zëvendëson shumë gjëra të tjera. Krahas Toy Story 5 do të gjeni Cineplex, Backrooms, Disclosure Day, Michael, Scary Movie 6, The Devils Wear Prada 2 apo Djalli Vishet me Prada 2 dhe Tuner. Këto janë filmat që gjeni në program krahas premierës absolute që mund të shikoni Toy Story 5 bashkë me prindrit e gjithë familja. E kemi thënë me qindra herë që
6: merrni fëmijët dhe fëmijën e vogël brenda jush.
14: Po sigurisht ka njerëz, un jam pak mbi të 30-tat që janë bër baballar dhe un që fëmija më rritur, pra imagino se çfarë brezi ka to historik. Kështu që me të gjithë familjen me vrap në Cineplex do të kaloni një fundjavë fantastike.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ditët me fat mbërrin në Globe. 9 ditë për të bler, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Furrë Electrolux AquaClean me 39.990 lekë në vetëm 19.990 lekë. Pianur Electrolux për vetëm 17.990 lekë. Shes Electrolux kosh plastik 62% ulje, vetëm 4.990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Globe. Globe, cilësia është kursim.
5: Alo, telefoni.
6: Alo. Alo. Gjaxi, moderatori, si je?
5: Si je, mërë të keqen, Gjaxi?
6: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
5: Po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
6: Ka ta thonë s'ka lek, po unë dje bleva një akullore. Unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
5: Hajde, meru me fëmijën.
4: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të haqë.
7: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
9: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
8: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ga bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O vitet!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital.
10: Ovital, cilësi në 4 stin.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
13: Kanye ka deklaruar se shpesh punon deri në agim dhe ka fjetur në studio për të përfunduar projektet e tij. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
14: Greatest Hits në Top Albania Radio.
15: Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease.

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: All the films in one radio show.
2: Rikthehemi në The Movies dhe për gjithë ju që po na dëgjoni dhe keni dëshirë të ndiqni një film sot, nesër, pasnesër, po kjo ju ha një proces shumë gjatë kohor, uleni dikujt i pëlqen njëri film, dikujt i pëlqen një film tjetër dhe përfundoni që keni kaluar 2 orë dhe ka plasur vetëm debat në shtëpi dhe asnjë film nuk është plejuar, zgjidhjen gjithmonë e kemi ne. Më vjen turp ta them, por do ta them, për herë të parë pas Dune. E kam paragjykuar më përpara me atë ideologjinë që një film që është shumë i famshëm dhe mainstream, jo më do e mos është i duhuri. Zendaya më pëlqen si aktore, por kombinimi në trurin tim më përpara i Timothy Chalamet dhe Zendaya, mendoja është nga këto filmat që merret një kast shumë i mirë aktorësh për të kamufluar faktin që skenari është grop. Nuk ishte fare ky rasti.
3: Jo, më vjen turp që e them.
2: Ishte
3: madje kjo dyshe, Timothy Chalamet dhe Zendaya, do me thënë, mendoj që është filmi që i urri më mirë ndër të gjithë filmat e tjerë si karaktere. Besoj e pe kostumografia është fantastike, po atë po i thoja ideja se edhe para se të futeshim në transmetim, ndodhin aq shumë gjëra sa që si kur je duke parë 4 ose 5 filma njëkohësisht, po pa u shpërqendruar, pra rrjedha logjike qëndron tek filmi pavarësisht është 3 deri në 4 orë gjatë. Rrjedha logjike qëndron, po ka shumë gjëra, dyshi njerëz fantastik pa.
2: Ishte jashtëzakonisht shumë i bukur me regji të Denis Villeneuve, kinematografia, muzika nga Hans Zimmer, kostumografia, rrjedha e ngjarjeve, është nga ato filma që edhe nëse është ora 1 e natës dhe thoni po të si do rrim deri në 3 deri në 4 do rrini deri në 3 dhe deri në 4. Për gjithë ju që nuk e dini se për çfarë flet, Dune ndjek Paul Atreides, është një djalë i ri nga një familje fisnike që zhvendoset në një planet të quajtur Arrakis, është i vetmi vend në univers ku gjendet Erza. Kjo është substanca më e çmuar në galaksi. Familja e tij tradhtohet dhe Paul detyrohet të mbijetojë në shkretir dhe të zbulojë një fat shumë të madh se vetja, është ai i të qenurit një mesi që mund ta ndryshojë të ardhmen e gjithë botës. Aty takohet me Zendajen, e cila gjithashtu është pjesë e popullit të shkretëtirës. Ka jashtëzakonisht shumë element historik të përmendur në film, jo që kanë të bëjnë me historinë tonë, por thuhet se shkrimtari vet i është bazuar në një libër të vërtetë.
3: Absolutisht.
2: Ka krijuar komplet një gjuhë dhe një kulturë të plot politike, fetare, është universi i Dune, që ka fe, ka klane, ka sisteme pushteti dhe më duket kaq interesante sa kreativ duhet jetë një njeri që të krijojë një tip ekosistemi.
3: Absolutisht, është edhe shumë politik, pra ka të varfër që protestojnë për të drejtat e tyre edhe për gjithë shtypjen që ju bëhet. Ka një qeveri e cila jeton në luks, ka fise të tjera që janë disi shtresa mesatare popullsisë. Dune është shumë politik në tërsi, po ta vëshre edhe pse duket fantastiko-shkencor. Është shumë e vërtet ajo që the ti, madje kanë marrë komponent nga disa filma, për shembull Sandworms janë fantastik, që unë i kam parë dhe në filma të tjerë dhe mënyra se si ata i thrasin me gur. Pash që kjo ishte një teknik që ishte e vërtet për disa krimba të rërës që dalin pikërisht me atë goditjen. Pra që, është gjë e vërtet.
2: Po ta shikoni filmin, goditja është një element shumë i rëndësishëm,
3: po,
2: i gjithçkaje.
3: I thirrjes, po themi. Dhe kjo ekzistonte në të vërtet, kam parë një dokumentar që krimbat dilin më njëherë sa po dëgjonin këtë zhurmë.
2: Ah, interesante. Po, unë lexova diku që Sandworms ose krimbat e shfaqur në Dune janë inspiruar nga frika e thellë e autorit për natyrën dhe simbolizojnë atë fuqinë e pakontrollueshme të natyrës. Pra përveç antiheroinëve dhe antagonistëve të rrezikshëm që në film janë të jashtëzakonshëm, të pashpirt, tamam krull, i thon amerikanët i thon rotën, kur je tamam i kalbur nga brenda, do shikoni do ju ngjalli dhe disa emocione diskomforti edhe sikleti.
3: Po ka skena goxha të sikletshme
2: pas. Është një luftë për mbijetesë të çmendur ku nuk kursehet asnjëri. Një tjetër gjë interesante që lexova është që Spice ose Erza në këtë planetin e tyre bie gjatë kohës një erëz tip ngjyrë portokalli, e cila është metaforë për naftën dhe fuqinë politike, pra simbolizon burimet natyrore që kontrollojnë ekonominë globale. Kështu që poet, ke të drejtë, është tërësisht politike, shumë metaforike, po mbi të gjitha kinematografike në sensin më të mirë të fjalës, një nga ato filma që do ju duket ai 3 orësh, sikur keni parë thjesht një seri dhe bëra edhe një gafë. Mendova që kishte dalë treti. Për shkak të ignorancës time, me sa duket pafund me këtë kohë të fundit.
3: Edhe për shkak të dëshirës për të patur një të tretë.
2: Bravo, dhe premtova me njeriu që po e shija, i thash, nesër do shohim të tretin, pa problem. Dhe të nesërmen, kur zbuluam se i treti del në dhjetor të 2026-ës, një trishtim dhe një velani dhe një kaos dunesk në kaploj.
3: Dhe është nga ato filma që nuk është vën në dyshim fare, duhet bëjmë një dysh apo duhet bëjmë një tresh. Pra ka nisur xhirimi dhe po trajtohet si një histori e vetme dhe vetëm xhirohet, kalon në postproduksion, jepet, vazhdon.
2: Edhe thash, po çpun ka Zendajat e Euforia, rrimoj zemrët e Djunës e je shumë mirë.
3: Është fantastike aty, ngjyra e syve, domethënë ka shumë art vërtet tek Dune, dhe në fakt kolonat zanore u nominuan edhe tek

0: atë maskën e famshme që ne pam te Casa de Papel, po kjo ka një histori shumë të hershme. Casa de Papel, po themi, është një gjë krejt e re në krahasim me këtë film. Flet për një botë distopike në Mbretërinë e Bashkuar, ku shoqërinë e kontrollon një regjim diktatorial që në qendër të tij ka propagandën dhe metoda revolucionare të shtypjes. Por pikërisht në këtë botë ku duket sikur gjithçka ka marrë fund, ngrihet një personazh i cili i vetëm arrin të frymëzoj qindra qytetarë dhe ajo kleçka qëndron pikërisht tek maska e tij. Ai nuk e shfaq asnjëherë fytyrën e tij, por maska e tij bëhet simbol për kryengritjen e qytetit kundrejt diktaturës. Një nga mesazhet më të njohura të filmit është që idet janë her pas here më të fuqishme se individët, dhe edhe nëse një individ shkon, ideja do mbetet aty dhe të tjerë njerëz do luftojnë për të, siç është demokracia dhe njerëzit vazhdojnë luftojnë që ta mbajnë atë në nivele sa më të larta. Tregon të gjitha elementet e pushtetit, frikën se si diktatorët duan të mbajnë pushtetin e tyre me anë të propagandës, por edhe se si njerëzit, kur vjen një moment që vrasin frikën, ata kuptojnë që janë shumë më të fortë se sa një udhëheqës. Pra, dhe në vetvete, në shoqëri demokratike, një individ, pavarësisht se neve na duket her pas here sikur qeverit na shtypin, na marrin të drejtat, fuqia e një individi është shumë e lartë kur ai kupton se ideja që ka ai ndahet nga shumë njerëz. Pra, shoqërit gjithmonë e rimarrin pushtetin e tyre kur janë të gjithë në një mendje dhe nuk ka, po themi, udhëheqës apo një njeri të zgjedhur që ata mund t'i kontrollojë. Por duhet kaluar ky caku që të vrasësh frikën, dhe është një personazh në film që quhet Eva Hammond, e cila pson një transformim të thellë nga një njeri që ishte komplet apatike për të mos vepruar ndaj asgjëje, kthehet një personazh që bën shumë në fund.
1: Dhe përpost vrasjes së frikës është vrasja e egos, çka më pëlqen tek elementi mask. Nëse Paul Atreides është ky hero i cili do të vetë shpallet si mesi, ka hera herës më pushtet kur ti e heq mantelin ëndra dëshirat, gjithçka që personifikon me veten, vret egon tënde dhe bëhesh pjesë e një kolektivi të madh.
0: Kjo mund tjetë një nga ditët më fantastike, se janë filma vërtet shumë të bukur që kemi zgjedhur. Kështu që në Cineplex për Toy Story 5 dhe mos haroni Dune dhe V for Vendetta për shijet e tuaja në shtëpi.

0: Design made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më I arritshëm.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa I kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
3: Por a I tha?
2: Jo, s'kemi po.
3: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete?
2: Edhe baristi?
3: Bënte si ku po kërkon të postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e një taj gjithë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
4: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Bye, bye, bye.

0: thonë që nuk je si ai, dole më di se ai, ke thonë që nuk je si ai.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të The Movies edhe për sot. Për gjithë ju që dëshironi të shikoni një film në ekranin e madh, Toy Story 5 është në Cineplex Tek dhe QTU për ju, për fëmijët tuaj, për nipër dhe mbesa, për këdo. Nuk di, nuk e di me kë, nuk mund ta shohësh Toy Story 5. Dhe për gjithë ju që dëshironi të qëndroni në shtëpi, ti shikoni filmat nga ato faqet pirate ku i shohim edhe ne. Sugjerimet tona për këtë javë janë Dune dhe V for Vendetta.
5: Ne do t'jemi sërish javës që vjen. Kjo verë do t'jetë mbushur me premiera fantastike në Cineplex, që tashmë ka nisur që nga Toy Story 5 që e kemi parë lajmëruar prej kohësh, dhe shumë emra të mëdhenj të kinematografisë do të vinë javë pas jave. Deri atëherë, kalofshi bukur, mirë dëgjofshim, qëndroni freskët.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Me skalvarit shumë vjeçar të gjyqeve për njohjen e pronave në gjirin e Kakomes, 10 rabanor të Nivicës dhe Shën Vasilit shembën e thimin duke kërkuar akses në pronat e tyre. Dy ditë para protestës së paralajmëruar, kompania që e ka marrë me qira këtë tokë hoqi portën, ndërsa qytetarët shembën murin dhe përmbysën objekte të lëvizshme brenda rrethimit. Protestuesit mbanin pankarta me mbishkrime larg duart nga Kakomeja dhe Deti për të gjithë. Ata kërkojnë zgjidhje për çështjen e pronësisë dhe garantimin e aksesit të lirë në këtë zonë bregdetare. Në mbështetje të banorëve, pati dhe të ardhur nga të tjera zona të vendit dhe nga emigracioni.
3: Ne do protestojmë deri në fund, derisa të bëjë pronat të gëzojnë. Ne jemi pronar shekullor në këto troje.
4: Duam të nalërojnë troje tona, atje ku na lënë babavarëtan.
2: Sali Berisha reagoi ndaj deklaratave të Edi Ramës pas protestës së djeshme në Tiranë, duke e cilësuar si ngjarje që Rama po e përjeton si vaterlon e tij. Kryetari Demokrati bëri thirrje kryeministrit të largohet nga detyra dhe të përballet me drejtësinë.
5: Edi Rama vjedh dhe ka vjedhur këto kohë populli më të varfër, ka vjedhur votën, vjedh fondet, vjedh kafshatën, vjedh librat të shkollës, vjedh ilaçet e të smurve, vjedh pasurinë publike sikur të ishte një kolonizator, vjedh shpresën, rininë shqiptarëve, ndaj dhe pirja ime largohu sa më parë nga detyra dhe prit verdiktin e drejtësisë, e cila vonon, por nuk harron.
2: Pas heqjes së flamurit të ambasadës së Izraelit nga disa persona në protestën e djeshme, ambasadorja izraelite në vendin ton, Galit Peleg, reagoi duke dënuar aktin dhe theksoi se nuk i shërben kauzës së protestës publike. Sipas diplomatës, veprimi cënon dinjitetin e popullit shqiptar dhe trashëgiminë e tij krenare. Më herët Tirana zyrtare dënoi veprimin.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ju ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti vionik thjellët në pjesë më të madhe të territorit, ndërsa në male ka vranë sira. Në relievet malore në lindje bien shira me intensitet të ulët. Nuk mungojnë as shtrëngata të izoluara. Temperaturat variojnë nga 17 në 36 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lek. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lek. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
12: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
13: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Jaden Boyson.

0: Schweiz. Ky emision mundësohet nga rjeti kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber Kids.
2: Ju falënderoj që jeni me ne.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas kë mërburr.
1: Jo, dëgjoj si është puna. Unë
2: flen Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod. She's on air.
5: Pamela Shezi. Po Pamela, është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
6: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thjesht po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
4: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credence online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credens Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
9: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
10: Një këngë pason for you. Top. Një këngë për ty.
11: Top Albania Radio.
10: Një këngë për ty.

0: pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përall, është realitet.
3: Ditët me fat, mbërrin në Glob. Nën ditë për të blerë, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Televizor LED UHD Hisense 58 polsh 4K, 5 vite garanci, 51% ulje nga 60900 lekë në 29900 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 5 vite garanci, 53% ulje për vetëm 41990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
4: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
5: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
4: Televizor, gadgets, fshesë me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash,
5: piastër flokësh.
4: The gjë vetëm një parfum?
5: Okej, okej, ata e di ti.
4: Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin ton?
5: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë fikut.
6: Çdo të diel. Ora 10. Labirint në tru.
7: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
8: Your taste, our taste. A song for you. Top Radio.
9: Salida del vuelo con destino a la...

0: elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
4: Hola.
5: Popo, hola.
6: Mamma mia che favola.
5: Favola, hola.
4: Hola, la.
5: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Me kartë, ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post.
11: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
10: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye!

Aty ku rre zemra e futbollit botror, aty është edhe Digidal. Kupa e botës do të transmetohet live në Super Sport dhe falas me çdo paketë abonimi toksor, satelitor dhe në aplikacionin Digidal. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Vizitoni tani digidal.al, abonohuni me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirje

0: jetë deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Alo, telefoni!
3: Alo, Gjaxhi, moderatori, si e?
2: Si e mërë të keqen, Gjaxhi?
3: Jam Albani, jam 5 vjetë, 6 vjetë mami me babin.
2: Po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
3: Ka ta thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore, unë me lek e bleva akullore, se nuk ma dha njeri falas. Qa jam unë, influencer?
2: Ajde, meru me fëmijën.
4: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
5: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lekë. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
8: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Power
9: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
10: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
11: Përshëndetje.
10: Ndërsa në Tiranë vijojnë protestat, kryeministri Edi Rama ju bëri thirrje protestuesve të mos bien prej interesave të tjera politike apo ideologjike.
12: Me respekt për motivin, nuk duhet përjashtuar detyrimi për të verifikuar faktet, sepse kur emocioni ushqehet nga gjysmën e vërtetë, nga pamjet shkëputura në konteksti, nga slogani që akullojnë më shpejt se provat, nga një algoritëm që shpërblen gjithmonë atë që trondit, jo atë që shpjegon, njeriu mendon se po mbron flamingot, se po mbron zvërnecin, se po mbron Shqipërinë, ndërkohë që po mbron interesat e dikujt tjetër.
10: Rama theksoi se Shqipëria nuk mund të përdoret për betejë që nuk lidhen me interesin e saj.
12: Bota spostoi në nart një betejë të madhe kundër presidentit Amerikës për arsye që nuk kanë bërë fare me nartën dhe gjithë kjo urrejtje dhe ky mbledh dhe ky zemrim që ka natyrë politike, ideologjike, çfarë të doni, krijoi kushtet që të hapet një kanal, një revolucion imaginar për ata që mu menduan gabimisht që u bë dedikos për lugën e ndryshkur të karierave të tyre politike apo për partiçkat e tyre.
10: Në podcastin e përjavshëm, kryeministri deklaroi se qytetarët duhet u referohen fakteve dhe jo tentativave për manipulim.
12: Unë jam këtu, ne jemi këtu për të bërë së bashku më të mirën për Shqipërinë, për natyrën, për Zvernecin, për flamingot, por ama për të bashkëpunuar me realitetin, jo jashtë realitetit. Për të ndarë së bashku faktet dhe jo për të fluturuar në një territor ku faktet nuk kanë asnjë vlerë. Dhe mbi të gjitha për të diskutuar për një projekt i cili ende nuk është gati dhe për të marrë me si projekti mund të bëhet sa më i shkëlqyer.
10: Dje në ditën e 21 të protestës, qytetarëve në Tiranë u bashkuan edhe ata që jetojnë jashtë shtetit me kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Rama.
11: Sali Berisha reagoi ndaj deklaratave të shefit të qeverisë duke e cilësuar si ngjarje që Rama po e përjeton si vaterlon e tij. Kryetari Demokrat i bëri thirrje kryeministrit të largohet nga detyra dhe të përballet me drejtësinë.
13: Edi Rama vjedh dhe ka vjedhur këto kohë populli më të varfër, ka vjedhur votën, vjedh fondet, vjedh kafshatën, vjedh librat të shkollës, vjedh ilaçet e të smurve, vjedh pasuritë publike sikur të ishte një kolonizator, vjedh shpresën, rinin e shqiptarve, ndaj dhe thirrja ime largohu sa më parë nga detyra dhe prit verdiktin e drejtësisë e cila vonon por nuk harron.
10: Pas heqjes së flamurit të ambasadës së Izraelit nga disa persona në protestën e djeshme, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme dënoi aktin.
11: Për Tiranën zyrtare të tilla veprime nuk përfaqësojnë as Shqipërinë as popullin shqiptar. Në deklaratë thuhet se përfaqësojnë vetëm ata që kërkojnë të provokojnë dhe të përhapin urrëtie, duke keq përdorur të drejtat dhe lirinë.
10: Pas heqjes së flamurit të ambasadës së Izraelit, ambasadori izraelite në vendin ton, Galit Peleg, reagoi duke dënuar aktin e theksoi se nuk i shërben kauzës së protestës publike. Sipas diplomates, veprimi cënon dinjitetin e popullit shqiptar dhe trashëgiminë e tij krenare.
9: Top Albania Radio.
11: Mes gjyqeve për njohjen e pronave në gjirin e Kakomez, banorë të Nivicës e Shën Vasilit shembën rrethimin duke kërkuar akses në pronat e tyre. Protestuesit mbanin pankarta me mbishkrime larg duart nga Kakomeja dhe deti për të gjithë. Ata kërkojnë zgjidhje për çështjen e pronësisë dhe garantimin e aksesit të lirë në zonën bregdetare.
14: Ne do protestojmë deri në fund, deri sa të bëj pronat e gëzuar. Ne jemi pronar shekullor në këto troj.
15: Duam të na lërojnë trojet tona, atje ku na lën baballarët tan.
9: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
10: Një 11 vjeçar humbi jetën në det në plazhin e Durrësit. I miturri me banim në Tiranë po lahej në ujë kur rreth orës 10:35 u mbyt aksidentalisht. Grupi hetimor vijon punën për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave. Dy ditë më parë, dy vajza 9 dhe 11 vjeçe humbën jetën në det në plazhin e Talës në Lezhë.
9: Lajme nga bota.
11: Delegacionet nga Shtetet e Bashkuara, Irani, Katari dhe Pakistani janë mbledhur në Zvicër për përpjekjen më domethënse diplomatike deri më tani me qëllim stabilizimin e lindjes së mesme pas rreth 4 muajsh luftë. Bisedimet përqendrohen në zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit e që solli armpushimin 60 ditor.
10: Zyrtarë nga të gjitha palët pranojnë se procesi mund të zgjasë edhe nesër, duke nënvizuar kompleksitetin e agjendës dhe brishtësinë e armpushimit. Fokusi kryesor mbetet programi bërthamor i Iranit e mekanizmat e uljes së tensioneve. Bisedimet përfshin sesione që trajtojnë vatra të tjera tensioni rajonal, si Libani dhe siguria detare në ngushticën e Hormuzit.
11: Për shkak të sulmeve izraelite në Liban, që vranë të paktën 16 persona në 24 orë, pavarësisht se vendi është pjesë e memorandumit të nënshkruar nga Washingtoni dhe Teherani, iranianët njoftuan mbylljet të re të ngushticës së Hormuzit, por kjo u përgënjeshtrua nga Washingtoni.
10: Rreth 1/3 e territorit francez në alarm të kuq, temperaturat pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celsius. Franca vuri në gatishmëri shërbimet e emergjencës dhe forcat ushtarake për rrezikun e zjarreve. Gjithashtu është kufizuar konsumi i alkoolit në hapësira publike dhe janë anuluar aktivitete sportive.
9: Parashikimi i motit.
11: Vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti vioni kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në male ka vranë sira. Në relievet malore në lindje bien shira me intensitet të ulët, nuk mungojnë as shtrëngata të izoluara. Temperaturat variojnë nga 17 në 36 gradë Celsius.
10: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
11: Takimi informativ i radhës në Top Albania Radio është në orën 17.
10: Unë jam Edi Hallaçi.
11: Unë jam Doriana Lato.
9: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
16: Wow! shtëpi çfarë tverri.
17: Ew, çfarë bisliku.
16: Wow, diarrhea.
17: Mos u shqetëso.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
7: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajis elektronika, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjesht, edhe akullore, edhe çokolat.
8: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cili model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këstë?
7: Po interesi.
8: Gigabyte, çmimi,
7: interesi, kamera, aksesori.
8: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këstë me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.
10: Kanye ka deklaruar se shpesh punon deri në agim dhe ka fjetur në studio për të përfunduar projektet e tij. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
11: Greatest Hits në Top Albania Radio.
12: Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tears.

greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: tani më duhet të ndaj një super lajm me ju. Një nat, një sken, një moment historik. Më 11 korrik, je, ose si që njohim dryshe Kanye West, zbret në Tiran për një show spektakolar që pritet të mbledh mira fansa në Eagle Stadium. Nga hitet legendare të produksioni i klasit botëror, gjithçka është menduar për të krijuar një eksperiencë që shkon për te muzikës. Kjo nuk është thjesht një mbrëmje koncertesh, është eventi për të cilin do të flitet gjatë gjithë vitit. Biletat janë në shitje në www.yealbania.com, si edhe në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Rezervoni vendin tuaj sot përpara se të jetë vonë.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Pardon my French.
2: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
3: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
2: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
3: Ishte dyshja finale.
2: Finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare, në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera fillon tani.
7: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
8: Ditët me fat, më rinë në Globë. 9 ditë për të blerë, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha, deri në 69%. Frigoriferi kombinuar Hisense, Total No Frost, 50% ulje, nga 59.990 lek, në 29.990 lek. Lëvatrisha Hisense, 7 kg, 14 programe, për vetëm 20.990 lek. Ditët me fat nuk presin, 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globë. Globë, cilësia është kursim.
9: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
10: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
11: Po mirë që nuk ishtë duka.
10: Por ishtova.
12: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
13: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: Your taste, our taste. It's all

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernet Zblor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota. Biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në

0: Shkoder Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo ha, tu prish prape?
3: Leo bur ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ore taksi rat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
4: Po gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda.
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë mon borç. Inda, ne jemi kudo.

0: Keton që nuk je si ai, dole më di se ai, keton që nuk je si ai.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio. Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Alo, po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

Aty ku rrehet zemra e futbollit botror, aty është edhe Digidal. Kupa e botës do të transmetohet live në Supersport dhe falas me çdo paketë abonimi tokësor, satelitor dhe në aplikacionin Digidal. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Vizitoni tani digidal.al, abonohuni me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirje

0: Qershor, comodità home, ndjehu komod. Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.
2: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
1: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al.
5: Power
6: Flash në Top Albania Radio.
7: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Një aksident me pasoj vdekjen ka ndodhur në aksin e vjetër rrugor Fushë-Kryqëzë. Sipas informacioneve paraprake, një automjet tip Benz është përplasur me një motomjet me të cilin po udhëtonte Gjin Kola, banor i zonës. Si pasojë përplasjes, drejtuesi i motorit ka humbur jetën në vend ngjarje. Ndërkohë, drejtuesi i automjetit, 24 vjeç, është shoqëruar ku po kryen veprimet procedurale dhe po punohet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit. Një tjetër aksident rrugor u regjistrua në aksin Korç-Bilisht, në afërsi të fshatit Dishnic, një mjet përplasi një person me biçikletë. Mësohet se i dëmtuari është dërguar në spitalin e Korçës, pasi ka marrë dëmtime në kokë, por sipas bluzave të bardha ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ndodhet në vend ngjarje dhe po bën zbardhjen e rrethanave të aksidentit. J.D. Vance deklaroi se është arritur përparim i madh në bisedimet mes SBA-ve dhe Iranit që po zhvillohen në Zvicër. Duke folur para medjave, Vance e cilësoi takimin si historik, duke theksuar se udhëheqësit amerikan dhe iranian nuk janë takuar më parë në një nivel kaq të lartë me përjashtim të kontakteve të muajve të fundit. Ne kemi bërë tashmë përparim të madh gjatë orëve të fundit. Ky është një takim historik, u shprehi. Shërbimi kombëtar meteorologjik i Britanisë ka paralajmëruar për një kombinim ekstrem të temperaturave të larta dhe lagështisë që pritet të përfshijë vendin gjatë kësaj jave. Zyra meteorologjike britanike ka zgjatur paralajmërimin për nxehtësi ekstreme, duke parashikuar se temperaturat mund të arrijnë deri në 38 gradë Celsius. Sipas parashikimeve, moti përvolues do të zgjas nga e hëna deri të njëjtën, duke rritur shqetësimet për shëndetin e të moshuarve dhe personave më të rrezikuar.
6: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
8: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
9: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
8: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
8: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
9: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
8: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
10: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua me, ti qofsh?
11: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
13: Mos rri në stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lekë. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasin vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
14: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
15: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
14: Po për të ngrënë?
15: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
14: Ah, sa mirë.
15: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
16: Galeria Bajtek, shop along the coast.
17: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
18: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çpo mendon?
17: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulules, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh.
18: Pse gjë vetëm një parfum?
17: Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
19: E zgjodhe universitetin?
20: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
19: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
20: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
19: Po, karrierë dhe punësim.
20: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
19: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
21: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
22: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
23: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day. Jaden Boysa

0: emision që rritet. Jemi pran jush që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pk, kos fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.pk dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Alo, telefoni!
7: Alo! Alo! Gjaxi, moderatori, si je?
6: Si je, mërë të keqen, Gjaxi?
7: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
6: Po, po, po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
7: Ha, ta thonë s'ka lek, po unë dje bleva një akullore. Unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Bo. Qa jam unë, influencer?
6: Ajde, meru me fëmijën.
8: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.

0: Pop Radio. TV. The next level. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Këtë verë, zemra muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Ditët me fat mbërri në Glob. 9 ditë për të blerë pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Furrë Electrolux AquaClean nga 39.990 lekë në vetëm 19.990 lekë. Pianure Electrolux për vetëm 17.990 lekë. Shes Electrolux kosh plastik 62% ulje, vetëm 4.990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
3: Vera, po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare, në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Blej dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Blej online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Website-i Uni Ri është live. Me një klik në lobbyom.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyom. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyom.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
7: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: U mendoja që më duhet një telefon i ri. O ku ta blej?
10: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
9: Shumë e shtrenjtë.
10: E përballoj dot ta marr me këste?
9: Po interesi.
10: Gigabyte,
9: çmimi,
10: interesi, kamera, aksesorë.
9: A ja vlen?
11: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.
12: Your taste?

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Shastisur.
3: Ashtu thuat, se unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
4: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillume nga tru partner.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Me kartë ju lutem?
7: Ua, sa i kërku

0: bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
1: Por ai tha,
0: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
1: Edhe këtu po e njëjta gjë.
0: A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
0: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Nosri në stol, Eja në Aza Electronics. Nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë, luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

1990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
3: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmëritë mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike më vjen keq, t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
4: At the movies, çdo të premte ora 14.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi kaqare dhe veshët.
6: Si, nona, që ka bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
9: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje.

0: deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lekë bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lekë bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
5: Power
6: Flash në Top Albania Radio.
7: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Policia ka proceduar penalisht një grup prej 9 protestuesish që qëndruan deri në orët e para të mëngjesit para kryeministrisë pas protestës së ditës së dieshme. Këta shtetas, sipas policisë, kanë qëndruar në tejkalim të orarit të njoftuar për zhvillimin e tubimit, si dhe kanë zaptuar hapësirën publike duke vendosur karrige metalike dhe sende të tjera në bulevard. Vijon puna për identifikimin e shtetasve të tjerë përgjegjës për veprime të kundërligjshme gjatë tubimit. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur publikisht një komenti të një qytetareje nga Tetova e cila në rrjetet sociale i kërkonte dorëheqjen dhe kritikonte praninë e shqiptarëve nga Maqedonia e Veriut në aktivitetet politike në Tiranë. Në reagimin e tij, kreu i qeverisë tha se nuk e njeh personalisht qytetaren, por se postimi i saj e nxiti të shprehej për një çështje që sipas tij po trajtohet gabimisht në debatin publik. Rama theksoi se shqiptarët e Maqedonisë së Veriut nuk mund të konsiderohen diasporë e Shqipërisë, pasi janë popull shtetëformues në vendin e tyre, ndërsa të njëjtin qëndrim shprehu edhe për shqiptarët e Kosovës, duke kujtuar se ata kanë shtetin e tyre të pavarur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka lëshuar një paralajmërim të ri të ashpër ndaj Iranit, duke i kërkuar Teheranit të ndalojë menjëherë veprimet e aliatëve dhe grupeve të armatosura që sipas tij po shkaktojnë tensione në Liban. Në një postim në platformën Truth Social, Trump deklaroi se Irani duhet u jap fund aktiviteteve të përfaqësuesve të tij të paguar, duke e lidhur stabilitetin në rajon me sjelljen e forcave të mbështetura nga Teherani.
8: Sport.
7: Në zemër të qytetit Cutralco në provincën e Nukuen të Argentinës është inauguruar statuja më e madhe në botë, kushtuar Lionel Messit. Me një lartësi maramendëse prej 26 metrash dhe një peshë prej 70 tonësh, kjo vepër arti gigante dominon peizazhin përgjatë rrugës kombëtare 22. Skulptori Aldo Beroisa, njeriu pas projektit Titanic, punoi për 2 vjet me radhë për ta sjellë në jetë simbolin e përkushtimit. Ky monument vjen në një moment historik për 38 vjeçarin që po luan në Kupën e Botës.
8: Kjo është Top Albania Radio.
9: Tridhjet vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
10: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival. 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
5: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
11: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Blitani produktet që do, si

0: Edhe akullore, edhe çokoladë. Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjend të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qafsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec, Vlorë, për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Radio. What's next?

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Njëzet vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21,000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Kjo kart flet kuqezi, flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Kredit online pa komision. Bëj tifo online pa komision. Bëj tifo me zemër. Kredit Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Mos rini stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: 25 de 90 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mijëra klient çdo ditë. Një platform, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: say.
1: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
4: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim.

0: keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Ditët me fat, mbërrin në Glob. 9 ditë për të bler, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Televizor

33% ulje për vetëm 41.990 lek. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.

0: Channel. Votoni tani në Top Awards pik Top Fish Channel pik TV. Top List.
1: Oh.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Enzo Atini, tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi post.
3: Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule. A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
8: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh.

Nosrin Stol, Eja në Az Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 15.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Pardon my friends.
3: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
4: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
3: Kujt t'i shkoi mendja që po krevati ishte dysha.
4: Ishte dysha finale.
3: Finale.
2: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
6: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Shqipëria hyn sot në ditën e 22 të protestave kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Organizatorët paralajmërojnë protestën e madhe edhe sot pas asaj të djeshmes ku tubuan qindra mijëra qytetar. Edhe sot mijëra pritet i bashkohen protestës nga mbar vendi, ndërkohë që pjesëmarrja e lartë raportohet edhe nga diaspora shqiptare. Kryeministri Edi Rama ka postuar një video në rrjetin e tij në Facebook, ku shfaqen disa blogerë që komentojnë protestën, ndërsa postimin e ka shoqëruar me këngën e Krushqeve. Sipas Ramës, këta persona po shmangin kauzën kryesore të protestës, duke u fokusuar tek klikimet. Rama i ka cilësuar blogerët si Shqipëria e re e like e follow-ve, duke shtuar: "Ne kemi Shqipërinë 2030 në BE të shqiptarëve të punës." Trafiku detar në ngushticën e Hormuzit mbetet kryesisht i paprekur, pavarësisht tensioneve të fundit në rajon, deklaroi sekretari amerikan i shtetit Chris Wright, duke bërë të ditur se 67 anije kanë kaluar përmes kalimit 24 orët e fundit. Në një intervistë ai tha se numri i anijeve që transportojnë naftë dhe produkte të saj mbeten në nivele të ngjashme me ato para përshkallëzimit të krizës në rajon. Raundi i parë i bisedimeve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit i zhvilluar në Birkenstock të Zvicrës ka përfunduar pas 1 ore 20 minutash, raportuan mediat iraniane. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, delegacionet e të dyja vendeve u tërhoqën për konsultime të brendshme pas përfundimit të takimit, ndërsa nuk janë bërë publike detaje mbi rezultatet e diskutimeve.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni. Më të mirë nuk do të gjeni.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
9: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
10: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
9: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
14: Afshim, shihemi.
15: Kanye ka deklaruar se shpesh punon deri në agim dhe ka fjetur në studio për të përfunduar projektet e tij. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
16: Greatest Hits në Top Albania Radio.
17: Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease.

Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Radio Hits.
1: Këtë ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Shastisur, shastisur.
3: Ashtu thuhet, ëh, unë e thoja shastisur.
2: Jo, është në mes, shastisur. Merri shehun astrologën e njohur, ti ndron lugë çdo muaj.
4: Jo, unë shumë ai shumë jam, po ti kujtohem, ne që ndron shpesh herë partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
1: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Mos rri në stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: 10.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.

0: Websajti Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online duke përdorur promo kodin Lobby Club deri më 30 qershor.
1: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Ditët me fat mbërrin në Globe. 9 ditë për të bler, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Frigoriferi kombinuar Hisense Total No Frost 50% ulje.

0: nisin 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më I arritshëm.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
0: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

Mos rri në stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4

0: 8.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
2: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Kudo ku jeni, në çdo moment. Me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Tek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
6: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 20. Bombahet në kryeqytet dita e 22-të protestës jo partiake, si çdo ditë qytetarët u grumbulluan në sheshin Skënderbej për të marshuar më pas drejt kryeministrisë. Ata kaluan edhe pranë Fan Zone ndërsa brohoristin bashkohuni me ne. Qytetarët pritet të stacionohen para kryeministrisë ku mbajnë fjalimet, më pas nis marshimi nëpër rrugët e kryeqytetit. Partia Demokratike ka reaguar për heqjen dhe përdhosjen e flamurit të ambasadës së Izraelit në Tiranë gjatë protestës së zhvilluar mbrëmjen e së shtunës. Në një deklaratë zyrtare, Partia Demokratike e ka dënuar veprimin duke e quajtur një akt kriminal dhe antisemit. Policia ka proceduar penalisht një grup prej 9 protestuesish që qëndruan deri në orët e para të mëngjesit para kryeministrisë. Pas protestës së ditës së djeshme, këta shtetas kanë qëndruar në tej kalim të orarit të njoftuar për zhvillimin e tubimit, si dhe kanë zëptuar hapësirën publike duke vendosur karrige metalike dhe sende të tjera në bulevard. Dhion puna për identifikimin e shtetasve të tjerë përgjegjës për veprime të kundërligjshme gjatë tubimit. Drejtoria e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi i Gjirokastër ka marrë njoftim për një zjarr në anë të rrugës nacionale Gjirokastër Tepelen pranë fshatit Humelic. Menjëherë pas marrjes së njoftimit drejt vend ngjarjes është nisur grupi patrullimit. Në mbërritje u konstatua se zjarri po përhapej me shpejtësi dhe rrezikonte një park bletësh si dhe banesat e fshatit. Forcat e zjarrfikses ndërhyjnë në kohë duke izoluar flakët dhe më pas duke bërë të mundur fikjen e plotë të zjarrit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bislliku.
3: Wow, diary kitchen.
4: Mos u shqetësoni.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al, zbuloni gamën ton të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen ton të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promokodin LobbyClub deri më 30 qershor.
8: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këtë.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ure taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: Po gzim, haj di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
3: Disa i gjenyjet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
0: Ky emision

0: emision mundësohet nga Sundance Festival.
1: Sundance Vibes.
0: Blini biletat në sundancevisfestival.com.

Albania Radio TV. Summer vibes. Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim.

0: Com. Ndjehu komod.
1: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju fletë Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
12: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
13: Qa thua mi?
12: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
13: Oh, po si ka emri, që ta di?
12: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
13: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
14: Po mendoja që më duhet një telefon i ri.
7: O ku ta blej?
14: Cilin model, cilin ngjyrë, sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
14: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
14: Gigabyte,
7: çmimi,
14: interesi, kamera, aksesorë. Aja vlen?
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhuratë. Me Vodafone Flex ja vlen.
15: Kanye ka deklaruar se shpesh punon deri në agim dhe ka fjetur në studio për të përfunduar projektet e tij. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
16: Greatest Hits në Top Albania Radio.
17: Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease.

0: Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Ky emision mund të

0: emision mundësohet nga Sundance Festival.
1: Sundance Vibes.
0: Blini biletat në sundancevisfestival.com.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
5: Ditët me fat mbërrin në Glob. Nën ditë për të blerë pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Furrë Electrolux AquaClean në 39.990 lekë në vetëm 19.990 lekë. Pianur Electrolux për vetëm 17.990 lekë. Shes Electrolux kosh plastik 62% ulje vetëm 4.990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
6: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
7: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
8: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
9: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: She's on air.
12: Pamela Shezi.
13: Po Pamela,
12: oh, është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
13: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thësh po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjejmë një grua në Shqipëri.
11: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
14: Mos rini në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: 8.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afroj shtëpisë të gjyshes.
3: Gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Power
5: FM. Flash në Top Albania Radio.
6: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Dita e 22 e revoltës kundër klasës politike, mira qytetarë nga rrethet, por edhe nga diaspora po protestojnë përpara kryeministrisë. Ata kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Rama, pjesëmarrja është masive, teksa dhe organizatorët kishin paralajmëruar edhe sot protestë të madhe, nisur edhe nga emigrantët e shumtë që kanë ardhur posaçërisht për tubimin. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur publikisht një komenti të një qytetareje nga Tetova e cila në rrjetet sociale i kërkonte dorëheqjen dhe kritikonte praninë e shqiptarëve nga Maqedonia e Veriut në aktivitetet politike në Tiranë. Në reagimin e tij, kreu i qeverisë thotë se nuk e njeh personalisht qytetaren, por se postimi i saj e nxiti të shprehej për një çështje që sipas tij po trajtohet gabimisht në debatin publik. Rama theksoi se shqiptarët e Maqedonisë së Veriut nuk mund të konsiderohen diaspor, pasi janë popull shtet formues në vendin e tyre. Të njëjtin qëndrim shprehu edhe për shqiptarët e Kosovës, duke kujtuar se ata kanë shtetin e tyre të pavarur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka lëshuar një paralajmërim të ri të ashpër ndaj Iranit, duke i kërkuar Teheranit të ndalojë menjëherë veprimet e aliatëve dhe grupeve të armatosura që sipas tij po shkaktojnë tensione në Liban. Në një postim në platformën Truth Social, Trump deklaroi se Irani duhet t'u jap fund aktiviteteve të përfaqësuesve të tij të paguar shumë, duke e lidhur stabilitetin në rajon me sjelljen e forcave të mbështetura nga Teherani.
5: Kjo është Top Albania Radio.
7: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Të 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
3: Pardon my friends.
4: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
5: I kemi përdor nga pak të gjithë dhe jemi përdor nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
4: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
5: Ishte dyshja finale.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
6: Atini nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Albania Radio. Introducing Selected by Selected by Selected.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
6: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Ose artichoke.
7: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
8: Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
9: Kanye ka deklaruar se shpesh punon deri në agim dhe ka fjetur në studio për të përfunduar projektet e tij. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
10: Greatest Hits në Top Albania Radio.
11: Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease.

greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Selected by Selected.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes,
1: shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu janë, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Sa po zgjohet, sa shabërën kohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërën kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq, ti them gjuhesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
3: At the Movies, çdo të premte ora 14. Nëse jeti pradjuje,

0: Tarko tani applikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Në Tiranë mbahet dita e 22 të protestës. Qindra mijëra qytetarë kanë pushtuar bulevardin dëshmore të Kombit teksa fjalimet janë mbajtur poshtë kryeministrisë. Pjesë e protestës u bën edhe mijëra shqiptar nga diaspora. Në thirrjet e tyre protestuesit kërkojnë largimin e klasës së vjetër politike dhe dorëheqjen e kryeministrit Rama, ndërsa u distancuan nga heqja e flamurit izraelit nga ambasada izraelite mbrëmjen e dieshme. Edhe Partia Demokratike ka reaguar për heqjen dhe përdhosjen e flamurit të ambasadës së Izraelit në Tiranë gjatë protestës së zhvilluar mbrëmjen e së shtunës. Në një deklaratë zyrtare, Partia Demokratike dënoi veprimin duke e quajtur një akt kriminal dhe antisemit. Policia ka proceduar penalisht një grup prej 9 protestuesish që qëndruan deri në orët e para të mëngjesit para kryeministrisë pas protestës së ditës së dieshme. Këta shtetas kanë qëndruar në tej kalim të orarit të njoftuar për zhvillimin e tubimit, si dhe zaptuan hapësirën publike, duke vendosur karrige metalike dhe sende të tjera në bulevard. Vijon puna për identifikimin e shtetasve të tjerë për gjegjes për veprime të kundërligjshme gjatë tubimit. Kryeministri Edi Rama postoi një video në rrjetin e tij social Facebook ku shfaqen disa bloger që komentojnë protestën, ndërsa postimin e ka shoqëruar me këngën e Krushqëve. Sipas Ramës, këta persona po shmangin kauzën kryesore të protestës duke u fokusuar tek klikimet që do të përfitojnë nga këto postime në rrjetet sociale. Rama i ka cilësuar blogerët si Shqipëria e re e like e followve, duke shtuar ne kemi Shqipërinë 2030 të BE-së e shqiptarëve të punës.
2: Top Albania Radio.
3: Mes gjyqeve për njohjen e pronave në gjirin e Kakomes, banorët e Nivicës e Shën Vasilit shembën rrethimin duke kërkuar akses në pronat e tyre. Protestuesit mbanin pankarta me mbishkrime larg duart nga Kakomeja dhe deti për të gjithë. Ata kërkojnë zgjidhje për çështjen e pronësisë dhe garantimin e aksesit të lirë në zonën bregdetare.
4: Ne do protestojmë deri në fund, derisa të bëj pronat e gëzuar. Ne jemi pronar shekullor në këto troj.
5: Duam të na lërojnë trojet tona, atje ku na lënë baballarët tanë.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Një 11 vjeçar humbi jetën në det në plazhin e Durrësit, i miturim me banim në Tiranë po lahej në ujë kur rreth orës 10:35 u mbyt aksidentalisht. Grupi hetimor vijon punën për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave. Dy ditë më parë, dy vajza 9 dhe 11 vjeçë humbën jetën në det në plazhin e Talës në Lezhë. Një aksident me pasojë vdekje ka ndodhur në aksin e vjetër rrugor Fush Krui Laç. Sipas informacioneve paraprake, një automjet tip Benz ka përplasur një motomjet me të cilin po udhëtonte Gjin Kola, banori i zonës. Si pasojë përplasjes, drejtuesi i motorit ka humbur jetën në vend ngjarje, ndërkohë drejtuesi i automjetit, 24 vjeç, është shoqëruar në komisariat, ndërsa po kryen hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
2: Lajme nga bota.
3: Trafiku detar në ngushticën e Hormuzit mbetet kryesisht i paprekur, pavarësisht tensioneve të fundit në rajon, deklaroi sekretari amerikan i energjisë Chris Wright, duke bërë të ditur se 67 anije kanë kaluar përmes këtij kalimi strategjik në 24 orë. Në një intervistë për Fox News, Wright tha se numri i anijeve që transportojnë naftë dhe produkte të saj mbetet në nivele të ngjashme me ato para përshkallëzimit të krizës në rajon. Raundi i parë i bisedimeve mes SBA-s së Iranit i zhvilluar në Birkenstock të Zvicrës ka përfunduar pas 1 ore 20 minutash, raportuan mediat iraniane. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, delegacionet e të dyja vendeve u tërhoqën për konsultime të brendshme pas përfundimit të takimit, ndërsa nuk u bën publike detaje mbi rezultatet e bisedimeve. Rreth 1/3 e territorit francez në alarm të kuq, temperaturat pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celsius. Franca vuri në gatishmëri shërbimet e emergjencës dhe forcat ushtarake për rrezikun e zjarreve. Gjithashtu është kufizuar konsumi i alkoolit në hapësira publike dhe janë anuluar aktivitete sportive. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do të vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.

0: Klan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave. Makineria e daullave.
2: Dieri guides, guide G.
1: Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Klan Show nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Selected by...

0: Antoni Lako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, Labirint në tru. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë, për paketat

0: Sancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
5: Top Radio.
6: Top Radio TV.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.

0: kompjuter djalas kan ellipsen o ka shumë shik Macintoshin në divan Një të mani si sportiv në këtë sistem operativ Unë jam vetëm hologram, nuk një lollje se unë s'jam Unë jam veç një algoritëm e antivirus vritëm pritëm Nuk ha buk po mikrochip si në një roman dhe Philip Dick Fushtët bins, por si kesh një klujve si të elektronikon Baj rave, dirina kësham, unë baj party partizan Tekno jungle, drum and bass, veç funia mos në prejnë bes
1: Që nëllë?
0: Ik në dritës.
1: Po si i kolos delit me sintë ti?
0: Pa më e kam sintën, e kam e baterion. Ok, prit.

emision që rritet. Jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjet

0: Vanessa Gogdima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do të mbindesh shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Nëse jeti radioje, nuk kemi një, por tre për ty. Top Radio, Top Gold, my music for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.

0: no me muero.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards Big Top Viz Channel.tv.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Top Radio. What's next?

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.